0: חידשה ארצות הברית את המצור הימי על נמלי איראן. מפקד פיקוד המרכז האמריקני אומר כי איראן תקפה במכוון 7 ספינות מסחריות בשבוע האחרון, וכמעט רייסר אנשי צוות אזרחים נהרגו, נפצעו או נעדרים. בהודעה שפרסם האדמירל ברד קופר נאמר כי כוחות איראניים שיגרו גם עשרות טילים וחטב"מים אל מדינות המפרץ השכנות. כוחות ארצות הברית רואים באיראן אחראית לתוקפנות בלתי מוצדקת שממשיכה לסכן חיי חפים מפשע, נכתב בהודעה. מונדיאל 26, ספרד הפילה הלילה לגמר גביע העולם בכדורגל לאחר שניצחה את צרפת 2-0. את השער הראשון לזכות הספרדים כבש אויאר סבל בפנדל בדקה 22. פורו הבקיע את השער השני בדקה 58. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ספרד תפגוש בגמר ביום ראשון את המנצחת בהתמודדות הערב בין ארגנטינה לאנגליה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אני מושיט לך יד עד שיבוא הבוקר. אני מושיט אגרוף סגור חזק, הלב שלי בפנים. הגשם מדטרויט מזכיר לי את היופי, את כל מה שהרגשתי כשהלכנו חובקים. עד שאמרת מספיק, אני צריכה לנסוע חזרה לאן שמבינים אותי האנשים.

החזקתי לך את הדלת הכבדה של המונית הצהובה. הגשם בדטרויט הוא לא מפסיק לרדת,

0: רדיון ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 4. חילופי מעלומות בין ארצות הברית לאיראן גם הלילה. איראן תקפה בשעה האחרונה מטרות בבחריין ובכווית, לאחר שארצות הברית פתחה בגל תקיפות נוסף נגדה. צבא כווית הודיע כי מערכות ההגנה האווירית במדינה פועלות לירי טילים וחטב"מים. קודם לכן היו דיווחים מירדן על מתקפת טילים איראניים אל בסיס חיל האוויר באל-עזרק, שם מוצבים גם כוחות אמריקניים. צבא ארצות הברית חידש הלילה את המצור על נמלי איראן. מפקד סנטקום, אדמירל ברד קופר, אמר כי איראן תקפה במכוון 7 ספינות מסחריות בשבוע האחרון, וכי כוחות איראניים שיגרו עשרות טילים וחטב"מים אל מדינות המפרץ השכנות. כוחות ארצות הברית רואות באיראן אחראית לתוקפנות הבלתי מוצדקת שממשיכה לסכן חיים של חפים מפשע, לשון ההודעה. הנשיא טראמפ מזהיר כי התקיפות באיראן יתרחבו ויגיעו גם למטרות אנרגיה. בשבוע הבא זה יהיה מאוד רע עבורם, כי בשבוע הבא יגיעו תחנות הכוח, הגשרים. נשמיד את כל תחנות הכוח והגשרים שלהם אם לא יגיעו לשולחן ויקיימו מסע ומתן, אמר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. לדבריו, הוא העביר לאיראנים את המסר שעליהם לעשות עסקה או שלא יישאר.

0: השוטרים ואלה השיבו אש. הוא נפצע פצעים אנושים ומותו נקבע בבית החולים העמק באפולה. אדם נוסף נפצע קל עד בינוני. מחקירה ראשונה עולה כי הירי כוון אל ביתם של חשודים שנעצרו שעות קודם לכן, בחשד למעורבות באירוע ירי אחר ביישוב אתמול.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 5. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נוסף באיראן וחידשה את המצור על נמליה. באיראן דווח על פיצוצים בכמה מוקדים בדרום המדינה, והרשויות אישרו כי הותקף הנמל של בנדר אבאס. בבושר דווח על הפעלת מערכות ההגנה האווירית. מקורות המזוהים עם האופוזיציה טוענים כי הותקף בסיס של חיל היבשה של צבא איראן סמוך לעיר במפור בדרום מזרח המדינה. על פי הדיווח הזה עשרות נפגעו, אך אין לכך אישור רשמי. איראן הודיעה לפני זמן קצר כי שווה ותקפה מטרות אמריקניות בבסיס אל עזרק בירדן בפעם השנייה הלילה. קווייט הודיעה כי מערכות ההגנה האווירית שלה הופעלו לירד טילים וחטבמים. גם בבחרן הופעלו אזעקות בשל ירי מאיראן. מפקד סנטקום, אדמירל ברד קופר, אמר כי איראן תקפה בשבוע האחרון במכוון 7 ספינות מסחריות, וכי כוחות איראניים שיגרו עשרות טילים וחטבמים אל מדינות במפרץ. הוא הדגיש כי הכוחות האמריקניים רואים באיראן אחראית לתוקפנות בלתי מוצדקת, הממשיכה לסכן חיים של חפים מפשע. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי התקיפות באיראן התרחבו, והזהיר כי בשבוע הבא תתקוף ארצות הברית תחנות כוח וגשרים אם האיראנים לא יבואו אל השולחן ויקיימו מסע ומתן. בריאיון לפוקס ניוז הוסיף טראמפ כי העביר לאיראנים מסר עליהם לעשות עסקה או שלא יישאר להם דבר. מדבריו הביא כשבינו ישי בר יוסף. ראש הממשלה נתניהו מתכנן לצאת לביקור בארצות הברית בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו מעוניין לשהות בוושינגטון בתחילת השבוע הבא. ביישוב סולם של יד אפולה ירו שוטרים למוות בחמוש שפתח באש של בית מגורים. מן המשטרה נמסר כי כוח שפעל בכפר בעקבות סכסוך בין משפחות זיהה את החשוד בשעת מעשה ופתח במרדף אחריו. החשוד ירה אל השוטרים ואלה השיבו אש. הוא נפצע

0: יום ראשון את המנצחת בהתמודדות הערב בין ארגנטינה לאנגליה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: היום תהיה עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

הזמן אני לא ממהרת ונשארת לעמוד והנגן כאן על מפתן הדלת עד

0: מיד חוזרים.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לילה של חילופי מעלומות בין איראן לארצות הברית. סנטקום הודיע כי תקף עשרות מטרות באיראן. טהרן תקפה בתגובה בירדן, בכווית ובבחריין. ארצות הברית חידשה את המצור על נמלי איראן. טראמפ מאיים, התקיפות יורחבו. נתניהו מתכנן לבקר בוושינגטון בתחילת השבוע הבא. ספרד הפילה לגמר גביע העולם בכדורגל. התחזית התחממות.
7: חדשות ברשת
6: ב'
7: החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6. היום יום רביעי, ראש חודש, א' באב תשפ"ו, 15 ביולי 2026. כאן קובי ברקאי. ארצות הברית השלימה גל תקיפות נוסף נגד מטרות באיראן, שמטרתו לפגוע ביכולתה של טהרן לאיים על נתיבי השיט הבינלאומיים. בהודעת פיקוד המרכז של ארצות הברית נאמר כי מטוסי קרב כטב"מים וספינות מלחמה אמריקניות תקפו עשרות מטרות צבאיות באזור מצר הורמוז ולאורך חופי איראן. התקיפות נמשכו כשבע שעות וכוונו נגד אתרי טילים וכטב"מים, מתקנים של חיל הים האיראני ומערכות הגנה חופיות. בד בבד חידשה הלילה ארצות הברית את המצור הימי על נמלי איראן. בסנטקום מדגישים כי הכוחות נותרים בדריכות גבוהה ומוכנים להמשך הפעילות המבצעית. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. איראן אומרת כי פגעה הלילה במטרות אמריקניות בירדן, בכווית ובבחריין. לטענת משמרות המהפכה, בבחריין הושמדו מרכז פיקוד ושליטה ומחסנים לוגיסטיים של מפקדת הצי החמישי של צבא ארצות הברית. גם בכווית הותקף מרכז לוגיסטי של הצבא האמריקני. צבא איראן טוען כי בירדן נפגעו מטרות אמריקניות בבסיס אל אזרק, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. במשמרות המהפכה מאיימים כי אם וושינגטון תנסה לחסום את יצוא הנפט והגז של מדינות האזור, ייסגרו נתיבי יצוא אחרים המשרתים את האינטרסים האמריקניים. יצוא האנרגיה מהאזור יהיה של כולם או של אף אחד, נאמר בהודעה. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי התקיפות באיראן התרחבו והזהיר כי בשבוע הבא תתקוף ארצות הברית תחנות כוח וגשרים אם האיראנים לא יבואו אל השולחן ויקיימו מסע ומתן. בריאיון לפוקס ניוז הוסיף טראמפ כי העביר לאיראנים מסר עליהם לעשות עסקה או שלא יישאר להם דבר. מדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף. ראש הממשלה נתניהו מתכנן לצאת לביקור בארצות הברית בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו מעוניין לשהות בוושינגטון בתחילת השבוע הבא. מונדיאל 26, ספרד הפילה לילה לגמר גביע העולם בכדורגל לאחר שניצחה את צרפת 2-0. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי ספרד תפגוש בגמר ביום ראשון את המנצחת בהתמודדות הערב בין ארגנטינה לאנגליה.

0: הציבור שלנו. אבל השגרה, בטח תחת מלחמה, יש כוח עצום. היא משכיחה את הדברים שהבטחנו לעצמנו ברגעים הכי קשים. לא משנה איזה פתק נשים ואיך תראה הכנסת הבאה, אני מאמינה שאפשר לחזור ולהזכיר לעצמנו את ההבטחה להיות אחרים.
1: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
4: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: התחזית היום תהיה עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש החבטה בעומס החום, מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש.
2: התחזית בחסות. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: את החדשות ערכה הלילה קרין גרודן ברור. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: כאן ג' שיר אחד לנטע פתח לניר כנען את הדלת, אבל מיד אחרי ההצלחה הגדולה הגיע גם הפחד מהרגע שאחרי.
1: מחר
0: אביתר אלעד מארח את אחד היוצרים המסקרנים של הדור החדש לשיחה אישית וחשופה על אלבומו החדש נקודת תורפה ועל הדרך המדהימה שעבר מהטיק טוק עד הופעה בהיכל התרבות. פרק ג' מחר בשבע, כאן ג'

0: כאן ג' מיד חוזרים. שים שירים שאת אוהב. אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: וואו, מאמי, תודה על היהלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. מהקומקום הכי קטן עד למקרר
5: לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיה, מקבוצת המילטון.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מה זה מאמי? ממי היהלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. מבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי המשימה הדחופה ביותר היא שילובם של החרדים בחברה הישראלית. ביישוב סולם שליד אפולה ירו שוטרים למוות באדם שפתח באש לעבר בית מגורים. גם הלילה תקפה ארצות הברית עשרות יעדי צבא באיראן, בתגובה תקפו האיראנים בירדן, בקווית ובבחריין. ספרד הפילה לגמר המונדיאל.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי משימתה העיקרית של הממשלה הבאה תהיה לשלב את החרדים בחברה הישראלית. בריאיון לאריה גולן אמר ראש הממשלה לשעבר כי מי שלא ישרת בצבא לא יקבל שקל מהמדינה, שיקים בית ספר פרטי על חשבונו. דברי בנט.
14: הממשלה הבאה תקום על בסיס מפלגות ציוניות. ש"ס ויהדות התורה הן מפלגות אנטי-ציוניות. הן מחנכות את הילדים שלהם נמות ולא נתגייס. זאת בושה וחרפה שאנחנו מממנים את הדבר הזה. עם אותם אנשים, עם דרי, אני חושב זאת שגיאה מטורפת, הדיבורים האלה, להקים ממשלה ביחד עם דרי, מכיוון שככה לא תוכל לתקן שום דבר.
12: הרעיון המלא עם בנט ישודר לאחר החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש הממשלה נתניהו מתכנן לצאת לביקור בארצות הברית בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו מעוניין לשהות בוושינגטון בתחילת השבוע הבא ולדון עם הנשיא טראמפ בכמה סוגיות: ההסלמה במשבר עם איראן, המסע ומתן בין ישראל ללבנון ובזירה הפוליטית לקראת הבחירות הקרובות. ביישוב סולם שליד אפולה ירו שוטרים למוות באדם שפתח באש לעבר בית מגורים. כוח משטרה הוזק למקום בשל דיווח על סכסוך בין משפחות וניהל מרדף אחר היורה. בתקרית נפצע אדם פצעים קלים עד בינוניים. מפקד מחוז הצפון ניצב מאיר אליהו תיאר את השתלשלות האירועים.
2: במהלך המרדף החשוד מבצע ירי לעבר השוטרים שחשים מהם מאוימים, הם פורקים מהניידת, חותרים למגע ופועלים בדיוק כמו שמצופה מהם, מבצעים ירי מדויק לעבר האובייקט ומנטרלים אותו. על הגוף שלו נתפס האקדח, ממנו הוא ביצע את הירי.
12: ארצות הברית השלימה הלילה גל תקיפות נוסף באיראן ופגע ביעדים המאיימים על השייט בנתיבי הסחר הבינלאומיים. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי במשך 7 שעות הותקפו עשרות יעדי צבא באזור מצר הורמוז ולאורך חופי איראן. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בד בבד חידשה הלילה ארצות הברית את המצור הימי על נמלי איראן. הנשיא טראמפ מבהיר כי גם בלילות הקרובים יהיו תקיפות עצימות באיראן והן ילכו ויתקפו.
3: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their
12: bridges. בשבוע הבא זה יהיה מאוד רע בעבורם, כי בשבוע הבא יגיע תור של תחנות הכוח של הגשרים. נשמיד את כל תחנות הכוח והגשרים שלהם אם הם לא יתיישבו אל השולחן וינהלו מסע ומתן, הזהיר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. הוא ציין כי הביא למשטר בטהרן מסר שאם לא יעשה עסקה, יאבד הכל. הוא סירב להשיב על השאלה אם ארצות הברית תשתלט על האי חארג' ולא שלל פלישה קרקעית לאיראן, אך אמר יש לנו אנשים אחרים שיעשו זאת בשבילנו.

0: עומר שחר. מונדיאל 26, ספרד העפילה לגמר גביע העולם בכדורגל כשניצחה את צרפת 2-0.
1: מספר 12, כל שחקני השדה בחלק המגרש הצרפתי, דאבל פס ופורו יכול לגמור את זה, איזה גול! 2-0 ספרד, איזה שער אדיר! דקה 58, פדרו פורו בשער של משחק קבוצתי נהדר.
0: כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי ספרד תפגוש בגמר ביום ראשון את המנצחת במשחק היום בין ארגנטינה לאנגליה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום, מחר וביום שישי, בלי שינוי של ממש.
2: התחזית בחסות?
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
11: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות, מה שלומך?
0: בא לי סושי.
1: אני אוהב סושי. אני מרגיש כמו...
0: אני רק מפחדת ללכת לאחד מסניפי הסושי ברחבי המדינה. תגיד, מה קורה עם עולם הסושי?
1: אין לי מושג.
0: איך הכנסתם את הפשע לסושיות?
1: אין לי מושג.
0: סושי זה הכי כאילו יפני, אוכל שאמור לתת לנו כאילו וייב ברמה.
1: לא יודע.
0: איך זה הפך להיות רימוני רסס?
1: רסס או אלם? מה?
0: רסס, רשמו מה? וירי. מה ההבדל?
1: זה סתירה או אגרוף?
0: אני, אתה יודע...
1: סתירה או אגרוף?
0: מה אתה מעדיף?
1: מה השאלה?
0: לא, לא לתת, לקבל.
1: אני לא אלימות. אני נגד אלימות.
0: תודה רבה.
1: אני מרגיש כמו הדובים מזה, אבא ושלושת הדובים, זה מישהו ישב בכיסא שלי, מישהו דיבר במיקרופון שלי, זה פה הכל. מה היה פה אתמול בערב?
0: יש מצב שהקליטו באולפן איזשהו הסקט קוטי.
1: איזה סושי את הכי אוהבת?
0: אני צמחונית. אז אני אוכלת אינסייד אאוט, ברור שאינסייד אאוט.
1: לא, למה? אני עד שהגעתי לאח הגדול, לא הייתי נוגע בסושי, כי היה רק את הסושי הרגיל עם העצה.
0: שזה הגלגול, כן.
1: כן, ואז...
0: אתה אוכל דגים נעים?
1: כן, בטח.
0: זה לא מובן מאליו, קוטי, בחור מבית שמש שאוכל דג נע?
1: קודם כל, בן אדם דתי, אנשים דתיים תמיד עושים אפריטיב, או אחרי הבית הכנסת, או אחרי הבית הכנסת.
0: כן.
1: כאילו, או בבית
0: כנסת. יש כאלו שאוכלים את האפרטיב אחרי בית כנסת.
1: ומה אוכלים שם?
0: אבל סושי הם אוכלים...
1: סלט קיסר זה דגים. ועוד גם המרוקאים אפילו, אני גיליתי, הם אוכלים לקרדה וכל הדגים האלה, את יודעת, המלוכים, שזה אני לא מסוגל אפילו לשבת ליד צלחת. כן, אבל סרדינים, אנשובי, סלמון, טרי, שטעים, מאיה, מה קרה לך? אבל לא בכל מקום, כי אם נפלת על דג לא במקום, עדיף לספוג רימה.
0: מסתבר שיש סכסוך בין שתי משפחות פשע מפורסמות, לכאורה, ויש עניין.

0: עניינים, הרימונים נזרקים כשהמסעדות סגורות. זה התחיל מניסיון הצתה של סניף גבעתיים, המשיך לרימון רסס בסניף בקריית אונו, אחר כך מטען חבלה בסניף ברמת גן, אחר כך רימון רסס בסניף באפולה, אחר כך רימון רסס בסניף בנתניה, ועכשיו ירי על הסניף בהרצליה.
1: אני ראיתי אתמול סרטון, היו שם אולי 6 ניידות, אוקיי? 6 ניידות, אולי 15 שוטרים, 15 שוטרים, מטפלים באישה מבוגרת, אולי בגיל של אמא שלי, שלא אספה את הקקי של הכלב. עכשיו, לא שהיא לא אספה את הקקי של הכלב, תפס אותה הפקח, אמר לה, למה לא אספתי אספה? אוקיי, שזה יותר משפיל, תדעי, אני מעדיף קבל דוח מאשר שהוא אומר לי למה לא אספת. היא אספה, הוא רצה לתת לה דוח, 5 שוטרים קיפלו אותה לאוטו. מאיה, מישהי בגיל של אמא שלי.
0: איפה נחשפת למידע הזה?
1: איפה זה היה, באשקלון? בפייסבוק, איפה נחשפת? את רואה את הסרטון, אתה אומר, בוא נזה על קקי של כלב לאישה מבוגרת, כאילו ככה? ככה עושים על קקי של כלב? מה אני אגיד לך, מאיה, העולם הפוך.
0: סושי מטוגן אתה אוכל?
1: רק במקום, לא במשלוח. וגם לא תמיד, כי יש עם גבינה בפנים, אני לא אוהב, לא
0: אסת. מה, אני הכי אוהבת גבינת שומנת.
1: כי את לא אוכלת דגים.
0: נכון.
1: דג וגבינה זה לא עובד, חוץ מפיצה עם טונה.
0: אתה אוהב פיצה עם טונה?
1: כן, למרות שאני לא אוכל דגים וגבינה ביחד.
0: אז איך אתה אוכל פיצה עם טונה?
1: כי טונה...
0: בלי הגבינה?
1: טונה זה לא דג, את יודעת מה הדג עובר מהרגע שהוא דג טונה עד שהוא מגיע לקופסה הזאת? זה לא דג, אני לא יודע. אני אוהב סרדינים, סרדינים מרוקאים, סרדינים חריפים אני אוהב.
0: ז'וז'ים.
1: ז'וז'ים זה במקום, זה משהו אחר, אבל לא כל אחד.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, בוקר טוב לעורכת שלנו אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן, ולטכנאי הסאונד שלנו אלעד ויוונטה. אנחנו, יש לנו וואטסאפ ואתם יכולים לכתוב לנו, להגיב לשידור איך אתם אוהבים את הסושי שלכם, מטוגן, נע. תקשיב, זה מפחיד ברמות מה שקורה, כאילו מה אנחנו, אני מרגישה כאילו אנחנו חיים בחול.
1: לא, בינתיים זה שאין לקוחות.
0: 050-5151-6005 זה מספר הוואטסאפ שלנו. תכף נדבר עם אורי אוזן, שליח כאן למונדיאל, על המשחק אתמול בין צרפת לספרד.
1: אוי, איזה כיף.
0: מה כיף? מה כיף?
1: ויבה אספניה, אמרתי.
0: אין לי בעיה עם זה, אבל אתה יודע, צרפת, אני בשוק, אני נתתי את הכל עליהם.
1: לראות את קיליאן אמבפה אתמול, זה היה שווה הכל.
0: הוא בחר שסתם הוא עשה כאילו...
1: יש לו פרצוף של צב נינג'ה, זה אתה לא יכול לדעת.
0: גם נדבר על הערב, המשחק בין אנגליה וארגנטינה. תגיד עכשיו במי אתה אומר שתיקח.
1: אני אוהב את מסי. האמת אני אומר.
0: אז ארגנטינה. נדבר הבוקר עם רביב כנר, זמר שהשיר שלו שבלי מתוך ה-IP החדש שלו פרידה, הוא שיר השבוע שלנו. ננסה לשאול אותו על מי הוא כתב אותו.
1: שבלי זה יין.
0: אני עוד... לא, כי מה נראה לך? שאני באה למסעדה ומבקשת גבורץ? ברור שאני גם שותה שבלי, לכאורה.
1: מי זה רבין, את יודעת?
0: מי?
1: רבין.
0: נדבר הבוקר עם דפני ליף. 15 שנה למחאת האוהלים.
1: שזה מדהים שדפני באמת היא עשתה מחאה והיא הייתה... היא עד היום, כן, היא כל כך אינטליגנטית וחכמה, והיא לא הצליחה להגיע לכנסת.
0: אולי לא רצתה.
1: ואתה רואה היום את מי הם מגייסים לכנסת, ומי אלה השרים והחברי כנסת, ואתה אומר, איך זה עובד העולם הזה, זה כאילו.
0: דניאל גד, שחקן, וגם במאי יעלה הבוקר לשידור, על הסרט החדש שלו, הדרבי האחרון. הוא ישודר במוצא שבת בכאן 11, הסיפור של מרמורק ושעריים, קבוצות הכדורגל המתחרות.
1: אגדיות.
0: נשאל אותו על איך היה לצלם עם אבא שלו.
1: כן. הוא צילם עם אבא שלו את הסרט?
0: כן.
1: אבא שהיה שחקן כדורגל?
0: הוא היה קשור לקבוצות כדורגל.
1: סרט של נאווי זה גם, את יודעת.
0: של נאווי, המפיק שלנו, של מה שתגידו. התחלנו. ראית שאושר כהן הקליט את אבא שלו?
1: הגיע הזמן, אני לא יודע איך הוא לא עשה את זה עד עכשיו.
0: לים של דמעות?
1: אבל אני מקווה שזה טוב כמו אילן, כי קשה להתמודד עם הביצוע שלי.
0: הוא הקליט נראה לי. את האבא מחדש, אם אני לא טועה.
1: את האבא שלו מחדש? בוא נשמע, נו, חשבתי אושר.
0: אתה רוצה להכניס את זה לפינת הדיכאון שלך? מה יש לך היום?
1: את משמיעה את זה עכשיו, לא?
0: לא, עכשיו זה כולם גנבים.
1: היום בחרתי כבר שיר מפחיד.

0: הבינלאומית מהיום.
1: בוקר טוב או לילה טוב לאורי אוזן, שליח כאן למונדיאל, מה העניינים?
2: היי מאיה, היקותי, לילה טוב, בוקר טוב לכם.
1: אנחנו בהלם, אני בשוק, אני עמומה.
3: אתה היית בצרפת או ספרד אורי?
2: אני בעד אנגליה, אבל הייתי אתמול אני הייתי, רציתי שהקבוצה הטובה יותר תנצח, וספרד הייתה יותר טובה, אז אני שמח שהיא ניצחה.
1: כן, אבל זה היה מאוד מאוד מפתיע, כאילו, אני הייתי פתוחה, הלכו לטקו, הלכו להערכה.
3: רגע, אבל עדיין זה ספרד, לא, זה לא עכשיו...
2: ספרד, כן, קודם כל זה ספרד, והיא ניצחה את צרפת בחצי גמר יורו, והיא ניצחה אותה בחצי גמר ליגת האומות, והיא נבחרת חזקה, והיא אלופת אירופה, אבל צרפת הזאת נראתה, לפחות עד המשחק הזה, בלתי עצירה, למרות שכולם אמרו, כל אנשי הכדורגל אמרו שאם יש נבחרת אחת בעולם שיכולה להעט אותה, זה באמת הספרדים, והספרדים אתמול לא העטו אותם, הם פשוט ביטלו אותם, וזה היה באמת מדהים לראות. ויש הרבה ניגודים בין המדינות האלה, אתם כאן שומעים מוזיקה, אתם אוהבים מוזיקה, אז אפילו בהמנונים יש הבדל. המרצליאז, שזה אחד ההמנונים הכי יפים, עם מילים ותשוקה ומאוד לוחמני, הספרדים אין להם מילים בהמנון. זה הפערים בין הנבחרות, זה מדינות שונות לגמרי, אבל כדורגל וואי...
3: גם בשחקנים עצמם, אורי, הספרדים הם יותר ספרדים, והשחקנים בצרפת הם יותר...
2: אתלטים. בוא נשתמש באתלטים.
3: לא, ההורים שלהם הם מהגרים שעלו לצרפת.
2: נכון, אבל כמעט כולם, כמעט כולם נולדו בצרפת, זה דור שני כבר. אבל כן, הרבה, אנחנו, יש הרבה עניינים דמוגרפיים, הספרדים זה, הם באמת כביכול נראים קטנים, השחקנים שלהם לא פיזיים, אבל חכמים, ומוח מנצח הכל, לא רק בספורט, בכל דבר. והם הכי חכמים שיש, ויש להם מאמן מעולה, שגם גידל אותם דרך אגב בנבחרות הצעירות, זאת אומרת, הוא מכיר אותם מה שהם ילדים.
3: שזה דבר יפה לראות, והנה הוא גם מוכיח, זה דבר שמוכיח את עצמם, יש גם הרבה שחקנים צעירים בנבחרת ספרד.
2: נכון, ספרד נבחרת צעירה, דרך אגב, גם בצרפת, היא לא נבחרת מבוגרת. ארגנטינה, לדוגמה, שהיום תראו אותה מול אנגליה, נבחרת מאוד מבוגרת, הכי מבוגרת, אני חושב שגם זאת אחת הסיבות שהיא לא תעלה לגמר, למרות הקהל שלה, אבל ספרד היא נבחרת באמת כל הזמן מתחדשת, היא גם עברה כמה גלגולים מאז הדור הזהב, שדרך אגב, כולם אתמול היו ביציע, שזכה ביורו, מונדיאל יורו ב-2018-2012.
3: איזה קבוצה זאת הייתה.
2: אז אלה מזכירים אותה מאוד. פדרי הוא סוג של איניאסטה, אולמו הוא שחקן נהדר, יש להם הרבה מאוד שחקנים טובים. שוב, היה אתמול באמת כיף לראות אותם, ולא משנה מי תגיע מולם לגמר, אנגליה או ארגנטינה, ספרד תהיה פייבוריטית, בטח אחרי אתמול.
1: איך הייתה האווירה במגרש?
2: קודם כל זה האצטדיון הכי יפה בעולם. ממוזג, 22 מעלות, איצטדיון מדהים, משהו מדהים, באמת, 70
1: ומשהו, 71.
3: מדהים.
2: סגור, ממוזג, יש שלושה כאלה במונדיאל הזה, גם ביוסטון וגם באטלנטה היום, זה גם איצטדיון ממוזג, אבל הוא יותר קטן. באמת איצטדיון יוצא דופן.
3: בדרך כלל זה לפוטבול, למה זה האיצטדיון הזה?
2: כן, כל האיצטדיונים באליפות הזאת הם לא של קבוצות כדורגל, שיש פה קבוצות כדורגל, אלא של קבוצות פוטבול. חוץ מאטלנטה, דרך אגב, שגם משחקים שם גם פוטבול וגם כדורגל, אבל הדשא מעולה, החליפו את כל הדשא לדשא רגיל, היה שם גם בחלק מהמגרשים דשא סינתטי, והאצטדיון באמת, פאר היצירה, אצטדיון מדהים, האווירה, איך אני אגדיר את זה? במשחקים של מקסיקו וארגנטינה הייתה אווירה קצת יותר, נקרא לזה, הייתה יותר תשוקה ביציאה, אבל מה לעשות, זה הדרום אמריקאים וזה האירופאים.
1: פגשת את השחקנים אחרי? יצא לך לראות אתם בפה, מישהו?
2: לא, קודם כל אני לא הולך למיקזון, כזה אני אישית פחות מתעניין, אבל ישבתי עכשיו ליד יוסיין בולט, אני לא יודע אם זה אומר לך.
1: מה, הגזמת. זה אומר לי יותר מכל הנבחרת של ספרד, אני לא מכיר השם.
2: באמת, אני קודם כל כן הייתי...
1: בגלל זה אמרתי לך אמבפה, אני ידעתי שאני מכירה את אמבפה.
2: כן, אמבפה כן, אז לא, אני לא יורד למיקזון, זה אותי פחות ברמה אישית מרגש פשוט, אבל... כן, אפשר לגשת ולראות אותם עוברים, אם אתה רוצה, אני פחות.
1: במידה ואנגליה תנצח היום את ארגנטינה, אז הגמר שלנו יהיה בין אנגליה לספרד.
2: כמו גמר היורו.
1: ואז מה?
2: אני חושב שאחרי ההצגה היום של ספרד היא תהיה פייבוריטית, אבל זו אנגליה הרבה יותר טובה מאנגליה שהייתה בגמר היורו. אני מקווה שזה יהיה הגמר.
3: אבל הם כל הזמן...
2: תראה, האנגלים 60 שנה לא לקחו.
1: כי יש להם את הרוח של דיאנה. שהיא מנחש שישה.
2: למה? אבל הבן שלה יגיע, והוא מאוד אוהב כדורגל, אוהד של אסטון וילה, דרך אגב, גם היה בגמר הליגה האירופית. האנגלים, אני חושב שזה יהיה סיפור, אני אוהב סיפורים, במונדיאל בסוף זה סיפורים, ואם אנגליה תזכה, זה יהיה הסיפור הכי גדול שהמונדיאל הזה יכול להפיק. במונדיאל הקודם קיבלנו את ארגנטינה, 186 לא זכו, אני ממש, שוב, מקווה, אני אהיה ניטרלי לחלוטין בשידור, אבל אני מקווה שאנגליה כן תעשה את זה ותיקח, אבל שוב, בוא נראה, זה מה שיפה בכדורגל, שהדבר הכי צפוי שהוא לא צפוי.
3: רק מה שחסר שמסי יעשה איזה סללום כמו מרדונה ונגמר הסיפור.
2: מרדונה, הוא לא, זהו,
3: הוא יכול לעשות את זה,
2: לגעת ביד הוא לא ייגע, אני מבטיח לכם. הוא לא יקפוץ עם היד מעל השוער, זה אני מבטיח לכם.
3: אתה קולט, אבל שאם זה היה, אם היה ור, לא היה לנו מרדונה, כאילו, הרגע הזה היה נמנע, ואני לא יודע אם אני רוצה את זה, כן, מה?
2: כן, כן, אבל תשמע, האנגלים היו רוצים...
3: אתה היית שחקן, אתה היית שחקן ושחקן גדול, יש לו מראה, אתה בעד דבר או... לא, לא,
2: נכון. תראה, אני מאוד אוהב צדק, ואני חושב ש... אתה יודע, אתה מסתכל על הצד של ארגנטינה, והרגע הזה, ושמדברים עליו עד היום, ותחשוב על האנגלים, חלקה להם, זה קצת בעשה, בצורה לא חוקית. אני אוהב שהולכים לפי החוק, אז נכון, זה מוציא קצת האלמנט של ה...
3: שוקה, כי תמיד זה חוזר אליך, אתה יודע, אתה מקבל פנדל שלא היה, ואז הוא נשרק נגדך, וזה כאילו קרמטי כזה, לא?
2: יש קרמטי, אני מסכים איתך, אני חושב שהעבר זה דבר בסוף, שצריך הצדק צריך גם להיראות.
3: דבר אחרון, אתה זוכר אפילו פעם השופט היה מתקן, אם הוא ידע שהוא נתן לקבוצה, נגיד, הוציא צהוב או פנדל שלא היה, הוא אחר כך היה יכול להחזיר לקבוצה כאילו כדי לתקן.
2: והיום, נכון?
3: והיום זה לא
2: יקרה. אני שמח שנדבר רק על כדורגל ולא על שופטים. אם עשינו את זה, כנראה שהכל יהיה בסדר.
1: הערב בכאן 11, אנגליה, ארגנטינה, אורי אוזן שליח כאן למונדיאל, תודה רבה, שיהיה כיף, תהנה, תבלה. תכף נגמר לך חלום המונדיאל ואתה חוזר אלינו למדינה הכיפית שלנו.
2: אשתי והילדים באים לפה, הכל טוב. לא ראיתי אותם 40 יום, אז אני...
1: יפה, כל הכבוד, תבלו.
2: והבת שלי היום מסיים את עירונות 05, אז
1: בכלל. וואו,
3: בשעה טובה.
1: בהצלחה.
2: תודה.
1: יאללה,
2: ביי. ביי, חברים. ביי, ביי.
0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים. כאן ג' מיד חוזרים.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's I Digital.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידה.
9: פי, איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
13: Let Tadiran update your life.
14: 90 שנה
15: לשידור הציבורי.
16: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה
17: בצהרי יום הכיפורים 1973, הופרד עם אמת הצום בצפירות עולות ויורדות.
18: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
17: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
9: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
18: לפתע הגיחו שלושה מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
17: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בן נון נפצע.
19: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
17: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
20: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל שאת יורד.
21: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
22: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
23: זה כתוב על הקיר.
24: מחר בעשירייה, הראל סקאט בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן גימל.
25: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
1: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9. תגיד בוקר טוב לרביב כנר, שיר השבוע שלנו.
26: בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומכם?
1: מה העניינים, רביב?
26: בסדר גמור. הכל בסדר, הכל טוב.
1: איפה אנחנו תופסים אותך?
26: כרגע בבית.
1: אתה התעוררת לכבודנו או שאתה אחרי ריצה, אתה מכיר את
26: אלה? התעוררתי לכבודכם, זאת האמת, אבל כן, יום ארוך לפני.
1: הוצאת מיני אלבום, שהשירים כולם על פרידה.
26: נכון.
3: למה?
26: למה? כן. הוצאתי את המיני אלבום בעצם אחרי פרידה משמעותית שעברתי עם הבת זוג האחרונה שהייתה, וזהו, אני ככה באמצע תהליך של אלבום אחר מצאתי את עצמי כותב את השירים האלה ביחד עם עוד יוצרים רבים ומוכשרים, ואז ככה אמרתי אני מאגד הכל לכדי מיני אלבום, איפי, וזהו, ואז יצאו 5 השירים האלה, וכל אחד מהם בעצם הוא חלק במסע, מה שנקרא, של אחרי הפרידה.
1: כמה זמן הייתם ביחד?
26: קרוב ל3 שנים.
1: וואו.
26: כן.
1: וזה היה פתאומי, זה היה... כי 3 שנים כבר היית אמור להציע, לא שאני...
26: כן, זה היה בכיוון, אבל לא... הסוף ידוע בקיצור.
1: ואתה בסדר? אתה בטוב? אתה... קוטי מכיר אותי אחרי פרידה.
3: כולם בחיים, מה היה?
1: ספר לך אני הייתי אחרי פרידה. ספר לו, ספר לו. אתה הכרת אותי.
3: זה לא אותו דבר גבר ואישה.
1: מה זה לא אותו דבר?
3: מה זה היה לפני 20 דקות, הוא אמר לך. עבר, נגמר.
1: כמה זמן? לפני כמה זמן זה נגמר?
26: וואו. 10 חודשים.
1: בסדר, לא, אז בסדר, 10 חודשים זה בסדר.
3: אין לו זמן, הוא גם עסוק, הצגות, מוזיקה, אין לו זמן לחוב את זה בכלל. לא ככה, רבי.
26: יש לי סיפור הפרברים, אז אין זמן.
1: איך זה לעבוד עם מגי הזרזר?
26: מדהים, מה אני יכול להגיד?
1: מדברת על קוטי בחדר הלבשה שם, יש רכילות.
26: אני רואה את הטלפון שלה עם השומר מסך, זה מספיק לי, אבל כן, מדברת הרבה. השומר מסך זה קוטי, כן?
1: כן, נו מה, אנחנו מכירים את השומר מסך המפורסם.
3: שומר מסך, אומר.
1: אתה יודע, לדעתי שמה את השומר מסך הזה כדי שהוא יסתפר. יכלה לבחור תמונה שלו עם קוקו.
3: טוב, לא באנו לדבר עליי.
1: נכון, רביב. אז מה קורה? מה העניינים? אז אתה בסדר, אז אתה אחרי ואתה עובד על עוד אלבום. אתמול ועדת הכנסת, לא אתמול, השבוע, ועדת הכנסת אישרה הצעת חוק שמעניקה הכרה משפטית ללוחמים הלומי קרב. אתה מאוד מאוד מזוהה עם הנושא הזה. מה דעתך?
26: דעתי שזה מעולה וצריך להמשיך. אני לא חושב שאנחנו עדיין, שם, אפילו לא קצת בהכרה. יש עוד דרך ארוכה, זאת אומרת, לא כל מה שאומרים הוא באמת נכון.
1: אומרים שהחוק צפוי להרחיב את הטיפולים הניתנים ללוחמים על ידי אגף השיקום במשרדי הביטחון, להרחיב את האפשרות להעניק זכאויות, תגמולים, פיצויים להלומי הקרב ולבני משפחותיהם. זה מתוכנן לעלות להצבעה בקריאה שנייה, שלישית, בהמשך השבוע או בשבוע הבא, נראה, למרות שהם שם עובדים בקצב מסחר פתאום בשבוע האחרון.
3: אז זה דבר חשוב, הם עובדים על הלא חשוב.
26: אז כן, דבר חשוב מאוד. קודם כל זה באמת צריך לעבור, זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו במצב יותר טוב מלפני, בוא נגיד, 10-12 שנים מהצוק איתן, אבל יש לנו עוד הרבה מה לעבור בנושא, ועדיין ההכרה בפוסט-טראומטים, הלומי קרב, היא חלקית ביותר, והטיפול הוא לא הכי יעיל כרגע.
1: אתה נתקלת הכרה. בסירוב על טיפול, בהמתנה, בתחייה?
26: אני אישית לא. אני לא מוכר כאחד כזה, לצורך העניין, בוועדה כזו או אחרת, משרד הביטחון, אבל כן, יש לי הרבה מאוד חברים שכן נתקלו בתהליך המתנה ארוך מאוד, וזה לא נעים, זה לא כיף.
3: כי בסופו של דבר, אני מאמין שזה ככה, את יושבת מול רופא והוא בסוף מחליט אם להאמין לך או לא. הוא הכי פשוט. הוא מאמין. הבדיקות וכל הדברים האלה. גם לי יש חברים שהם גמורים ולא האמינו להם. אם אנחנו מקשרים את זה, קשר ישיר לוועדות של ביטוח לאומי, זה עובד על אותו שטנץ. אתה צריך גם להיות באמת גמור וגם שיאמינו לך, כי זה לא מספיק שאתה על הפנים. ועובדה, אנחנו רואים, אתה רואה אנשים מתלוננים ובוועדות של הכנסת וכל הדברים. מקווה שיהיה בסדר, בעזרת השם.
26: הלוואי, אמן.
1: מה עם הופעות רביב? מה מתוכנן? מה צפוי לנו?
26: הופעות, בקרוב מאוד אני פותח הופעות, לחגוג את ה-EP, את ה-EP החדש. וזהו, עובד על זה.
1: שבלי נבחר להיות שיר השבוע. תספר לנו על שבלי. אני מאוד אוהבת שבלי. אתה גם אוהב שבלי או שהחברה לשעבר אהבה שבלי?
26: אני לא כל כך אוהב שבלי, זאת האמת.
1: אוקיי, אז יאהבה שבלי. אני אגיד לך, אם אני עם חברות אני שותה רוזה, אבל אם אני עם בעלי אני שותה שבלי.
26: אז אני הבנתי אותך. אני פחות בעיינות, זאת האמת, אבל שבלי זה שיר ש... שיצרתי עם אלמוג ריאף ועם גל ג'ו כהן, וזהו, זה בעצם השיר הראשון שפתח את האלבום. אמרתי שהאלבום זה איזשהו סיפור מתמשך, אז בעצם שבלי זה הסיפור הראשון של ממש אחרי הפרידה. זהו, יש שם כל מיני מילים שמתארות, כמו לא החזקנו חזק ברוחות, לא היית בשבילי כשהתחילו סליחות, זה היה בספטמבר, יום כיפור, ראש השנה, כל הדברים האלה. זהו, שיר שאני אישית מאוד מאוד, מאוד, מאוד אוהב, ועוד שיר כואב, מה שנקרא, מבין כל החמישה.
1: יפה, אנחנו רוצים לשמוע את השיר, אבל אני כן רוצה לסיום, רביב, את ההתייחסות שלך על החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים, כי הבנתי שבצהל והחיילים מאוד מאוד כועסים על החוק הזה.
26: תשמעי, מה אני אגיד לך?
1: איפה אתה בדיון על שוויון בנטל?
26: אז זהו, שאני קודם כל חושב שכן צריך להיות שוויון בנטל.
3: צריך להיות מטומטם כדי להסכים לחוק הזה, מה השאלה בכלל?
1: אבל הסכימו.
3: הם הסכימו כי הם נוכלים.
1: מה זה הם? הם אמורים לייצג אותנו.
3: אבל הם עושים קומבינות ביניהם, מה השאלה בכלל? את מכירה מישהו שיגיד, כן, מישהו ערי, כן בעיה שלא יעשו לו כלום? זה אוקסימורון, זה אי אפשר לשאול את זה בכלל, זה טמטום אחד גדול, והם לא מדברים על הלומדי תורה, על מישהו עריק, שהוא לא לומד תורה. מה השאלה?
26: כן, צריך להיות פתרון, ופתרון יעיל. אני חושב שכן אפשר למצוא את הדרכים. אני כן יכול להגיד שאני רואה הרבה מאוד שנאה כלפיהם, ומה שנקרא איזושהי הכללה, וזה משהו שאני קצת פחות מתחבר אליו, זאת האמת.
3: כי הם כולם לצערי נהנים מההטבות של המנהיגים שלהם, הלא יוצלחים האלה, אתה מבין? יש כאלה נגיד שגם אומרים, אני גם מכיר חרדים שאומרים שמי שלא לומד תורה, מי שמסתובב כמו איזה שבאבניק וכל היום מסתובב ברחובות או עובד בשחור במקום ללמוד תורה, הוא צריך ללכת לכלא. כן, אבל המנהיגים שלהם לא חושבים ככה, הם חושבים שגם מי שלא לומד תורה, הוא לא צריך ללכת לצבא ולא לכלא. זה פשוט, צריך לעשות את ההפרדה הזאת. ואתה צודק, ומשליחים את זה על כל הציבור שהם בכלל אין להם סי, הם הולכים לפי מה שהרב אומר ולפי מה שהמנהיגים שלהם קובעים. זהו,
26: וגם, נקודה. נכון, וגם יש חרדים שכן משרתים, נכון, יש חרדים שכן עושים.
3: נכון.
26: אז נראה לי חשוב גם לציין את זה. זהו
3: רביב,
1: רביב כנר, תצליח, אלבום חדש, הופעות בקרוב, סיפור הפרברים, ושיר השבוע שלנו שבלי. תודה רבה שעלית לשידור, היה לנו כיף איתך.
26: תודה רבה.
25: שיר השבוע של מאיה וקוטי.

כל הבגדים שלי שוב מסריחים, סיגריות שבלי ובלי אף אחת, אני שוב נגמר לאט.

0: רגע יושב לי ובלי אף אחד, אני שוב נגמר לאט, מילים זולות העיקר ממשיכים.
1: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
4: כן, די. חזרתי לעצמי.
2: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: חי מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: הכלים מלוכלכים. בוש ופיניש מתייצבים.
7: Like a boss.
6: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
7: Like a boss.
6: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
9: זה לא ממני.
10: אז ממי זה?
11: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
12: רואלתי.
11: המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
13: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
14: סקודה.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
16: ג' הנה התחלנו. התחלנו.
1: מאיה וקוטי.
17: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. מספר הוואטסאפ שלנו זמין, תכתבו לנו בוקר טוב, מה העניינים, איך אתם? 050-5151-6605. לפני פינת הדיכאון, אתה רוצה קצת דברי טעם, בכל זאת ראש חודש אב?
18: בוא נשמע.
17: חורבן בית המקדש, תשעת הימים.
18: כן.
17: אסור
18: לאכול בשר ממחר.
17: אסור לאכול בשר, אני מקיים את המצווה הזו כל השנה, לא רק בתשעת הימים. אני חיוורת. אני חיוורת? אתה אוכל בשר ולדעתי אתה אנמי, אם איך שקר לך.
18: כי אני רזה מדי. לא מבינה, אנשים רזים מדי, נכנס להם הקור לתוך הגוף.
17: טוב, אני לא רוצה להיות מואשמת ברזונפוביה.
18: אז זה עדיף שאתה משהו.
17: אז אני לא אגיב לך לדברים האלו.
18: נו.
17: 050-5151-6605, זה מספר הוואטסאפ שלנו. עוד מעט נדבר עם דפני ליף, 15 שנים למחאת האוהלים. תקשיב, זה היה טירוף, אני שקלתי לרדת עם אוהל. אבל אז...
18: אבל אז זה לא היה טרנדי כמו היום, היום זה יותר... אז זה היה מחאה אמיתית,
17: כאילו. בדיוק,
18: אנשים...
17: כאילו...
18: היום אנשים באים כדי...
17: אני אומרת לך, אני המפונקת שאני...
18: להצטלם.
17: שאני לא הולכת לגלמפינג, שקלתי ללכת להקים אוהל אז ברוטשילד.
18: היום באים להצטלם.
17: הייתה גם אווירה, כל הצעירים.
18: לפגוש את מורדכי דוד, את הדר מוכתר, יש מלא סלב, לייקים, שיתופים. היא סבלה מזה, מסכנה.
17: גם נדבר הבוקר עם דניאל גד, שחקן, בימה, יש לו סרט חדש, הדרבי האחרון, זה ישודר במוצא שבת בכאן 11, על קבוצת שעריים ומרמורק, הוא צילם את הסרט ביחד עם אבא שלו, והוא יספר לנו עליו, וגם אחלה שיר, חייבת להגיד, הם כתבו שיר נושא שילווה את הסרט, שיר מדהים. טוב, ראית אתמול את רעות?
18: מי?
17: רעות.
18: מי זה רעות?
17: רעות? היא אולי הבן אדם הכי מפורסם במדינה היום? כאילו מאתמול בלילה, אולי נרדמת, אז פספסת.
18: באיזה הקשר, מאיה?
17: בהקשר עולמי.
18: לא.
17: בהקשר של גאווה ישראלית.
18: הבחורה הזאת שאלת עם הבית בני? זה גם הבית בני.
17: מה, תגיד, אתה ראית את הסיפור הזה? זה סיפור מטורף למי שפספס. אז אמר בד בני, העלה מעריצה ישראלית לבמה במהלך ההופעה שלו בוורשה, בפולין.
18: לא לבמה, זה יש לו את ה... ככה הם קוראים לזה, סליחה על הביטוי, אבל זה הקסה של הקוסיות, כאילו. שם הוא מעלה את הבחורות שלו, שהוא מעלה מהקהל.
17: לא, הוא העלה ממש לבמה.
18: ואז היא עלתה לפינה הזאת, ככה אני קראתי, שזה הקטע בהופעות שלו. לא ראית איך הוא שם עליה ידיים.
17: רק בנות? וזה...
18: אם יש... לא מה שאני קראתי, הוא...
17: ומה? מאיפה קראת קודם כל?
18: על כל המגרש הוא משחק.
17: על כל המגרש? על כל המתקנים? מאיפה הבנת את זה? מאיפה הבנת את זה? בדארקנט? איפה הבנת? מהאלגוריתם של מי?
18: מה קרה לה?
17: בד בני יגיד לרעות, חבל, העליתי אותך. תראי איך פתחו עליי.
18: תראי את הדוקו על...
17: במדינה שלך. רציתי לפרגן לישראל.
18: איך קוראים לו? פאף דדי?
17: נו.
18: פאף דדי.
17: הוא אומר את זה עליו טוב. פאף דדי, די.
18: מה?
17: הוא קנאי, הוא מקנה בו.
18: מה? מה זה הוא מקנה בו?
17: מקנה בו.
18: במי?
17: בבית בני.
18: פאף דדי מקנה בבית בני?
17: בטח. כוכב עולה.
18: הוא עשה אותו.
17: נו. אז הוא אמר עליו שהוא עולה על כל המתקנים?
18: אני לא, זה את מכניסה לי מילים לפה.
17: לא, אז תסביר לך, לי.
18: אני מסביר לך שיש קשר בין בית בני לפאף דדי. אוקיי, עכשיו,
17: הם
18: לא, ה... לא היה להם חברה להובלת העיזים מירדן למצרים.
17: מה, פאף דדי לכאורה כמו שאומרים
18: אני
17: על...
18: אני לא יודע, אני אומר לך מה שאני לא יודע. אוקיי, זה מה שאת צריכה לדעת.
17: אני, המקור שלי מעדכן אותי שיש תמונות וסרטונים של פאף דדי ובד בני במסיבות וכאלה.
18: אז מפה את צריכה כבר אפילו לא לתת לדמיון שלך לפי.
17: אוקיי, בוא נחזור לרעות, רעות נגב. היא שחקנית רגב, רעות רגב היא שחקנית בת 29 מתל אביב, היא טסה להופעה עם חברה לאחר שהם רכשו כרטיסים באופן ספונטני, רעות הועלתה לבמה המכונה קסיטה, בית קטן בספרדית, זה מוצב כהעתק של בתים עתיקים מפורטו ריקו.
18: הוא העתיק את זה מעומר האדם, הוא גנב את זה מעומר האדם.
17: כאומאז' לשורשים של הזמר, השניים התחבקו ושוחחו על הבמה, לאחר מכן נקשה רעות לעמדת הדי-ג'יי.
18: לא, הם לא התחבקו, הוא שם עליה יד כמו הערסים האלה שמחזיקים את המפתחות, הטלפון והקופסת סיגריות באותו יד, ושמים אותה על החברה שלהם ככה כל הדרך. לא, הם לא התחבקו. היה, זה היה לא ראוי.
17: באת להוריד.
18: בונה, זה בנות ישראל, זה בנות, בת של מלך.
17: בת של מלך, שאתה יודע, אגב, למה אני מספרת לך את הסיפור הזה? כי העלו את כל מהלך היום של רעות באותו היום, והיא ממש זימנה את זה.
18: אז אולי זה היה
17: מבויים? הייתה פה התערבות אלוהית.
18: אלוהים!
17: אלוהית! כי היא זימנה את המפגש עם בד בני, ובמהלך כל היום,
18: החברה
17: תיעדה אותה.
18: אלוהים, את מתבלבלת בין בית בני לבין הבני של האיסטה בני. איסטה בני.
17: קודם כל, בת בני, אלוהים נגע בו. אתה יודע, הצלחה כזו מטורפת, חייבת התערבות אלוהית.
18: אלוהים, פאף דדי, תלוי את מי את שואלת.
17: תלוי את מי. והיא מהבוקר, היא כבר זימנה את המפגש עם בית בני. היא קיבתה, היא התפללה, היא אמרה, הוא יבוא עד אליי, הוא זה. ורואים בסרטון שבית בני ממשיך ללכת, רואה אותה, את רעות, מסתכל עליה, מסתכל, ממשיך ללכת,
18: אומרים לו, תחזור אחורה, זאת הבחורה עם הפפיות. את נותנת את כל הסימנים.
17: לא, הוא חוזר אחורה. איך הוא ידע, אבל מה? חזר אחורה והשיט ליד.
18: אברי גלעד גילה את הסודות האלה. עכשיו הוא עשה איזה סרטון, את זוכרת שפעם היה לו את השעשועון הזה עם הווילונות, שאתה בוחר איזה וילון.
17: אני אהבתי, עשינו עסק.
18: איזה כיף, הלוואי וזה יחזור עכשיו.
17: מה תבחר, את המוצרי חשמל או וילון שאתה לא יודע מה יש מאחוריו?
18: הוא גילה את כל הסודות, והוא גילה, גם שנגיד בן אדם עכשיו היה נופל על הווילון עם הרכב, הם לא רוצים לתת לו אותו, אוקיי? אין מצב שהוא לא ישכנע אותו לחליף.
17: אז מה אתה חושב, שמישהו מההפקה אמרת תחזור על רעות?
18: לא יודע, אני לא אומר כלום. אני אומר שמבחינתה זה כיף, בית בני, גם אני הייתי רוצה שמייקל ג'קסון יעלה אותי על הבמה. אפילו הייתי מוכן ללכת אליו הבית אחר כך.
17: שימו את בית... פינת הדיכאון.
18: היה לו גן חיות בבית, מאיה. היה לו גן חיות בבית למייקל ג'קסון, תחשבי.
17: היו עוד דברים שם מספרים.
18: לא, לכאורה.
17: אלא פאף דדי, איך אתה מדבר?
18: תראי,
17: זה בסדר.
18: ואיך שאת מגנה על זה, זה בסדר, נכון?
17: על מייקל? על מי?
18: לא, פה זה מסמכים.
17: אני לא מגנה על אף אחד. אני רק מרוגשת בשביל ראות שרצתה, וזה קרה לה והצליח לה.
18: זה כן.
17: וכן, אני גם אוהבת את בת בני.
18: עכשיו היא גם תהיה מפורסמת בארץ, זהו, את יודעת. עכשיו היא תחזור, ראיינו אותה כבר מהצינור?
17: לא, היא על טיסה, אנחנו רצינו להעלות אותה לשידור. היא כבר בטיסה חזור. אגב, שבוא נדבר על הטרנד הזה, שמלא ישראליות טסות ליום יומיים להופעה וחוזרות.
18: איך הם עולים על זה? בית בני בוורשה, כאילו, מה?
17: בגוגל. פינת הדיכאון של קוטי.
18: אריק איינשטיין וחווה אלברשטיין שרים שלום חבר.
17: זה לא, זה לא אותו שיר.
18: אבל זאת הגרסה של שריף ושרית חדד, באמת שרית חדד, כאילו.
17: איזה שיר? בוא נעשה שאתה...
18: חושב ששרית חדד זה הזמרת...
17: אתה שריף ואני שרית חדד.
18: הישראלית הכי גדולה שהייתה אי פעם בכל הדורות של מדינת ישראל. כולל כולם, אי פעם.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מה זה מאמי? ממי היהלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
4: 1-800-400-AIG.
3: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידאה.
6: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 1-800-692-692
9: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
12: אופרייט.
11: כפוף לתקנון.
13: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
14: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
15: ראש הממשלה נתניהו מתכנן לצאת לוושינגטון בימים הקרובים. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי המשימה הדחופה ביותר היא שילובם של החרדים בחברה הישראלית. בראש פינה הושלך הבוקר רימון יד אל סניף ג'פניקה, לא היו נפגעים. גם הלילה תקפה ארצות הברית עשרות יעדים באיראן. התחזית התחממות קלה, מחר וביום שישי דומה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. ראש הממשלה נתניהו מתכנן לצאת לביקור בארצות הברית בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו מעוניין לשהות בוושינגטון בתחילת השבוע הבא ולדון עם הנשיא טראמפ בכמה סוגיות: ההסלמה במשבר עם איראן, המסע ומתן בין ישראל ללבנון, ובזירה הפוליטית לקראת הבחירות הקרובות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הממשלה הבאה תושתת על מפלגות ציוניות ולא תכלול את ש"ס ואת יהדות התורה.
16: אז אני רוצה לפנות לחיילי צה"ל, לסדירים, אנשי הקבע, מילואימניקים, אני רואה אתכם, תחזיקו חזק, אלה 100 ימי הביזה וההשתמטות האחרונים, והתגבורת בדרך, לא יפגעו בכם יותר, ואת כל מה שהם עושים אנחנו ביחד נתקן. זאת המשימה האישית של החיים שלי עכשיו, לתקן, לתקן, וזה ייגמר, בקרוב זה ייגמר.
15: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה אמר ראש הממשלה לשעבר כי משימתה העיקרית של הממשלה הבאה תהיה לשלב את החרדים בחברה הישראלית.
16: בתי הספר שלהם יתחילו ללמד אזרחות, ציונות, מתמטיקה ואנגלית. אתה לא יוצא לעבודה, אין בעיה, לא תקבל שקל ממדינת ישראל. אתה לא משרת, לא תקבל שקל ממדינת ישראל. אתה בוחר לשלוח את הילדים שלך לחינוך שהוא לא ממלכתי, שהוא אנטי-ציוני, אנטי-צהל, לך תקים בית ספר פרטי על חשבונך.
15: השרה עידית סילמן מהליכוד מגיבה בביטול על הצהרות בנט.
8: נפתלי בנט הוא אחד שהסכים לתת הכל כדי לייצר פטור מגיוס לחרדים מגיל 21, העיקר כדי שהם יישענו מבחוץ, יתמכו מבחוץ, בשקט, ברוגע, בתקציב שהוא ניסה להעביר.
10: הוא אומר שיותר זה לא יהיה.
8: הוא אומר שיותר זה לא יהיה. בנט אמר שאפילו להבטיח הבטחות לילדים שלו הוא כבר לא יכול, אז אני מציעה לקחת את כל ההבטחות שלו בערבון מוגבל. אם אתה תרצה אריה שהוא יבוא וגם יחתום לך, אז תנסה את זה.
15: הפשיעה ברחובות. בראש פינה הושלך הבוקר רימון יד לעבר סניף של רשת ג'פניקה, לא היו נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מציין כי בית העסק שוכן במרחק כ-100 מטרים בלבד מתחנת המשטרה בראש פינה. ביישוב סולם שליד אפולה ירו אמש שוטרים למוות באדם שפתח באש לעבר בית מגורים. כוח משטרה הוזק למקום בשל דיווח על סכסוך בין משפחות וניהל מרדף אחר היורה. בתקרית נפצע אדם פצעים קלים עד בינוניים. ארצות הברית השלימה הלילה גל תקיפות נוסף באיראן ופגע ביעדים המאיימים על השייט בנתיבי הסחר הבינלאומיים. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי במשך 7 שעות הותקפו עשרות יעדי צבא באזור מצר הורמוז ולאורך חופי איראן. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בד בבד חודש המצור הימי האמריקני על איראן. רגע לפני פיזור הכנסת, הסקט האקטואליה החדש של כאן עד הקצה מציג פרויקט תיעודי מיוחד לסיכום 4 השנים האחרונות בבית הנבחרים הישראלי. מאות שעות של נאומים, מריבות, רגעי שפל וגם כמה רגעי חסד סוכמו ל-21 דקות יוצאות דופן.
13: בימים הראשונים שאחרי 7 באוקטובר, רבים מאיתנו נשבעו לעצמם או לסובבים אותם להיות אחרים, גם נבחרי הציבור שלנו. אבל השגרה, בטח תחת מלחמה, יש כוח עצום. היא משכיחה את הדברים שהבטחנו לעצמנו ברגעים הכי קשים. לא משנה איזה פתק נשים ואיך תראה הכנסת הבאה, אני מאמינה שאפשר לחזור ולהזכיר לעצמנו את ההבטחה להיות אחרים.
15: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל...

0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום, מחר וביום שישי, בלי שינוי של ממש.
2: התחזית בחסות?
0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
8: מאיה וקוטי, התחלנו.
9: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה, קוטי?
10: בסדר גמור, מה היה? מה?
9: דיווחים בלייב, רימון התפוצץ במסעדת ג'פניקה בראש פינה.
10: עוד פעם?
9: כן. צריך אולי לערב את האפליקציה של פיקוד העורף. לא, באמת, אולי תיתן התראה לעיר הבאה שהולך לקרות שם משהו בסניף סושי, ואני לא מבינה כאילו למה זה בתקשורת ולא משטרה, ואיך לא מונים את הרימון הבא.
10: איך ימנעו את הרימון הבא? מה עכשיו יעמידו לך בכל סניף של ג'פניקה השוטר?
9: אז לא, בוא נמשיך כאילו...
10: זה כבר עניין של המשטרה, מה היה? אנחנו לא המשטרה, אנחנו לא יודעים מה הסיפור. איך זה... המשטרה צריכה לבדוק את זה לפני שזה מגיע, זה קודם מגיע לתקשורת, כאילו הכתב מגיע לפני השוטר. מבינה?
9: אז זה לא נורמלי.
10: אני לא יודע.
9: מפחיד מאוד.
10: מה אני אגיד לך?
9: וגם קצת עושה לי חשק לסושי. נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן, ולטכנאי הסאונד שלנו אלעד ויבנטה. אמרתי, טוב את השם, אני מקווה. קיבלנו הודעות למספר הוואטסאפ שלנו. בוקר טוב, שמי רחלי. אני מעוניינת לדעת אם לא משדרים אתכם בלייב, בערוץ כלשהו, שאפשר גם לראות אתכם, לא רק לשמוע אתכם. יש לכם אחלה תוכנית, מצחיקה, מדהימה, עניינית. ממש כיף לשמוע אתכם, ואתם מערכים אנשים באולפן, ומאוד מעניין גם לראות אתכם, במקום לראות תחנות אחרות שנראה אתכם.
10: אפשר לפתוח לייב בטיק טוק. ואת יודעת גם כמה כסף אנשים עושים
9: בטיקטוק. מה? לאן הוא דרדר אותי?
10: כמה כסף אנשים עושים בטיקטוק.
9: אתה רוצה שנפתח לייב בטיקטוק?
10: משפילים את עצמם, משפילים את עצמם מאוד, אבל כמה כסף אנשים עושים בטיקטוק. אומרים נכון עוד מעט, ה-AI ישתלט, לא יהיה לו על מה להשתלט, כי כולם יהיו בטיקטוק. ירוויחו, רק מספיק שאת לוחצת לו על המסך, עושה לו לייקים על המסך, זה כסף. את מבינה?
9: בלייב עצמו.
10: וביוטיוב, ביוטיוב, צפיות ביוטיוב, כאילו, כסף, כאילו. שם זה הולך, מאיה.
9: עוד מעט נדבר עם דפני ליף, 15 שנים למחאת האוהלים. נשמע ממנה, מה הייתה? בונה, זה דבר מאוד מאוד גדול שהיא עשתה. צריך ללמד את זה בשיעורי ההיסטוריה. מעניין אותי אם זה נכנס לתוכניה.
10: מי מדבר על זה בכלל, נראה לך?
9: זה חלק מההיסטוריה הארצית שלנו.
10: זה היה, אם במחאה הזאת שום דבר לא השתנה, אני לא חושב שהשתנה משהו.
9: דניאל גד, שחקן, וגם בימאי, יעלה לשידור הבוקר, יש לו סרט חדש, הדרבי האחרון, זה ישודר במוצא שבת בכאן 11, וגם יש לו שיר שמלווה את הסרט, וזה שיר מאוד מאוד יפה, נשמע גם אותו. ויש עוד מעט, בואו לאכול איתי. שבוע הבא מתחיל, לא? ביום ראשון? איך אני אוהבת, בואו לאכול איתי?
10: ראיתי ביוטיוב קשרים, מטבח קשר, וואו, יש שם משהו מצחיק. קשר, הקשר היה...
9: את העונה הקשרה בשידור חוזר?
10: כן, הכל שידור חוזר.
9: אבל זה לא כל הזמן קשר?
10: לא, יש כאלה שלא, מה?
9: בעבר היה לו קשר, אבל בשנים האחרונות הכל קשר.
10: גם עכשיו הם אוכלים בשר ואז קינוח.

0: לוי.
1: ממש לא.
0: מה את אומרת לי לא?
1: אני בעונות שאני ראיתי האחרונות.
0: ואז לא ראינו את אותו מעונות.
1: אם יש בשר הם אכלו קינוח פר, ואין דבר כזה.
0: מה היה בפתיח של התוכנית יש שרימפס?
1: כי הפתיח הוא מהעונות הראשונות, זה מה שאני מנסה להגיד לך. שבעונות הראשונות אכלו פרי סטייל.
0: אז למה הם עשו כשר?
1: כי היו, היה את העונות הראשונות.
0: לא, לא, זה עכשיו, זה מהעונות האחרונות היה ספשייל כשר.
1: לפסח אולי.
0: לא, לא, אל תתחכמי, לימות השנה, לא לפסח. לימות השנה, לא לפסח. לא, כמעט כולם אוכלים חלבי אחרי בשר. מה?
1: לא נכון, אני זוכרת שתמיד אתה צריך לחשוב על קינוח פרווה,
0: שהדיון...
1: והרבה פעמים אתה מוותר על המנה הבשרית, כדי שתוכל להגיש קינוח
0: לא
1: חלבי.
0: לא כולם.
1: וזו אגב אסטרטגיה טובה בעיניי, כי הקינוח זה הטעם שאתה הולך איתו לנקד. אני הייתי משקיעה בקינוח אם הייתי הולכת לבוא לאכול איתי.
0: זה אוטומטית אחרי בשר, יש משהו ביולוגי שאחרי בשר בא לך לאכול חלבי. גם אברהם אבינו הגיש להם אחר כך עוגיות עם חמאה וזה כתוב, הרי בתורה זה לא תבשל גדי בחלב אמו. אסור לבשל, זה אכזרי.
1: אז לאכול מותר בתכלס?
0: לא, אז הרבנים גזרו שאסור גם לאכול. עכשיו את מסתכלת בשר, אז עוף. ואם עוף, אז מה זה דג? דג זה הבשר של ה... זה הבשר שלו הוא
1: לא,
0: ככה.
1: לא, דג זה דג, יש גם צמחונים שאוכלים הבשר, דגים.
0: אבל זה הבשר שלו, וגם בשר, גם עוף זה לא כמו בשר, זה שונה. את מבינה מה אני אומר? בשביל זה יש טורטית. עכשיו הם הוציאו טורטית.
1: עם הטוב טעם הזה, זה מגיל.
0: סלח לי, יש דברים שלא.
1: תקשיב איזה מוצר.
0: זה כאילו לקחת מסי ורונלדו, חיברת ביניהם, קיבלת שחקן ליגה ג'
1: טוב טעם, הוא לא מסי והוא לא רונלדו.
0: טוב טעם?
1: כן.
0: קודם כל, את לא דתייה, רואים שאת לא דתייה, כי זה היינו מקבלים בתהילים. כל הזמן גם נמס.
1: תגיד לי, אתה יודע כמה פעמים אני צעקתי את 12 הפסוקים בשביל לקבל את הטוב טעם המגעיל הזה, ואז אמרתי כבר עדיף להביא את השלוק הלא כפו, ושאני אחזור הביתה ואני אקפיא אותו, ועוד יומיים יהיה לי שלוק כפו, מאשר הוואפל הדוחה הזה. ואז כשהייתי באה ורואה שיש את הוואפל, לא מצטרפת לנסיבות שבת.
0: זה אנשים כמוך, אנשים שמדברים כמוך, זה רק אנשים שבילדות, אנשים שמדברים כמוך. איפה למדת תהילים? במנזר?
1: לא, היינו צועקים, 12 פסוקים, בטח. בעליונים! מה ההמשך?
0: לא ככה, אומרים.
1: בתחתונים, ואז שינו את זה לפה למטה. כי כל פעם שהיו אומרים בתחתונים, כה, כה, כה, כל הילדים נקראים, ואז אמרו, לא, תורידו אותה בתחתונים, נעשה פה למטה. לא גדלנו.
0: מה, אתה היית בצופים, את מתבלבלת, אתה היית בצופים, לא ב...
1: לא, זה מסיבות שבת, אדם יש את זה. הם בשבת בשעה 3.
0: חבד, זה חבד.
1: מסיבות שבת, מסיב... ואז אתה יורד למטה.
0: מאיה, אנחנו היינו הולכים לבית הכנסת, קוראים את התהילים של שבת. חוזרים על התהילים, פסוק, פסוק, פסוק. נגמר הסיפור, מקבלים חתימה גם של...
1: ואז קבל את הטוב טעם הזה?
0: בכל 10 מפגשים אתה מקבל סידור.
1: אני גם לא אוהבת טורטית, קוטי, אני אגיד לך את האמת. אני לא אוהבת את הטעם הלוואי הזה של האשקדים. זה גומר אותי.
0: יש לך דיבור של ילדה שכנראה היה לה בהישג יד, טוויסט ואגוזי.
1: טוויסט גם לא אהבתי, יבש.
0: אגוזי, אגוזי.
1: חמוד.
0: אנחנו גדלנו על צימקאו. איך? את יודעת מה זה צימקאו?
1: על שוקולד של העוגות.
0: זה חיקוי של שוקולד פרווה.
1: זה לעוגות משתמשים בזה.
0: בין היתר.
1: אני גם כשאימא שלי הייתה מכינה, הייתי אוכלת הצמקה ובזמן ההכנה, אבל לא סתם.
0: לא, חיים על זה, שוקולד פרה זה רק בירוד.
1: תגיד, אני בשביל מתוק הייתי הולכת לקופסה של השוקולית ואוכלת כפית ככה.
0: מי היה לו שוקולית בכלל?
1: גם שוקולית לא היה? טוב, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה. התחלנו, התחלנו.
0: איזה שיר.
1: אבי מסיקה.
0: אבא, נילי לחבק אותו.
1: הוא קשור למירי מסיקה?
0: אמרו שהוא חוזר, לא.

0: איך מקדמים? איך מזיזים את העניין הזה?
1: לי אין מספיק כלים מקצועיים להגיד איך מניעים את העניין. אני מרגישה שהמחאה הזאת, שהתחילה מתוך טרוניה פרטית שלי, היא קודם כל זעקה לי. אני צועקת על עצמי ועל חבריי שנרדמנו בשמירה ולא צבענו את מקומנו. ולא אמרנו שאנחנו רוצים להיות יותר מאשר לחיות מהיד לפה.
0: אולי פשוט אין פה ברירה, אולי פשוט אין כאן ברירה, מכיוון שמדובר בשוק, בניגוד לקוטג' דרך אגב, והבנזין, מדובר בשוק חופשי של היצע וביקוש.
1: מהרגע ש-3,500 איש עשו אטנדינג לאירוע הזה, ורשימת ההזמנות הוא כמעט 30,000, לא מדובר רק בכיס פרטי אחד. כמו שלא מדובר בבעיה אחת של בן אדם אחד. זה זעקה משותפת. בואו נדבר, בואו נחליט שזה בסיסי מספיק וחשוב מספיק, בשביל שאנחנו נטבע את הצורך בפתרונות ביחד כקהילה.
0: דפני, אנחנו מוכרחים לסיים, אנחנו רוצים כאן לעשות משהו שאולי אסור לנו. לאחל לך בהצלחה.
2: או, לפני 15 שנה, אתמול בדיוק, לפני 15 שנה, הוקם האוהל הראשון ברוטשילד, וככה התחילה בעצם מחאת הדיור. דפני ליף, בוקר טוב, איך היה לשמוע אותך?
3: וואי, גברתם אותי. גברתם אותי.
4: החזיר אותך אחורה קצת, אה?
3: מה?
4: החזיר אותך.
3: לא יודע אם זה החזיר אותי אחורה, אני כזה, מי זאת, מי מדברת? אה, וואו.
2: בת כמה את היית?
3: נכון, יצא לי כזה, נכון. ו-3,500 איש עשו אטנדינג, נכון, נכון.
2: דרך הדברים התחילו פעם מ-3,500 איש שעושים אטנדינג.
4: אני סתם
3: שואל אם... וגם בפייסבוק, שעוד לא היה בו אלגוריתמים שכל היום מנסים למכור לך. באמת ראינו אנשים שאנחנו מכירים.
2: נכון.
3: זה היה תקופה אחרת לגמרי של הפייסבוק, ולא היה עדיין אינסטגרם.
4: לא היו באים בשביל הלייקים, או להתחיל עם בחורות, או לפגוש כל מיני מפורסמים מהטיק טוק.
2: לא, אבל אחר כך כן הייתה אווירה, לא נכון.
4: הייתה אווירה בגלל שהיו באים לאווירה. פה באים לדברים אחרים, או משנאה, אז היה אכפת פשוט. ובגלל זה...
2: בת כמה היית, דפני, באותם שנים?
3: הייתי בת 25.
2: ותחזירי אותנו לרגע הזה שאת בת 25.
3: מה שלומכם?
2: מה עניינים? מה קורה?
3: מה שלום המאזינים והמאזינות שלכם גם?
2: הם גם בטח מתרגשים.
3: וואו.
4: אני חייב לשאול אותך, מעניין אותי דבר אחד. אני לא יודע איך לשאול את השאלה הזאת, כאילו, אבל אני יכול לשאול את ה... כאילו איך שיש לי את הבראש. נגיד אם יש קבוצת כדורגל, והייתי צריך לבחור, כאילו לפי מה שעשיתם, היה אותך, היה את איציק שמולי, והיה את...
2: סתיו שפיר.
4: כן. כאילו הייתי בוחר אותך, איך זה יכול להיות ששניהם כן המשיכו לקריירה פוליטית ואת לא?
3: קודם כל...
4: באמת שזה מעניין אותי, כי...
3: אני מזכירה לך אבל שאנחנו היינו באותה קבוצה.
4: בגלל זה אני אומר, איך בחרו אותם, איך הם הצליחו להגיע לתפקידים כל כך בכירים,
3: כי הם בקי כאילו... בחרו אותם, וכי הם רצו בזה, ואתה יודע, אנחנו כן מדברים 15 שנה לאחר מכן, אז גם...
4: אין כבר לא שם.
3: כן. לא, גם אנשים יש להם את המסעות שלהם, ואני חושבת שאף אחד מאיתנו לא ידע מה הולך לקרות, כן? ובגלל שגם לא ידענו, זה כמויות לחץ בלתי רגילות, זה המון המון המון לחץ גם להצליח, ולא הכרנו אחד את השני לפני, אז אתה יודע, כאילו, אין לי איזה משהו חכם מעבר לזה להגיד בנוגע לזה, כן? אני במקום שבו אני באמת במיוחד מודה על הזכות להיות מחוברת לאירוע הזה שהיה, ואני גם מבינה שהדברים קרו איך שהם קרו.
4: יצא לך טוב, דפני.
2: את מרגישה, מה שקוטי שואל זה, האם את מרגישה פספוס שלא הגעת לפוליטיקה? זה משהו שרצית?
4: איך הם בחרו? זה השאלה שלי, כי אני חושב שהייתה יותר מדי. בעיני, תגידי, אבל עכשיו, אחרי 15 שנה, את חושבת שמחאה זה דבר אפקטיבי? זאת אומרת, באמת, אם הציבור ימחה, אז הממשלה תפחד, או המדינה, והתשנה את הדברים, או שזה... הדברים הם כבר כתובים מראש, התסריט הוא כבר ידוע.
3: קודם כל אנחנו בתקופה מאוד מאוד מאוד מאוד אחרת, ובתוך שנים מאוד מאוד מאוד, כאילו, אני באופן אישי חושבת שאני עוד לא מוצאת מילים כדי להגיד משהו מסכם על השנים האחרונות. לא יודעת מה אפשר להגיד שבאמת יכבד את גודל התקופה ואת גודל ההתמודדות של האנשים. ואני חושבת שאנחנו גם, זה 15 שנה גם המעשה האזרחי הוא עבר המון המון סוגים של התפתחויות, נכון? וגם למה בכלל אנחנו אומרים, כאילו עצם זה שזה הפך להיות שאנשים כאובים לדוגמה, והם רוצים לקבל התייחסות, ושזה, יש איזה ראש בראש, כן, אנשים שחיים פה.
4: כן, דפני, כאילו, אבל אנחנו, האם המערכת...
3: אנחנו ב-2011, אוקיי, ב-2011, במחאה החברתית, זה היה כל כך תמים, אוקיי, האמירה הייתה, העם דורש. למה דורש? כאילו, אנחנו נגיד, ואתם תקשיבו. בטח שאתם תקשיבו. אנחנו פשוט לא אמרנו בצורה ברורה, שצריך ככה וככה וככה.
4: כן, אבל האם יש טעם, אני מתכוון האם יש טעם, דפני. האם יש טעם, או...
3: האם יש טעם, מה?
2: האם יש עכשיו נושא שמפריע לך, את תצאי לרחובות, ואת תחשבי שהיציאה הזו לרחובות,
4: היא תעשה שינוי באמת. או שככה זה עובד.
3: אחד הדברים, אני יוצא לי לפגוש לא מעט חבר'ה שהם צעירים ממני, אגב, וכאילו יש לנו שיחות על זה, כי זה לא באמת משהו שהוא קל לתמצת אותו בראיון קצר. אבל מחאה זה כלי, אוקיי? הוא כלי. כלי יכול להיות אחד מכל מיני סוגים של כלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם בשביל לשנות את המציאות. אוקיי? אני חושבת שאחד הדברים שחסרים לנו כרגע זה חלומות. חלומות לחברה שלנו. זה הדבר שכרגע חסר לנו. אנחנו נמצאים בתוך מציאות כל כך מוטרפת שאנחנו צריכים תקווה.
4: לרגע, דפני, לפני התקווה. עכשיו מתחלפת כל הממשלה. בסדר, אני שואל אותך באמת, אם את כל האנשים האלה מתחלפים, זזים הצידה, מגיעים אנשים חדשים, אוקיי? את באמת חושבת שאחר כך לכל אחד יכול להיות דירה, והקוטג' יעלה 2 שקלים וכולם מתגייסו, וזה או שיש מערכת של מדינת ישראל, שלא משנה מי יושב בכיסא, עדיין הם משרתים את אותה מערכת, והם נכנסים, הגלגלים עובדים אותו דבר.
3: אז אני חושבת, וכאן זה באמת לימוד מתוך הרבה מאוד שנים של עשייה, וזה למה אולי התשובה לשאלה, אני גם הצטרפתי להורים לפני שנה וחודשיים, אז מן הסתם קבלת ההחלטות בגיל 25 לצאת ולגור באוהל היא אחרת בגיל 40 עם תינוקת.
2: מזל טוב.
3: תודה רבה. וכל הכבוד לכל ההורים שאוהבים את הילדים שלהם ועושים ומג'נגלים. אני לא מבינה איך הג'ינגול הזה לא מופיע
4: לא מובן בחדשות מאליו.
3: כל יום, כן. שום דבר לא מובן מאליו, ממש ממש ממש. ואני, מערכות הן דבר נורא נורא מסובך, מערכות מורכבות מהרבה אנשים, מהרבה תוכניות, מהרבה עייפות החומר לפעמים, וגם, אבל אני חושבת שאפשר לעשות המון דברים, כן? כאילו שאלת על, נגיד ויש איזה התרעננות של המשמרת, מה שנקרא, נגיד יש החלפת משמרות, כמו שקורה אפילו בעבודות דלפק של קפה, אגב.
2: נכון, מה, תבואי בסוף משמרת, תראי את הקפה, תבואי בתחילת משמרת, תראי את הבריסטה,
4: ואז תגיד, ואז יגיע המשמרת של הערב ותגיד, החבר'ה, האזרחים קוראים תחת נטל המיסים, בוא נוריד להם את המס על הדלק, את המס על יוקר המחיה, או שימשיכו לעלות מיסים, כאילו, זאת השאלה שלי.
3: תראה, אני חושבת שאפשר לעשות הרבה דברים, ושיש הרבה מאוד אנשים, אני מניחה שגם עובדים בתוך המערכות האלה, שהיו שמחים להרגיש שהם חלק מאיזשהו שינוי של הלך רוח, אוקיי? כי גם, כי כולנו צריכים משימות גדולות, כן? אנחנו צריכים להבין שאנחנו, לא, מה זה המשפט הזה? שנהיה ראויים. שנהיה ראויים, שנלמד את השיעורים הנכונים מהתקופה הזאת.
4: אנחנו בני אדם, אנחנו ראויים מעצם זה שאנחנו בני אדם, וזה שהם לקחו.
3: בסדר גמור, אז אני אומרת,
4: אנחנו משלמים על דברים שהם אלוהים נתן לנו בחינם, כמו פירות ומים, והאדמה שאלוהים נתן לנו, עכשיו אני רק... לא, למה אני אומר את זה, דפני, חשוב לך, כי...
3: רגע, אבל אני רק רוצה לענות לך, אני כאן אחר כך, אני חושבת שאפשר לשנות דברים. ואני חושבת שגם חשוב לי להזכיר, שלהיות בן אדם ישר, בחברה הזאת, זאת החלטה.
2: נכון.
3: שיש אנשים שקמים בבוקר ומאוד משתדלים לנהוג ביושרה, וללמד את הילדים שלהם ערכים, ולא משנה שהאווירה היא מאוד מאוד מאוד לא נעימה כרגע.
4: נכון.
3: ולאו דווקא נותנת גיבוי לזה. ויש כל מיני סוגים של מציאות שנמצאים מתחת לאיך אנחנו שומעים סיפורים על התקופה הזאת. אז אני מאוד מאמינה ביכולת שלנו גם לחלום, גם לבצע ולשנות דברים. אני חושבת שהמחאה ב-2011 לא ביקשה חינם, היא ביקשה הוגנות, היא ביקשה הגינות.
4: אני מסכים.
3: שאלה בנוגע לערך של העבודה, ואני חושבת שהשאלה הזאת מלווה המון אנשים היום, שלוקחים כבר עבודה נוספת לעבודה שלהם, כי המחירים באמת נורא נורא יקרים של דברים מאוד בסיסיים, וגם כמובן, חמלה.
4: וזה הגיוני לעבוד,
3: נכון?
4: זה הגיוני אבל לעבוד כל כך הרבה בחיים האלה כדי לחיות רק דפני.
3: מה אמרת?
4: זה הגיוני לעבוד כל כך הרבה בחיים האלה כדי לחיות. זה העניין, שאנשים רוצים פשוט לחיות.
3: זה גם לא הגיוני שבן אדם יצטרך להרגיש שעלבו בו על זה שהוא הלך לעבודה בשכר מינימום, וזה גם לא הגיוני שאנשים, ולצערנו יש לא מעט אנשים, ש... מתמודדים עם דברים מאוד קשים, מאוד מאוד קשים, וכל מה שהם צריכים זה יד מושטת בחמלה, והם לא מקבלים את המענים שלהם כמו שצריך, והדברים האלה אפשר לשנות אותם, אנשים יכולים לשנות אותם, מערכות יכולות לשנות אותם, אבל צריך אנשים שמסורים לזה בסקרנות, מבוקר עד לילה, שמה שמעסיק אותם זה לעזור. בסוף מדינה זה רשת של שירותים ציבוריים, ורשת של שירותים ציבוריים, קודם כל מה אתה אמור לעשות? לקצר לאנשים את התור, נכון? לוודא שהשירות כמה שיותר טוב, לוודא שאנחנו, יש לנו ביטחון, לוודא שיש לנו זמן פנו, כאילו כל מיני דברים, כן? כל משרד ותחום האחריות שלו. ואם כאילו, אני רוצה להאמין, כן? כי גם יצא לי לפגוש לא מעט אנשים שעובדים במערכות האלה, שבאמת אכפת להם.
2: נכון.
4: צר לי לאכזב אותך, אבל המדינה מתנהל.
3: אבל אם לא נותנים לך לקדם שום דבר הגיוני המון זמן, אתה מתאים?
4: כי זה האג'נדה של המדינה.
2: דפני, אני רוצה לקחת אותך, אבל 15 שנה אחורה.
3: אבל הייתי בעירה? זה בעיר?
2: כן, כן, כן, אני הבנתי מה את אומרת. אני רוצה שתיקחי אותי 15 שנה אחורה, לרגע הזה שבחורה בת 25 מתחילה מחאה הכי גדולה שהייתה לנו במדינה.
3: מה את רוצה שאני אגיד לך?
2: איך זה מתחיל? איך זה קורה? את יודעת, יכול להיות שעכשיו מאזינים לנו אנשים צעירים שאולי לא חוו את זה כמוני וכמו קוטי. מה הוביל אותך באותם שנים לצאת לרחובות? איך זה קרה? באמת.
3: אני חושבת שהדבר שמאוד מאוד ליווה אותי בהתחלה זה שאלה על משמעות, כן? קוטי אמר... זה הגיוני שאנחנו, שזה מה שקורה בחיים, אנחנו עושים ככה וככה וככה, ולמה זה ככה? ועקרונית, כשאת בת 25, ואני באותה תקופה גם הייתה לי אחריות רק על עצמי, כן?
4: נכון.
3: זה לא שכל פעולה ישר משפיעה על מהלך משפחתי עם ילדים וזה וזה. אז הייתה לי גם את האפשרות, כי זה חלק מהקסם של הגילאים האלה הרבה פעמים, לשאול שאלות ואז לעשות משהו שהוא מחוץ לקופסה. ושאלתי את עצמי, רגע, לא יודע, בשביל זה באתי לעולם? בשביל לשלם שכר דירה חודש לחודש?
4: נכון.
3: אבל זה ישב על איזושהי שאלה שקשורה במשמעות, כי הרי מה אבסורד? אנחנו כשאנחנו קטנים, מלמדים אותנו על חלומות, על תגשים את עצמך, או שזה נראה, יש אנשים שזה מרגיש להם נורא נורא רחוק, כן?
4: דווקא אותנו, אני למדתי בבית ספר שאתה...
3: רגע, אז אני גם הבנתי שאני, יש לי זכות, שלא לכולם, לא כולם זוכים לה בעצם בגיל שלי. וההחלטה בעצם לעבור לגור ברחוב, כן, באוהל הזה, היא הגיעה מתוך איזה רצון לצאת מהלופ. אז מה הדרך היחידה לצאת מהלופ? להפסיק לשלם.
2: מדהים, מדהים. ובאמת רבים באו אחרייך. דפני, מה את עושה בימים אלו? ממה את מתפרנסת, עובדת?
3: אני מרצה ואני יועצת ואני בונה כל מיני דברים, אם וכשיהיה לי מה להגיד עליהם אז אפשר בהמשך. ואני גם, כפי שהבנתם, אני אמא שנה וחודשיים, אז אני חדשה בזה.
4: יפה.
3: ואני גם בן אדם שחי פה ואכפת לי.
2: מקבלת הצעות מפוליטיקאים עדיין?
3: לא, לא.
2: את רוצה לקבל?
3: אבל אני גם מהאנשים, אני חושבת שכמה דברים שמאוד מאוד התחדדו לי בשנים האלה אגב, זה קודם כל שאין מעשה קטן, אין דבר כזה. אני חושבת שזה לא יאומן כמה תעצומות נפש יש לאנשים שחיים פה, שזה הזוי. ואתה יכול גם בלעזור לעצמך אתה עוזר, וגם בלעזור לילדים שלך אתה עוזר, וגם בלעזור לשכן אתה עוזר, ואנשים עושים כל כך הרבה דברים, אין מעשה קטן. ואני גם באמת מאמינה בכוח שלנו כאנשים שחיים פה, להשפיע על ההלך רוח. ולהתחל בערכים הבריאים שלנו.
2: נכון.
3: ולדרוש דברים שתואמים לזה, ובנוגע גם לשינוי, אז אני אולי אגיד משהו מרחיק לכת, אבל אני חושבת שלאנשים יש הרבה ניסיון, ואנשים יודעים להגיד מה הצרכים שלהם, ואני חושבת שבכלל שאלות, זה היה יכול להיות נחמד, אם היינו נכנסים לתקופה גם, אני חושבת שהמשמרת הבאה אמורה להיות משמרת של, כמו לפתוח סתימות, כן? כאילו כל הזמן לראות איפה יש בלגן, איך מתקנים אותו. כן.
4: דפני, ואם הציבור, ואם הציבור יחליט שמתאים לו, ואם הציבור, ואם הציבור יבחר עוד פעם בממשלה הזאת, אם הרוב יבחר, אם הרוב יבחר, אני שמח עם מה שאמרת וגם הייתי רוצה, אבל אם עכשיו הציבור יבחר יותר מחצי, 60 מנדטים ואחת, יבחר שהוא רוצה את הממשלה הזאת, גם צריך ללכת איתה ככה, או צריך להמשיך להתנגד.
3: תראה, אני למדתי מ... לאורך ה-15 שנים האלה, שקודם כל כאילו עדיף, לא כאילו באמת, עדיף לזכור שגם אנשים הם לא רק מה שהם שמים בפתק בקלפי, אוקיי? כי אחרת זה נורא מקשה גם על האפשרות למצוא נקודות חיבור. כן. ויש כאלה הרבה פעמים. אני רוצה להגיד שהתקופה הזאת היא מאוד מאוד מאוד קיצונית. אני חושבת שהרבה אנשים, דווקא מה שאני שומעת, זה שהמון אנשים עוברים התפקחות, לאנשים גם יש המון המון מסעות מפרחים אמיתי מהשנים האלה, ואני שוב חוזרת ואומרת, אם אתם שומעים אותי, היי שם, כל הכבוד לכם, לא פשוט, ממש, לא יודעת מה אומרים, ממש, שנהיה ראויים, ואני חושבת שאנשים באמת דואגים לילדים שלהם, לעתיד פה, ו... זהו.
2: דפני, את קנית דירה מאז ב-15 שנה האלה? קנית דירה, זכית במחיר למשתכן, את גרה בסחירות.
3: אז לא, אין לי דירה. ולא, לא זכיתי במחיר למשתכן, אבל איזה נחמד שיש מחיר למשתכן.
2: לגמרי.
3: ושהקימו את דירה להשכיר, ואיזה כיף שגם הייתה רפורמה בסלולר.
2: נכון, דברים קרו.
3: ושחוק חינוך חובה מגיל 3 נכנס. ושעוד כל מיני דברים השתנו, וגם יש המון דברים שלא הצלחנו להזיז, ויש המון דברים שלומדים תוך כדי תנועה.
2: 15 שנה למחאת האוהלים, דפני ליף, שפו עלייך, תצליחי.
3: תודה על השיחה, שיהיה לך מזל טוב ביום שבת.
2: תודה, ראית? היא כבר מברכת אותי למולדת, קודי אפילו לא בירך אותי.
4: אני מאוד אוהבת דפני, אני אומר לך.
2: דפני, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו בעד שתהי יותר מעורבת חברתית.
4: אני בעד שתהי מאושרת, לא מעורבת.
2: בטח שתהי מאושרת, אבל חברתית, היא נתנה תקווה, והיא סחפה את הצעירים, והיא הציף הנושא כל כך חשוב, והצליחה לעשות את זה גם באווירה ובסטייל.
4: היום אנשים לא תמימים, מאיה.
2: דפני, אוהבים אותך, תצליחי, ושנה הבאה שנדבר איתך, תספרי לנו שקנית פנטה, הוא זמן. יאללה, ביי.
3: יאללה, שיום טוב. ביי.
5: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
6: כאן ג' מיד חוזרים.
7: שים שירים שאת אוהב.
6: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
10: מה זה מאמי? ממי היעלום?
11: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. תודה לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: שיר אחד לנטע פתח לניר כנען את הדלת. אבל מיד אחרי ההצלחה הגדולה הגיע גם הפחד מהרגע שאחרי. מחר אביתר אלעד מארח את אחד היוצרים המסקרנים של הדור החדש לשיחה אישית וחשופה על אלבומו החדש נקודת תורפה ועל הדרך המדהימה שעבר מהטיק טוק עד הופעה בהיכל התרבות. פרק ג' מחר בשבע כאן ג'.
13: הנה התחלנו, התחלנו מאיה וקוטי.
2: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. בוקר טוב דניאל גד, מה העניינים?
14: בוקר טוב, מה שלומכם?
15: בוקר טוב.
2: אנחנו שמחים בשבילך, ראינו את הפרומו לסרט הדרבי האחרון על קבוצת שעריים מרמורק, ראינו את ההקרנה שכולם הגיעו ופרגנו לך והיה טירוף, שמענו את השיר שהוא נשמע לאית, מה נגיד, מה נאמר, מה אתה, איך התחושות שלך?
14: הודעה מאוד מאוד גדולה, באמת היה ערב מאוד מרגש ותגובות ממש טובות, ויש ציפייה מאוד גדולה לקראת חמישי ותשע וחצי וכאן 11 וכאן בוקס, ואני מקווה שבאמת זה ייחשף לכמה שיותר לבבות. אני בטוח שכל חובבי הכדורגל וגם לא חובבי הכדורגל,
4: זהו, בכלל בגלל שהסיפור של מרמורק ושעריים הוא בכלל מעניין גם בלי קשר לכדורגל. זה שתי שכונות שמה זה היה כאילו שכונה אחת וחילקו אותה,
14: זה בעצם שתי שכונות שהוקמו בשנות ה-50, הקבוצות שלהם הוקמו בשנות ה-50 הקבוצות הכדורגל, והשכונות עצמם הוקמו כבר בשעריים ב-1911 ומרמורק ב-1930. חיקטע שמרמורק הוקמה על ידי 10 משפחות שסולקו בסיפור מאוד עצוב ומזעזע ממושב פיוטי על שפת הכנרת, אחרי שהם הקימו אותו,
4: נכון,
14: שם.
4: נכון.
14: וביחד איתם עוד 44 משפחות משעריים סייעו להם להקים את מרמורק.
4: קולטת, אז, והיום יש ביניהם יריבות.
14: והיום היריבות היא, אבל תשמע, היריבות היא רק במגרש.
4: כן.
2: אבל סליחה על השאלה הקטנונית, למה ברחובות צריך את השתי קבוצות?
14: יש מי עיר שקרובה ל-200,000 תושבים עוד מעט, אני חושב
4: שהיא הכרחי. לא, אבל זה הקטע שזה הצליח גם היה, שהם עשו שתי קבוצות ממש משמעותיות. וזה שכונות שהן שכנות, זה לא באותו עיר, להעיר יכול להיות כמה קבוצות.
2: לא, בגלל זה אני לא מבינה למה הצורך הזה, זה לא...
14: כי תשמעי, עיר של כמעט 200,000 תושבים, חשוב שיהיה בדרבי. זה כמו שעכשיו תגידי, יאללה, בואי ניקח את תל אביב ונעשה מכבי והפועל, נעשה קבוצה אחת.
4: נכון.
14: זה לא עובד, וגם לאורך השנים, מבחינה היסטורית, הקבוצות העירוניות, קרי מכבי והפועל רחובות, פחות הצליחו, הן גם לא קיימות כיום. אז מאוד מאוד חשוב ש...
4: לא היה להם את אייל גולן.
14: תראה, קבוצות השכונה האחרונות היום שנותרו, קוטי, אתה יודע, זה בני יהודה, מכבי שעריים והפועל מרמורק, ואם הם בעצם יעלמו מהמפה, זה משהו בנוף. התרבותי, לא רק הספורטיבי, יהיה מאוד מאוד חסר.
4: נכון.
2: דניאל, אבא שלך, שמחה גד, היה שחקן עבר בולט בקבוצת מכבי שעריים. איך היה לצלם איתו את הסרט?
14: מאוד, מאוד כיף, מאוד מרגש. זו פעם ראשונה שאני באמת נותן יותר חשיפה לחיים הפרטיים שלי. בדרך כלל אני רגיל להיות מאחורי הדמויות או מאחורי השירים.
2: או השערים.
14: או השערים. פה לקחת אותם לשערים. והיה איזה כיף גדול.
4: ולא רצית להיות שחקן כדורגל עם אבא שלך?
14: רציתי, הייתי עד גיל 15-16 עוד שיחקתי במכבי שעריים.
4: מה, והעדפת משחק במקום?
14: הייתי כבר, לא יכולתי, זה היה, כאילו זה היה, הוא היה לוקח אותי, הבא לקח אותי מאימון לחזרה בתיאטרון, אמרתי, תראה איך אני כולי מזיע, אתה יודע איך זה 4 אימונים בשבוע וזה, אני אומר, לא מספיק כלום, אני צריך לבחור. אמרתי, מה בא לך? אמרתי, אני חושב שבקולנוע אני יותר טוב, יותר בא לידי ביטוי. לא היה לי ברגליים את מה שהיה, יכול להיות שחקן.
4: תדע, זה א' ב' בכדורגל, אתה צריך להבין אם יש לך את זה או אין לך את זה, אם אין לך את זה עדיף לא, אם יש לך את זה ללכת על זה, אבל הנה, בסוף זה היה אמור מוצלח.
2: זו פעם ראשונה שאתה גם מביים סרט.
14: נכון, נכון, זו פעם ראשונה שבעצם אני עובר לעמדה הזאת. זה כיף, זה מענה, הרבה אחריות. אבל הייתה גם תחושה בעיקר של שליחות, שאני מספר פה איזשהו סיפור שגדלתי עליו, שהוא חלק מהחיים שלי.
4: סיפור ארץ ישראלי גם, יש בזה, אתה יודע, זה, הסיפור הזה הוא מעבר לרחובות.
14: נכון, יש פה הרבה מיקרוקוסמוס.
4: כן, עשו עליו סרט או שניים, נכון, נכון, נכון.
14: לא עשו על הנושא הזה, עשו...
4: לא, על הכדורגל.
14: על חנן עדני, זכרו לברכה, שהיה יושב ראש המיתולוגי של
4: מרמור. נפטר, חנן עדני,
14: כן, הוא נפטר, ואיש שבאמת הקדיש את כל חייו למען הקבוצה של מרמורק. אנחנו התמקדנו יותר במערכת היחסים שלי ושל אבא שלי, ובשתי דמויות מאוד איקוניות, מי שמכיר מה יציע את אשר שרעבי.
4: אבא שלך רצה שתהיה שחקן כדורגל, דניאל.
14: זאת אומרת שהוא לא, הוא לא היה נגד, אבל הוא גם לא מהאבות האלה, אתה יודע, שרוצים להגשים את החלום שלהם דרך הילדים, זה לא, זה לא היה זה.
4: אני כזה.
14: שהוא גם זיה שאני, אתה יודע, יכול להיות שחקן כאילו בקבוצת מרכז טבלה כזה, לא, לא עכשיו להוביל. וכשהוא ראה אותי משחק את המלט בגיל 18, שנתיים אחרי שעשיתי את הבחירה, אז הוא אמר לי, עשיתי את הבחירה נבונה.
2: יפה. תושבי שכונת מרמורק שעריים יאהבו את הסרט?
14: בשמי, שבוע שעבר הייתה הקרנה בעבד של שכונת מרמורק ארגן הקרנת רום בחורה. זה אמור להיות בתוך מתנס למאה איש. בצהריים הודיעו שמעבירים את זה לגבעה, כי היה צפי למעל 300 והגיעו מעל 450 אנשים.
2: יפה.
14: אורל צברי היה שם, אמר לי, הוצאת השכונה שלמה מהבית. אורל הוא תושב מרמורק, יליד מרמורק. אז לפי התגובות זה נראה שהם מאוד מרוצים ושמחים וגאים שלראשונה מספרים את הסיפור שלהם. תמיד הדמויות של מה קשור בהשראת אנשים מהשכונות, ולראשונה מראים את האנשים עצמם. ומקבלים את הבמה שהם ראויים לה, אז אני שמח, ואני מקווה שגם בזכות היצירה, אנשים יותר ייחשפו לסיפור המאמם הזה, וגם אולי הקבוצות ייוולדו מחדש.
4: וגם אולי המדינה תקציב יותר כסף לקבוצות השכונתיות האלה, לספורט השכונתי, כי זה באמת חשוב.
2: אבל לא יודעת אם זה המדינה, אני חושבת שהעיריות יכולות.
4: ומי נותן לעיריות?
2: יש מלא תקציבים לעיריות, תוותרו על זמר שניים ביום העצמאות, ותשקיעו בספורט של הנוער והילדים, מה זאת אומרת? בעיריות יש מספיק כסף.
14: זה גם נותן באמת, כמו שאמרת, קהילה. זה נותן מעבר לספורט. זה נותן משמעות, זה נותן מקום שאתה שייך לך בעולם.
2: חושת שייכות, בדיוק. זה שאכפת לך מהמקום שאתה גר בו.
14: זהות, ואנשים מתעצבים על פי מה שקורה בשכונה שלהם, וילד שגדל עם סמל של הקבוצה.
2: נכון, כשאני גדלתי בקריית גת, היה לנו את ביתר קריית גת, והיה לנו את מכבי קריית גת.
14: נכון.
2: והם היו קבוצות מובילות, היה מאיפה. דניאל, לסיום, מה, תספר לנו על השיר לעולם לא תצעדי לבד, מי כתב, איך זה נוצר, אני אהבתי מאוד.
14: תודה רבה, זה לעולם תצעדי איתי, בעצם כתבתי ביחד עם עמרי קסטן ואור מילשטוק. זה נולד מהרבה משפטים ששמעתי ביציאה, וגם איזושהי תחושה של שניסיתי ליצור כמי שחווה את כל הלוקיישנים, את כל המקומות, את כל הסיפורים בתוך העיר, בשכונות עכשיו שחזרתי בשנים האחרונות לתעד, ולנסות לייצג איזשהו משהו, הלך רוח שקיים מאוד בשכונה או בשוק או בפרלמנט.
4: איזה קבוצה אתה אוהד?
14: מכבי שעריים.
4: לא, מעבר לזה,
14: במונדיאל רציתי מאוד מאוד ברזיל.
4: לא, ביתר, מכבי תל אביב, משהו כזה, יש לך?
14: אז כאילו בארץ האהבה הכי גדולה זה מכבי שעריים, אבל אתה יודע, אני נהנה גם מביתר.
4: יפה, הוא עד של שעריים, מה, את יודעת איזה יפה זה שבן אדם כאילו...
2: אמא שלי הייתה אוהדת של שמשון תל אביב שנים.
4: אה, שמשון האימפריה, מה קרה לך?
14: מאיה, אבא שלי, שיחק בשמשון תל אביב, ותראי את הסרט, הוא עושה בחירה, הוא נבחר להבטחת העונה בין גיל 18 ל-20, הוא שיחק שם שנתיים. הוא עוזב את שמשון בגלל מצב רפואי של אמא שלו, חוזר לרחובות, לחצי עונה. חצי עונה סך הכל הוא חתם, הוא מעלה את שעריים ליגה ונפסל את העלייה בטענה למשחק מחור, עוול משפטי מזעזע, מזעזע שאתם לא מאמינים. והוא נשאר כדי לתקן את העוול הזה המשפטי, והוא מעלה אותם בשנתיים נוספות, פעמיים עוד שתי ליגות ולליגה הראשונה.
4: אבא שלך?
14: כן, כן. ואם תשאלי את אמא שלך, זה בטח זוכרת בשנות ה-80, הוא ישחק עם גידי דמתי הגדול.
2: מה אני אשאל אותה, בטוח.
4: כבוד.
2: אנחנו רוצים, דניאל, לאחל לך המון המון בהצלחה. מחר בערב, הדרבי האחרון, הסרט שאתה ביימת, ואבא שלך משתתף בו גם, זה ישודר בכאן 11. אנחנו רוצים לשמוע את השיר שהוצאת לעולם.
14: לגבי השיר, אם אפשר להגיד, באמת שעה, זה לא הספקתי לסיים, אז הוא יצא, הוא סנונית ראשונה מתוך מיני אלבום, שיצא אלבום שני בחודש הבא, ויש שם גם שיתופי פעולה בכתיבה עם אמיר בניון ואבי אוחיון, ועומר ג'ימבו ג'יי, שגם גדל ברחובות, והיה ביציאה של שעריים, אז יש למה לצפות.
2: מדהים, אנחנו נספר לך שלעולם לא תצעדי איתי, זה שמשיר?
14: לעולם תצעדי איתי. לעולם תצעדי איתי.
2: אז לעולם תצעדי איתי, הוא נבחר להיות שיר השבוע שלנו בשבוע הבא.
14: וואו.
2: ואנחנו נשמיע אותו כאן אצלנו מדי בוקר.
14: איזה כיף.
2: מגיע לך, דניאל, זה אחלה שיר, תצליח, אוהבים אותך.
14: תודה רבה, תודה רבה, אוהב, תודה רבה.
2: מחר בערב, כאן 11.

0: כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
7: מה זה מאמי? ממי היהלום?
8: זה מאיתנו. רויאלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
5: רויאלטי.
8: במבצע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: ג' הנה התחלנו. התחלנו.
0: מאיה וקוטי.
11: התחלנו, אנחנו בשידור עד השעה 9, אז בעצם סיימנו, קוטי. זה ממש לקראת הסופה, שנספר למאזינים שלנו שבשבת אני אחגוג 43.
12: מזל טוב, מאיה.
11: זה לא התשובה הנכונה, אתה צריך להגיד.
12: כולולולולו, מזל טוב, מאיה.
11: אני אחגוג 43. ימשיך כבודו?
12: אני גם לא נראית פחות מהרמן.
11: מה?
12: את כמוני, זה לגיטימי.
11: קודם כל, אני לא כמוך, כי אתה בן 44 ביום ראשון.
12: מספיק עם השקר הזה, זה אנשים רק רוצים תשומת לב. אתה אומר לבן אדם, אתה לא נראה איך הוא מתלהב. את יודעת ש-99% מהאנשים אומרים את זה סתם. 99% מהאנשים שאומרים לך את זה, לא לך, לכל בן אדם.
11: תודה באמת שהוא תיקר, אתה לא לך.
12: את יודעת למה זה דומה? נכון, את עוד במדרגות בבוקר, עובר השכן, את אומרת לו בוקר טוב, עם חיוך. איך שהוא עובר, מה קורה לחיוך שלך? הופך לכללה, אני קוסר בו.
11: למה?
12: כי אין לך מצב, הוא הכי רק בשבילו, תמיד זה אותו דבר. מה, בן כמה הייתה? 40? מה? לא נראה. ואנשים נראים ואומרים להם שהם לא נראים. את לא נראית אבל.
11: תודה, קוטי. ביום ראשון קוטי יחגוג 44.
12: קודם כל, היום יש לי יום הולדת, חיכיתי לסוף.
11: א', באב, התאריך העברי שלך.
12: אני יהודי, נשמה, אני נולדתי היום, תודה לבורא עולם שהיום.
11: יאה! היום יום הולדת, היום יום הולדת,
12: היום
11: הולדת לקוטי.
12: אבל אנחנו הולכים לפי העברי.
11: איך התחלנו מהמולדת שלי בסוף זה התאריך שלו?
12: כי את לא חוגגת כמו העברי.
11: אני קודם כל כן, אני אחגוג את זה בחט באב, בברית מילה שלך.
12: ראית מה זה?
11: כשעשו לך ברית מילה אני נולדתי. אתה באלף באב ואני בחט באב, אבל אגב, בחט באב זה היום שהמשיח יבוא בעזרת השם. כי זה ערב תשעה באב.
12: אולי זה משיחה בכלל.
11: אז אם זה יקרה, זה יהיה ביום ההולדת שלי.
12: אולי זה משיחה וזאת...
11: אולי, אולי. אז שיהיה לכם סוף שבוע נעים. מזל טוב, קוטי, מאחלת לך בריאות, אושר, שמחה בלב.
12: תודה, תודה, וחל...
11: שתצליח.
12: 44.
11: לא רואים. תודה רבה לעורכת שלנו אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן, לטכנאי הסאונד שלנו אלעד ויוונטה. ויוונטה.
12: בסוף התלמידים.
11: איטלקי. ואז זה בחיים, לא צריך לנקד את זה לכל החיים עכשיו. את השם משפחה. זה אם אלעד ממשיך איתנו, ניקוד. שבוע דיברנו עם נתנאל ססון, והוא סיפר לנו על שוב.
12: נכון.
11: שיר שלו ש...
12: שעד ואלירה שדה הייתם משמיעים אותו.
11: אלירה זה מהסופרלנד. זה שעומד בתור שם. שוב, נתנאל ססון.
12: מתחיל יפה.
11: שיר פגז.
12: מתחיל, כלי נגינה, כמו שצריך, מוזיקה.
11: יאללה ביי, שיהיה סופה שניים. מזל טוב, קוטי.
12: מזל טוב.

0: השעה בחסות.
1: חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מה זה היה, מיכלי? חזרת לרקוד איתנו?
7: כן, די. חזרתי לעצמי.
8: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן ג' באלת 89.7 FM באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הכנסת תצביע בעוד זמן קצר על החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה. בראש פינה הושלך הבוקר רימון יד אל סניף ג'פניקה, לא היו נפגעים. לבנון קוראת לארצות הברית ללחוץ על ישראל במסע ומתן כדי לשנות את מאזן הכוחות הנוטה לטובתה. התחזית התחממות קלה, מחר וביום שישי דומה.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 9. נמשך בליץ החקיקה של הקואליציה. המליאה צפויה להצביע בעוד זמן קצר על הצעת החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה. הלילה בוטלה רפורמת הכשרות שהנהיג השר לשעבר מתן כהנה. נקבע כי גופי כשרות פרטיים לא יורשו עוד להעניק שירותי השגחה ותעודות הכשר. הגורמים היחידים שיוסמכו לכך הם הרבנות הראשית לישראל, רבנים מקומיים והרבנות הצבאית בצה"ל. כך מוסר כתבנו שחר גליק. הסכסוך בין משפחות הפשע של מוסלי וג'רושי. בראש פינה הושלך הבוקר רימון הלם לעבר מסעדה של רשת ג'פניקה, לא היו נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מציין כי בית העסק שוכן במרחק כ-100 מטרים בלבד מתחנת המשטרה בראש פינה. אמש נעצר יוסי מוסלי בחשד שהוא עומד מאחורי מעשה הירי והשלכת רימוני היד אל סניפים של ג'פניקה ברחבי הארץ. כתבתנו הדס גרינברג דיווחה כי הזכיינים המפעילים את רוב הסניפים שהותקפו הם פעילים בארגון הפשע של משפחת ג'רושי. תת ניצב בדימוס חיים מפרגן, שהיה סגן ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, אומר כי כמה גורמים מקשים על המשטרה להתמודד עם הפשיעה המשתוללת.
17: המשטרה היא משטרה קטנה לאוכלוסייה בישראל. יש חוסר משווע בכוח אדם. כנראה שמודיעין יש, ראיות אין. טיפול בארגוני פשיעה זה ריצה למרחקים ארוכים. איסוף מודיעין שזיפי, איסוף ראיות בפרוט חדרי החקירה. אני מאמין שהמשטרה כבר יש לה תמונת מצב די ברורה מי נגד מי ומי עומד. אני אתמול אפילו במעצרים. חלקם מעצרים שמבצעים וחלקם מעצרי מנק.
15: תת ניצב בדימוס יפרגן אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. ליד הכפר הפלסטיני סינג'יל נפצעה קל נהגת ישראלית כבת 60 מיידוי אבנים אל מכוניתה. צוות מדע פינה אותה לבית החולים שערי צדק בבירה. כוחות צהל כיתרו את הכפר שבאזור המלה ופתחו בסריקות. המסע ומתן בין ישראל ללבנון, סגנו של ראש ממשלת לבנון טארק מיטרי, אומר כי ארצות הברית מוגדרת נותנת יחסות לשיחות, ואינה יכולה להסתפק בתיווך אם ברצונה שהיוזמה תצליח.
18: לבד לה מן אן תעדל בסיאסה ובדחת אל-מענוי מזן אל-קוה אל-מוכתל למסלחת ישראל.
15: ארצות הברית חייבת להפעיל על ישראל לחץ מדיני ואמצעי שכנוע כדי להביא לשינוי מאזן הכוחות הנוטה לצד ישראל, אמר מיטרי. מדבריו של סגן ראש ממשלת לבנון הביא כשבנו שמעון מיג'אן. רגע לפני פיזור הכנסת, הסקט האקטואליה החדש של כאן עד הקצה מציג פרויקט יהודי מיוחד לסיכום 4 השנים האחרונות בבית הנבחרים הישראלי. מאות שעות של נאומים, מריבות, רגעי שפל וגם כמה רגעי חסד סוכמו ל-21 דקות יוצאות דופן.
19: בימים הראשונים שאחרי 7 באוקטובר, רבים מאיתנו נשבעו לעצמם או לסובבים אותם להיות אחרים, גם נבחרי הציבור שלנו. אבל השגרה, בטח תחת מלחמה, יש כוח עצום. היא משכיחה את הדברים שהבטחנו לעצמנו ברגעים הכי קשים. לא משנה איזה פתק נשים ואיך תראה הכנסת הבאה, אני מאמינה שאפשר לחזור ולהזכיר לעצמנו את ההבטחה להיות אחרים.
15: עד הקצה, סקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
20: כאן תחזית.
13: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
21: התחזית בחסות?
22: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
24: בנק הפועלים.
25: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
15: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום, מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש.

0: מפני חדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו אהרון פררה, כאן גימל.
3: 9:05 ועוד 30 שניות, כעת זה הזמן שלנו.

להשכיב, להשתמש, לזרוק, להתכחש, לגמור מהר, לרוץ ולספר. גם אני רוצה שיכתיבו עליי בספורט, ברכילות, בחדשות, שיפיצו שמועות, שמות, שקרים, סקנדלים ובושות. גם אני רוצה לכתוב רומן אוטוביוגרפי, חינוכי, חושפני, לחפש אותי, ליצור את עצמי, להגיד אני.

בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' 9:10, ואנחנו ממש עכשיו יצאנו אל המפגש היומי בינינו, אחרי הפתיח התזזיתי של יהודה פוליקר, שהכניס אותנו במרץ רב אל יום חדש, הרביעי בשבוע, 15 ביולי 2026. ושוב אנחנו נגיד שכאילו רק לפני יום אמרנו בוקר אור ושבוע טוב, ואנחנו אוטוטו חותמים שבוע. אין לי מושג מאיכן אתם מצרפים אותנו, אבל מה שחשוב שאתם כאן, ברכב, ברגל, בעבודה, באימון כושר, וגם מעבר לים. אנחנו נלווה אתכם מכל מקום, מכל פינה, עם מילים, לחנים, יוצרים, מבצעות ישראלים, כדי לסדר לנו את הראש והלב לקראת הבאות, להפעיל את ההשראה והדמיון. האזנה ישראלית. מקורית לכם ממני פררה, חיבור משפחתי בין גלי עטר למומי לוי.

והתודה מגיעה ממועדון הקצב של אבי ופנחסוב. אז אם דואטים עסקינן מירי מסיקה ואלמונק דבקה מצטרפים עם תן, תן ביור. תן ביור.

לצד שירים מוכרים ותיקים, אנחנו כאן גם בגימל מעניקים רוח גבית גם בעזרתכם לשירים חדשים. בימים אלה הזמר והיוצר יושי משחרר גרסה חדשה לקלאסיקה ישראלית שמאוד מאוד מוכרת לכולנו, עם פרשנות משלו. השיר נקרא ישנם ימים, אבל במקור שהשמש תעבור עליי. אתם מכירים, יורם תרלב כתב את המילים, ללחן של חנן יובל, הביצוע המוכר של ירדנה ארזי. הנה הגרסה של יושי, ישנם ימים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק! פתוח!
9: אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט
10: ולכל. כן, כנראה, לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל.
11: תרשו לי להזמין את שלמה ניצן.
10: נו.
12: שלום רב, וגמר חתימה טובה. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן.
13: ישראל, זוז
14: פואן. Thank you, Europe!
15: לא.
16: אני נינה.
15: סיימת?
16: כן.
17: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
18: זה כתוב על הקיר.
19: מחר בעשירייה, הראל סקאט בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

0: גם ג' מיד חוזרים
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם...

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: סקודה. לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

רגע לפני שנחתום שעה, בואו נודה למבצעות, גם למבצעים שתמו מקושן קישונה ושירתם בשעה הזו. שימון בוסקילה היה כאן, וגם הודיה עם שירה החדש, הכל והגעגוע לאישי לוי. תודה גם לדור דניאל ואריק ברמן. יושי היה כאן עם שירו החדש, וגם מירי מסיקה שחברה לאלמוג טבקה, מועדון הקצב של אביו פנחס אוב מומי לוי שחבר לגלי אתרי, וגם יהודה פוליקר. אנחנו מיד נשמעים שוב אחרי חדשות השעה 10 כאן בגימל, שעה שנייה במפגש בינינו, מי שיחתום, רמי פורטיס, חתול מפלצת. כאן פררה, בוקר אור.

0: מיד חוזרים.
1: איך זה עזר לי?
0: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
2: מה זה מאמי? ממי היהלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. מבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 1-800-692-692.
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
9: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
10: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מת מפצעיו תושב חיפה מיכאל קץ בן 82, שנפצע אנושות לפני כ3 חודשים מפגיעת טיל איראני בבניין מגוריו. בכנסת נמשך הדיון בחוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה לקראת ההצבעה עליו בקריאה שנייה ושלישית. דיווח על חידוש התקיפות האמריקניות בבושר שבאיראן. התחזית התחממות קלה, מחר ובשישי דומה.
13: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. מת מפצעיו תושב חיפה מיכאל קץ בן 82, שנפצע אנושות לפני כ3 חודשים מפגיעת טיל איראני בבניין מגוריו. מיכאל קץ עבד עשרות שנים ברפאל וזכה בפרס מטעם החברה. הוא הניח רעיה, 2 בנים ו6 נכדים. על מועד הלווייתו תפורסם הודעה, יהי זכרו ברוך. בכך עלה ל5 מספר ההרוגים בפגיעת הטיל האיראני בבניין ברחוב שמשון בחיפה. 4 הדיירים שנהרגו במקום הם בני משפחת גרשוביץ. במליאה נמשך בשעה זו הדיון בהצעת החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה לקראת ההצבעה עליו בקריאה שנייה ושלישית. הלילה בוטלה רפורמת הכשרות שהניג השר לשעבר מתן כהנה. נקבע כי גופי כשרות פרטיים לא יורשו עוד להעניק שירותי השגחה ותעודות הכשר. הגורמים היחידים שיוסמכו לכך הם הרבנות הראשית לישראל, רבנים מקומיים והרבנות הצבאית בצה"ל. כך מוסר כתבנו שחר גליק. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. סגנו של ראש ממשלת לבנון טארק מיטרי אומר כי ארצות הברית מוגדרת נותנת יחסות לשיחות ואינה יכולה להסתפק בתיווך אם ברצונה שהיוזמה תצליח.
7: לבד לה מן אן תעדל בסיאסה ובדחת המענוי מזן القوى المختل لمصلحه اسرائيل.
12: ארצות הברית חייבת להפעיל על ישראל לחץ מדיני ואמצעי שכנוע כדי להביא לשינוי מאזן הכוחות הנוטה לצד ישראל, אמר סגנו של ראש ממשלת לבנון. בתוך כך, העיתון הלבנוני נידה אלוואטן מדווח כי סבב השיחות אתמול ברומא בין משלחות לבנון וישראל היה נינוח יחסית לסבבים הקודמים בוושינגטון. בדיווח צוין כי האמריקנים הציעו לפתוח בתוכנית להפעלתו של צבא לבנון בדרום המדינה בשתי העיירות, אחת מהן נתונה כעת לשליטת צה"ל. היום צפויים הצדדים לקבוע באילו עיירות תושק התוכנית. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. ארצות הברית חידשה את תקיפותיה בבושהר שבדרום מערב איראן. כך דיווחה לפני זמן קצר סוכנות הידיעות הצרפתית. משרד הבריאות בטהרן דיווח כי בגל התקיפות האמריקניות הלילה נהרגו שתי נשים ונפצעו 260 בני אדם. עוד דווח כי הותקף מרכז השליטה על התנועה הימית בעיר צ'בהר בדרום איראן. לא דווח על נפגעים בתקיפה או על נזק. כך מוסרים קשבנו שמעון מיג'אן ויחזקאל קורנברג. המאבק בטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון. בגזרת בנימין נעצרו הלילה שני מבוקשים החשודים בייצור מטעני חבלה כדי לפגוע בכוחות צה"ל. לוחמי דובדבן בסיוע השב"כ עצרו את שני המבוקשים וגם סוחר באמצעי לחימה.
14: כאן תחזית.
15: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה, בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
16: התחזית בחסות?
17: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
18: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
19: בנק הפועלים.
20: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
12: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום, מחר וביום שישי, בלי שינוי של ממש.
16: התחזית בחסות?
17: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
12: עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: ג' עכשיו, אהרון פררה.

שרית חדד. התחלת את השעה השנייה במפגש בינינו כאן בג' זה קורה 8 דקות אחרי השעה 10. תודה שנשארתם, שהצטרפתם מתוך הפרויקט של יאיר רוזנבלום, נונו וג'ימבו ג'יי. הייתי נער כאן פררה, האזנה ישראלית לכם.

החיבור היפה והנכון והמוזיקלי להיו זמנים בין קרולינה ושי צברי בדיוק 15 דקות אחרי השעה 10 מבקש לצרף בקול ובגעגוע את קורין הלל לימי הפרח והאהבה

0: רמת גן.
1: כאן גיל. מיד חוזרים.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מה זה מאמי? ממי היהלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. מבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. שיר אחד לנטע פתח לניר כנען את הדלת, אבל מיד אחרי ההצלחה הגדולה הגיע גם הפחד מהרגע שאחרי. מחר אביתר אלעד מארח את אחד היוצרים המסקרנים של הדור החדש לשיחה אישית וחשופה על אלבומו החדש נקודת תורפה ועל הדרך המדהימה שעבר מהטיק טוק עד הופעה בהיכל התרבות. פרק ג' מחר בשבע, כאן ג'

בערב מחווה שנערך לזכרו של לאדם דנה אינטרנשיונל, בחר לחדש את שקיעה אחת שהיא כל כך מזוהה עם האדם. התקדמנו מעט 33 דקות אחרי השעה 10, כאן ג' ירון חדד מצטרף אלינו.

קצת שירים מוכרים, ותיקים, גם שירים חדשים מתנגנים כאן, כמו זה של מרגלית צנני, אישרה ונהנית. סגנון המוכר והאהוב של מרגו, את המילים והלחן כתבו אבי אוחיון, אסי טל ואסף לוי צנני.

0: מיד חוזרים. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. Like a boss. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. Like a boss. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
3: כן, די. חזרתי לעצמי.
4: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! במבצע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
8: השם, דקל קמילה.
0: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

בטי פבלו, הזמרת והיוצרת, פרפרים. מספיק להזין לשני שירים בטרם נחתום את השעה הזו. אמיר דדון, שיר האחרון שהוא שולח אלינו ועליכם, עפיפונים.

בשמכם. תודה לאמיר דדון, לבטי פבלו, תודה למרגלית צנלי, לאריה זילבר, ירון חדד, דנה אינטרנשיונל, אבישי כהן. היו כאן גם שחר תבוך ומאיה דדון עם שירה מחדש, הדג נחש, קורין הנעל, קרולינה ושי צברי, נונו וג'ימבו ג'יי ושרית חדד. יחתמו הדורבנים ואנחנו נשמעים מיד אחרי חדשות השעה 11 לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית כאן בגימל, כאן פררה, בוקר אור.

0: שלים, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: שים שירים שאת אוהב.
3: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה. עמינח, להתעורר לאנרגיות
6: חדשות.
8: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חייל בשירות סדיר נידון לחמש שנות מאסר על מגע עם סוכן איראני והעברת מידע לאויב בזמן מלחמה. מת מפצעיו תושב חיפה מיכאל קץ בן 82 שנפצע אנושות לפני כשלושה חודשים מפגיעת טיל איראני בבניין מגוריו. איראן אומרת כי שבעה מחייליה נהרגו בתקיפות האמריקניות הלילה. התחזית מחר וביום שישי דומה.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. חייל בשירות סדיר נידון לחמש שנות מאסר על מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב. השתקד קיבל החייל פניות בטלגרם מגורמים המזוהים עם איראן, ולאחר מכן שלח לסוכן איראני בתמורה לתשלום סרטונים שצילם בשטחים פתוחים המתעדים יירוטים של טילים. השופטים בבית הדין הצבאי ציינו את חומרת המעשים במיוחד בזמן מלחמה, אך התחשבו בכך שהחייל לא מסר מידע צבאי מסווג, קטם מיוזמתו את הקשר ודיווח על כך למפקדיו. נוסף על חמש שנות המאסר, נגזר על החייל מאסר על תנאי, והוא הורד לדרגת תוראי. מת מפצעיו תושב חיפה מיכאל קץ בן 82, שנפצע אנושות לפני כשלושה חודשים מפגיעת טיל איראני בבניין מגוריו. מיכאל קץ עבד עשרות שנים ברפאל וזכה בפרס מטעם החברה. הוא הניח ראייה, שני בנים ושישה נכדים. מיכאל קץ יובא למנוחות מחר בעירו בשעה 4 בבית העלמין שדה יהושע. יהי זכרו ברוך. וכך עלה לחמישה מספר ההרוגים בפגיעת הטיל האיראני בבניין ברחוב שמשון בחיפה. ארבעת הדיירים שנהרגו במקום הם בני משפחת גרשוביץ. הסערה בעקבות חקיקת החוק המבטלת המעצר של עריקים תלמידי ישיבות. אלוף במילואים מוטי אלמוז, שהיה ראש אגף כוח אדם בצהל, אומר כי המציאות הנוכחית תוביל בעתיד הקרוב להיווצרות שני מעמדות בחברה הישראלית, אזרחים ושאינם אזרחים.
11: שתי תעודות זהות.
0: כחולה למי שעובד את המדינה, עובד במדינה ומקבל מהמדינה. ואחד למי שלא רוצה לסידור הזה. החברים יקרים, אתם לא רוצים להשתתף במעשה הציוני המופלא? אין שום בעיה, אני לא כועס עליכם. אבל אתם רוצים ללכת לבתי חולים? תשלמו. אתם רוצים ללכת ולקבל כל מיני הטבות בביטוח לאומי? זה נגמר. זה כל המאות מיליארדים האלה הולכים רק למי שמשרת את המדינה.
9: אלוף במילואים אלמוז התראיין לעקיבא נוביק ולקרן אוזן. העימות הצבאי בין ארצות הברית לאיראן. המשטר בטהרן הודיע כי שבעה מחייליו נהרגו בתקיפות האמריקניות הלילה. קודם לכן הודיע משרד הבריאות בטהרן כי שתי נשים נהרגו, 260 בני אדם נפצעו. סוכנות הידיעות הצרפתית דיווחה לפני כשעה כי הצבא האמריקני חידש את ההפצצות באזור בושר בדרום מערב איראן.
11: כאן תחזית.
8: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: התחזית בחסות
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
9: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום, מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש.
11: התחזית בחסות
15: ארקיע, הגענו רחוק.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
16: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
17: בנק הפועלים.
18: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
9: עורכי החדשות רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: ג' עכשיו אהרון פררה.

שוב, שלום לכם, איך תעשה בעוד 8 דקות ועוד 30 שניות. יצאנו אל השעה השלישית במפגש בינינו, דניאל סלון פתח עם שיר מרגש, ואנחנו נמשיך באותו עניין עם מיקה קרני. תודה שאתם כאן, כאן בג' כאן פררה, הזנה ישראלית לכם.

מקה קרני, סיפור אהבה. זה שיר מוכר וידוע, אז אנחנו גם מדי פעם פוזלים, קופצים לשירים חדשים, כמו של עקיבא, רוצה להיות טוב, הוא עובד על אלבום חדש, והוא מוציא שיר ראשון מתוכו, כמו שאמרתי, רוצה להיות טוב, ועל השיר הזה הוא חתום, אבל לא לבד, עם צורית תורג'מן. הוא והיא, תנחשו, עקיבא וצורית תורג'מן, רוצה להיות טוב, מי לא?

הם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר אם הייתי צריך לשמור. איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר? הרי מה נשאר בסוף תגיד? הרי הגוף כזה זמני. כל השאלות האלה כמו למה באתי ומה הסיפור שלי, כל מה שרציתי ולא הספקתי, כל אחר

0: מיד חוזרים. שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע וחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: זה כתוב על הקיר.
7: מחר בעשירייה. הראל סקאט, בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'.

כנסיית השכל, תנו לי לשתות. מיד מחכים בסבלנות, האחיות קרקוק, ליטלי ולירון, ביחד עם ליעד מאיר, נבצע את שירה מחדש, כאן בגימל.

0: יושע. כאן ג', מיד חוזרים.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
6: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
7: Let's turn around update your life.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק! כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

בחוגי השעון מורים לנו לחתום, אבל זמנית, כי אנחנו נשמע מיד שוב. אבל בואו נודה לשי המבר ולמוש בן ארי, קרה קוקלי וליד מאיר שחברו לביצוע שיר חדש. תודה לכנסיית השכל, הראל סקאט ואניה בוקשטיין. גם למיכה שיטית, יהודית רבי, צרקת ידוכן, מיסטר הארי. היי הקורא, מקיבה. רגע, יש עוד, מיקה קרני ודניאל סלמון. כל אלה תרמו מקולם וכישרונם בשעה זו. נחתום עם ריף כהן ונשמע מיד אחרי חדשות השעה 12 כאן בגימל, כאן פררה, מחכה לכם.

0: מיד חוזרים. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
2: שקודה.
3: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
4: זה לא ממני.
2: אז ממי זה?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חייל בשירות סדיר נידון לחמש שנות מאסר על מגע עם סוכן איראני והעברת מידע לאויב בזמן מלחמה. במליאה נמשך הדיון בהצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית. מחאה אמריקנית הובילה לביטול הוראתה של שרת התחבורה רגב להגביל נחיתה של מטוסי תדלוק אמריקניים בנתב"ג. התחזית מחר וביום שישי דומה, בשבת הכבדה בעומס החום.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. חייל בשירות סדיר נידון לחמש שנות מאסר על מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב. אשתקד קיבל החייל פניות בטלגרם מגורמים המזוהים עם איראן, ולאחר מכן שלח לסוכן איראני בתמורה לתשלום סרטונים שצילם מחוץ לבסיסו המתעדים יירוטים של טילים. השופטים בבית הדין הצבאי ציינו את חומרת המעשים, במיוחד בזמן מלחמה, אך התחשבו בכך שהחייל לא מסר מידע צבאי מסווג, קטע מקטם יוזמתו את הקשר ודיווח על כך למפקדיו. נוסף על חמש שנות המאסר, נגזר על החייל מאסר על תנאי, והוא הורד לדרגת תוראי. המליאה ממשיכה לדון בהצעת החוק לפיצול תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אף שהיא עצמה תומכת ברפורמות במערכת המשפט ופיצול תפקיד היועמ"ש, הצעת החוק הוגשה ממניעים פסולים.
9: מה שקורה עכשיו זה שכל המערך ייעוץ משפטי לממשלה הופך להיות מה שנקרא המלצה בלבד ביום טוב, אוקיי? וכל החקיקה הזאת היא לא עניינית, היא נובעת משנאה אישית וגחמות אישיות של כמה אנשים, כנראה שיש להם תזביכים אישיים, זה לא לטובת המדינה.
8: חברת הכנסת מלינובסקי התראינה לעקיבא נוביק ולקרן אוזן. הסכסוך בין משפחות הפשע של מוסלי וג'רושי הוא ערך בחמישה ימים מעצרם של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי ושל שלושה עבריינים בארגונו, החשודים במעורבות בהשלכת רימוני יד, במעשי ירי ובהצתות בסניפים של רשת ג'פניקה. כתבתנו הדס גרינברג מוסיפה כי בדיון בבית משפט השלום בתל אביב טען מוסלי כי שלשום באו אליו חוקרי משטרה והורו לו להרגיע את העניינים כלשונו, ואם לא יעשה כן הם יפעלו בתקיפות. כתבתנו מציינת כי הזכיינים המפעילים את רוב הסניפים שהותקפו הם פעילים בארגון הפשע של משפחת ג'רושי. מחאה מצד ארצות הברית הביאה לביטול הוראתה של שרת התחבורה רגב שלא לאפשר נחיתת מטוסי תדלוק אמריקניים בנתב"ג. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי הבוקר עדכנה רשות שדות התעופה את יחידות הבקרה האווירית בביטול ההוראה. כתבנו מציין כי הצעד שנקטה רגב עורר ביקורת בצהל ופיקוד המרכז של צבא ארצות הברית על רקע ההסלמה באימות הצבאי עם איראן.
0: כאן תחזית.
7: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה, בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית בחסות? עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
4: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: התחזית, מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת, התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים.
0: התחזית בחסות? עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
8: עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו, אהרון פררה.

טוב, אין כמו לפתוח עם איינשטיין במוזיקה הישראלית, ושלום חנוך, אם כך לך אישה. ואנחנו יצאנו, כן, כבר אל השעה הרביעית במפגש בינינו, זה קורה 8 דקות אחרי חצי היום. כאן פררה, תודה שאתם כאן.

רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להנהל בשירותים כמו איזה שני מחוקים עד סוף המסיבה.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. כמו בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
2: מה זה מאמי? ממי היהלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אתם כבר אמורים לזהות, שלא לומר להצטרף אליה בשירה. מילים, לחן, כישרון והגשה, דנה ברגר, זה החדש שלה, הוא מקסים. אם נותרנו, אז נאהב.

0: מיד חוזרים. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי מימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: מה זה מאמי? ממי היעלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים? Like a boss. בוש ופיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם. Like a boss. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
4: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי. עמינח,
4: להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
7: כן, די. חזרתי לעצמי.
8: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של אמורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של אמורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
10: שיר אחד לנטע פתח לניר כנען את הדלת. אבל מיד אחרי ההצלחה הגדולה, הגיע גם הפחד מהרגע שאחרי. מחר, אביתר אלעד מארח את אחד היוצרים המסקרנים של הדור החדש לשיחה אישית וחשופה על אלבומו החדש נקודת תורפה ועל הדרך המדהימה שעבר מהטיק טוק עד הופעה בהיכל התרבות. פרק ג' מחר בשבע כאן.

מחוגי השעון מורים לנו לחתום והם שקובעים. בשמכם, תודה לדקלה, גם לאפרת גוש, טונה ושלום חנוך, אברהם טל, מניה ברבי גם היו כאן וחברו ביחד לביצוע למי לא יבוא. תודה לאליעד עם שירוי חדש, למרינה מקסימיליאן, דנה ברגר, רן דנקר, 30 עם יאלי סובול, מלני פרס. תודה למירי מסיקה, גילה, צגב, אב טיפוס, מריק איינשטיין ושלום חנוך, וכמובן גם לכם שהצטרפתם, וכמובן מראש שתישארו, כי מיד אחרי הצהריים של געגוע, קלאסיקות ישראליות עם שירה על בוחר. חותם חיים משה, כאן פררה, בשורות טובות, לא יותר, נשמע.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
3: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: מה זה מאמי? ממי היהלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן ג' באלת 89.7 FM באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שתי החשודות במעורבות ברצח בנייה אורזי בירושלים הן שילת חוטה בת 19 מבאר שבע ולינור ססון בת 50 מירושלים. שרת התחבורה הודיעה כי עד יום שלישי הקרוב יופחת ל-20 מספרם של המתדלקים האמריקניים האחרונים בישראל. התחזית מחר וביום שישי דומה. בשבת הכבדה בעומס החום.
12: החדשות ברשת
11: ב'
12: החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 1. רצח בנייה אורזי בשכונת נחלאות בירושלים. שתי חשודות במעורבות ברצח הן שילת חוטה בת 19 מבאר שבע ולינור ססון בת 50 מירושלים. כך הותר לפרסום לפני זמן קצר. כתבתנו ורד פלמן מציינת כי לינור ססון נשאה עד לא מכבר עונש מאסר על הונאה וסחיטה באיומים. אישורו של החוק המבטל את מעצרם של עריקים תלמידי ישיבות. חבר הכנסת הרב משה סולומון מהציונות הדתית הצביע אמש נגד החוק. בריאיון לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום הסביר חבר הכנסת סולומון את הסיבה להתנגדותו.
13: אנחנו בעת הזאת, כשאנחנו נמצאים במלחמה ואנחנו נמצאים שנתיים וחצי מאוד מאתגרות בכל מערך המילואים, ובוודאי למשפחות השכולות, הרבה מאוד אנשים, אי אפשר להעביר חוק כזה שצד אחד הוא עמום ובצד שני הוא עשוי לשחרר אנשים מהנטל ומהזכות העצומה לשרת בצה"ל ולהמשיך בעולם הלימוד, בעולם התורה. ואין לי התנגדות לעולם התורה, אבל יש התנגדות לדרך שבה זה נעשה.
11: מרים פרץ, אימם של שני חללי צה"ל, אוריאל ואלי רז, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי החוקים שחוקקה הקואליציה בימים האחרונים מעוררים בה כאב עמוק.
14: הבושה הלכה מהעולם. אתם רואים את החיילים? אתם רואים אותם, את הילדים שלנו, הנכדים שלי, בלי אבא שלהם, תקופות, שני הבנים שלי נלחמים, ואביחי הבן שלי קיבל הודעה שהוא סיים שירות מילואים, זהו, הגיע לגיל. ומה הוא עשה?
15: הלך להתנדב.
14: הוא התקשר למפקד ואמר, אני ממשיך. מי פה ידאג ויגן עלינו?
11: מחאה מצד ארצות הברית הביאה לביטול הוראתה של שרת התחבורה רגב שלא לאפשר נחיתת מטוסי תדלוק אמריקניים בנתב"ג. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי הבוקר התקנה רשות שדות התעופה את יחידות הבקרה האווירית בביטול ההוראה. כתבנו מציין כי הצעד שנקטה רגב עורר ביקורת בצהל ופיקוד המרכז של צבא ארצות הברית על רקע הסלמה באימות הצבאי עם איראן. שרת התחבורה הודיעה כי עד יום שלישי הבא יופחת מספרם של מטוסי התדלוק בישראל מ-34 ל-20. חלק מהמטוסים שישארו בארץ יעוברו מנתב"ג ויחנו בבסיסים של חיל האוויר. רגב אומרת כי המהלך נועד לאפשר לצבא ארצות הברית להמשיך בפעילותו המבצעית, אך גם לשמור על רציפות התעופה האזרחית ולהימנע ככל האפשר מביטול טיסות של אזרחי ישראל. הקטל בדרכים. ליד נמל אשדוד נהרגה אישה בהתנגשות בין שתי מכוניות. ארבעה בני אדם נפצעו קל ופונו לבית החולים אסותא בעיר. בוחני תאונות של המשטרה פתחו בחקירה.
12: כאן תחזית.
9: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה, בחצי גמר המונדיאל. הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
15: התחזית בחסות?
16: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: התחזית מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים.
15: התחזית בחסות?
19: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
20: בנק הפועלים.
21: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
11: עורכי החדשות רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר.

אהלן חברים, שלום שלום, מה שלומכם? אתם בטוב? עכשיו אחת ועוד חמש דקות, כאן ג' הבית שלכם, של המוזיקה הישראלית. ראשון לרביעי, אנחנו במפגש היומי שלנו בחצי היום, אחת לשתיים, צהריים של געגועים לאוצרות הזמר העברי. נוסטלגיה עם מיטב השירים הישנים שמפגישים אותנו עם זיכרונות, הערות, ורגעים שהופכים מוחשיים. אז הנה את השעה שלנו היום, אנחנו נפתח עם יורם גאון, שיר ניגון עתיק. שיר שאת מילותיו כתב נתן אלתרמן, ואלו מילות אהבה טוטלית. עד כדי קנאה. בהזנה טובה שתהיה.

מולדת את חיי ומותי אתן לך אם תחסר לך מתנת הולדת את חיי

אורית ראובני, בשלישיית פיקוד המרכז, דודו ברק ומוני אמריליו חיברו שיר בין המלחמות, ששת הימים ויום כיפור, שיר שיסייע ככה בעיבוד הכאב והרגש. אנחנו ממשיכים עם להקת פיקוד המרכז, עם שומר החומות. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע.

הטובים מופקדים על המשמר בגבולות ביתנו. המילים של דן אלמגור, הלחן של בני נגרי, זכרו לברכה, והשיר הזה בעצם נכתב במקור בציון עשור לאיחוד ירושלים. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, ואנחנו אל שמי לוי ושירי סוף הדרך.

0: כאן ג' מיד חוזרים. סקודה פאביה, הסופרמן האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
1: סקודה.
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מה זה מאמי? ממי היהלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: פי, איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
11: זה כתוב על הקיר.
12: מחר בעשירייה, הראל סקאט בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים, שידור חי בכאן גימל.
13: עכשיו צהריים של געגוע.

יותר מדי כוכבים הם אלו שמסרו נפשם בשמירה על המולדת. המילים והלחן של יאיר רוזנבלום. עכשיו, 1:33, כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו אל יורם גאון ולילה של פריחות.

בוא תהיה איתי, ואני כל כך מתגעגעת, ורק תשמור על עצמך, ושוב הביתה ושלום, שו לכן. אנחנו מכאן אל השלושרים שאוהבים את האביב. 20 דקות לפני השעה 2, צהריים של געגוע.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: פי, איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: מה זה מאמי? ממי היהלום?
8: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
9: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום שלכם לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, צהריים של געגוע.

פנס בודד, אורו שלה מתבודד במסע חייו. המילים של חיים גורי ויוסף דר והלחן של סשה ארגוב. השיר לראשונה נמסר לתוכניתם של התרנגולים, תוכניתם השנייה של להקת התרנגולים. אנחנו מכאן אל שלישיית גשר הירקון.

ריקה זרעי, סופו של קיץ, זה מתוך אלבומה שכלל משיריו של נחום הימן, המילים לשיר של יוסי בחר, ואנחנו הגענו לסיומה של השעה, עוד שעה בסדרה צהריים של געגוע. תודה רבה לכם חברים על ההזנה, על בילוי משותף, ותודות לרן ליטווין על מוזיקה. מיד אחריי, אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים, ואנחנו בינתיים ניפרד עם ירדנה הרזי. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביסורון כאן. אנחנו נתפלל לבשורות טובות. אני שירה על בוחר נאורי, יאללה ביי.

0: בחסות.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
2: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: חי מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
6: זה לא ממני.
7: אז ממי זה?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות...

0: שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. 2 מ3 החשודות במעורבות ברצח בניהו רזי בירושלים הן שילת חוטה בת 19 מבאר שבע ולינור ססון בת 50 מירושלים. הצבא האמריקני חידש את התקיפות באיראן וממשיך לפגוע ביעדי צבא המשמשים לתקיפת כלי שיט במצר הורמוז. התחזית מחר וביום שישי דומה שבת, הכבדה בעומס החום.
6: ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 2, כאן גבי עינון. רצח בניהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים. 2 מ3 החשודות במעורבות ברצח הן שילת חוטה בת 19 מבאר שבע ולינור ססון בת 50 מירושלים. בית המשפט המחוזי בירושלים אישר לפרסם גם את זהותה של החשודה השלישית, בת זוגו של בניהו, אך עורך דינה ערער על כך לבית המשפט העליון. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי שילת חוטה היא בת זוגו של חברו של בניהו ששהה בחברתו בליל שבת בדירה בנחלאות. היא חשודה שהתקשרה לעבריין וסיפרה לו כי בן זוגה ובניהו היכו אותה ואת בת זוגו של בניהו. חוטה ולינור ססון, שנשאה עד לא מכבר עונש מאסר על הונאה ושחיטה באיומים, באו לדירה בנחלאות עם 3 קטינים וברשותם כלי תקיפה. חוטה חשודה שעלתה עם 3 הקטינים אל דירה ויזמה שיחת וידאו עם בת זוגו של בניהו כדי שזו תוכל לצפות בתקיפה. לאחר מכן תקפו הקטינים בפראות את בניהו ואת חברו. הם עלו בהם בפטיש שניצלים ודקרו אותם בסכין. בניהו רזי בן 19 מת מפצעיו. מליאת הכנסת ממשיכה לדון בהצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המהלך נועד להבטיח שממשלת ישראל תהנה מאותה זכות השמורה לכל אזרח במדינה.
7: שיהיה לה עורך דין שעוזר לה, שמקדם את המדיניות שלה. אם יש מישהו שנפגע מזה, הדלת פתוחה לבית המשפט. אגב, יש הרבה מאוד עתירות שלגיטימי שיוגשו. מה שלא לגיטימי, היועצת המשפטית החליטה לצאת למבצע סיכול נגד מינוי של השר סמוטריץ' יהודה אליהו, דרשה מהלך הזוי לחלוטין שימנע ממנו להיכנס לתפקידו. בית המשפט דחה את עמדתה. מי פה פוגע בדמוקרטיה? מי בגץ גם פוגע בדמוקרטיה?
5: חבר הכנסת רוטמן אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. ארצות הברית ממשיכה לתקוף באיראן. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי פתח בגל תקיפות חדש כדי לפגוע במאמצים הצבאיים ששימשו את באמצעים, יותר נכון, הצבאיים ששימשו את האיראנים לתקוף מחליות וספינות מסחר במצר הורמוז. קודם לכן הודיע המשטר בטהרן כי 7 מחייליו נהרגו בתקיפות האמריקניות הלילה. כמו כן נהרגו 2 נשים ונפצעו כ-260 בני אדם. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. בלשכת הגיוס בתל השומר התגייסו היום כ-140 צעירים חרדים למסלולים טכנולוגיים יהודיים המותאמים לחרדים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי מחוץ ללשכה בתל השומר התקהל המון חרדי להפגין נגד הגיוס. גם מחוץ ללשכת הגיוס בירושלים הייתה הפגנת מחאה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי משטרת ירושלים הכריזה על המחאה מחוץ לשכת הגיוס, הפרת סדר ופיזרה את המפגינים.
8: כאן תחזית.
3: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה, בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: התחזית בחסות
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
12: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: אז כך, מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש בתחזית, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים.
9: התחזית בחסות
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: עורכי החדשות רמי עדן וזוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

אגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים. מה קורה, מה נשמע, איך עוברים עליכם הצהריים האלה, היום הזה, יום רביעי, הסופש כבר מעבר לפינה. אנחנו גם היום בשעתיים של אגן הים התיכון, נרים קצת את המצב רוח. מצב רוח, איזה מילה. תשמעו, היום תבדקו אותי, אתם יכולים, יש 2-3 בלדות גג. היום רק מרימים, מעכשיו ועד 4, מרימים ולא מורידים, סבבה? אז נתחיל. שיר הרמות האולטימטיבי, קובי פרץ. אגן הים התיכון, אני נוי בן חיים, תוכנית אחרונה לשבוע, מקווה שתהנו.

0: אל אחד הלהיטים הגדולים בארץ, שקיבל גרסה ים תיכונית של נהוראי תורג'מן. במקור שרים את זה אליעד מאיר ואופק הדנק. וזו הגרסה של נהוראי תורג'מן, יוצאת מן הכלל. אחרי זה אתם לא מבינים איזה שיר.
1: את אחת

0: שבת בחוף של טרפטון, הגן היום התיכון. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות ונמשיך להרים מיד אחריהן עם אודיה.
1: כאן ג', מיד חוזרים. ג' אמינח להתעורר
2: לאנרגיות חדשות.
1: עכשיו באמינח 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה. אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
4: כן, די, חזרתי לעצמי.
5: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
9: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: זוגלובק! 90 שנה
1: לשידור הציבורי.
13: ביום חמישי אחרי הצהריים עלה מיופה הכוח של השגרירות השוודית בישראל בירושלים ובפיו צרור פרחים והבשורה הרשמית.
14: אוקטובר 1966, בכל ישראל משודר רגע היסטורי.
15: זה לי כבוד גדול היום לברך אותך בשם ממשלת שוודיה והעם השוודי.
16: אני מודה לממשלת שוודיה.
14: שי עגנון היה לסופר הישראלי הראשון שזוכה בפרס נובל. ומיד בתום דברי התודה מתחיל להתלונן.
16: יבוא עוד פעם צלמים ועוד פעם טלוויזיות ולא ייתנו לי לעבוד, ואני אקבל המון טלגרמות שיקחו ממני את כוח עבודתי.
14: לקראת ההמראה אל הטקס, עגנון שלנו כבר ממש על הקצה.
16: הלוואי שביציאת נשמה שלי יהיה לי יותר קל מה שעכשיו.
14: סוף טוב, הכל טוב. עגנון התגבר על החשש בנאום מרגש שהוא עבר בשידור חי משוודיה, ומילא בגאווה עם שלם.
16: הוד מלכותו, הוד קום עמדכם. עוד מלאבכם, חברי האקדמיה השוודית, גבירותיי ורבותיי.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

0: את הדופק בדלת.
1: אודיה, פרפרים, מביא אותנו אל 2.25 כאן באגן הים התיכון. שלום לכם, למי שככה הצטרף אלינו בזמן המוזיקה. אנחנו עוברים מכאן אל משהו מאוד כאילו מתבקש, אבל לא צפוי, שקרה לפני שבועיים כבר. נסרין הוציאה איפי, שלושה, באתי להגיד שירים, אבל אלה לא בדיוק שירים, שלושה טרקים כזה אלקטרונים, בערבית. היא עשתה את השלישייה הזאת ביחד עם עומרי דהן ואלירן אליהו, שני המפיקים הכי גדולים, באמת בין הכי גדולים בארץ, הפיקו את כל הכבל לטובה ואת שנל הזולאי, ובאמת איפה שאתם לא מסתכלים במצעדים, יש שיר שלהם. אז מתוך התלאטה הזה, ככה נקרא איפי, תלאטה, כי זה שלושה טרקים, יש אחד שאני ממש אוהב. מוכנים?

아이와 פנים ל... עוד קצת ערבית, אבל קלאסית. תקשיבו לזה.

0: נדב פרנסיס, אני מסתובב, הגן הים התיכון עכשיו 20 דקות לפני 3, אנחנו יוצאים לדקה של הודעות וחוזרים עם שיר לוי.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: מה זה מאמי? ממי היהלום?
6: זה מאיתנו. רויאלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רויאלטי! המבטא לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: זה כתוב על
1: ארבע עשירייה, הראל סקאט בהופעה חיה באולפן, וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, מחר 12 בצהריים, שידור חי בכאן גימל. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: זוהר ארגוב, שיר פרטי, ועם זה אנחנו כמעט נפרדים, רק לכמה דקות של חדשות.
1: וזה שורף לי את הלב ובלב.
0: אז תשארו איתנו בינתיים, נשמע את זה, כאילו יש עכשיו את איך שהיא רוקדת. עדן ואגם ביחד עם אופק. וכאילו נזכרתי היום שהביצוע הזה קצת חזה את זה באיזשהו מקום. במקום אופק עדיין, יש פה את שחר סול. אבל כאילו כבר שם ראינו שזה טוב. יאללה, קיצר, חדשות חוזרים, תשארו איתנו.
2: באתי להציל אותך, תקשיבי, תפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. רואים אותך אחרת, מאמי, אל תהי נאיבי. תפסיקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי פרקטיבי. אני חושך שבלש, פתחתי אינסטגרם פקטיבי. לא כמו פעם, והשתניתי בלב.

שפוי, מחפשת איזה גבר, אולי איזה זוי, אולי איזה שבור. היא מחפשת את השינוי ולא הגבר המצוי, צריכה איזה פיצוי, ציפוי חדש ללב.

0: אני חיות כמו חיה בכלוב, ואני לא מוכנה להיפגש שוב.
1: נו, את יוצאת אליי, מה מפה יהיה אליי, שאת הולכת העולם, מי את עבד מדי, אולי תבואי אליי.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
3: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
6: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
7: מה זה מאמי? ממי היהלום?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מליאת הכנסת ממשיכה לדון בהצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה. שילת חוטה מבאר שבע ולינור ססון מירושלים הן שתיים משלוש החשודות במעורבות ברצח בניהו רזי בירושלים. חוסל מחבל חמאס שחטף בשבעה באוקטובר את אלוף משנה אסף חממי, סמל ראשון תומר אחימס וסמל קיריל ברוצקי שנהרגו בקרב. תחזית דומה.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. מליאת הכנסת ממשיכה לדון בהצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן אמר כי המהלך נועד להבטיח שממשלת ישראל תהנה מאותה זכות השמורה לכל אזרח במדינה.
15: שיהיה לה עורך דין שעוזר לה, שמקדם את המדיניות שלה. אם יש מישהו שנפגע מזה, הדלת פתוחה לבית המשפט. אגב, יש הרבה מאוד עתירות שלגיטימי שיוגשו. מה שלא לגיטימי, היועצת המשפטית החליטה לצאת למבצע סיכול נגד מינוי של השר סמוטריץ' יהודה אליהו, דרשה מהלך הזוי לחלוטין שימנע ממנו להיכנס לתפקידו. בית המשפט דחה את עמדתה. מי פה פוגע בדמוקרטיה? מי בגץ גם פוגע בדמוקרטיה?
13: חבר הכנסת רוטמן אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. בית המשפט המחוזי בירושלים התיר לפרסם את שמותיהן של שתיים משלוש החשודות ברצח בניהו רזי בשכונת נחלאות. מדובר בשילת חוטה בת 19 מבאר שבע ובלינור ססון בת 50 מירושלים. פרסום זהותה של החשודה השלישית, בת זוגו של רזי, מעוקב בעקבות ערעור שהגיש בא כוחה לבית המשפט העליון. כתבתנו ורד פלמן מציינת כי שילת חוטה היא בת זוגו של חברו של בניהו ששהה בחברתו בליל שבת בדירה בנחלאות. היא חשודה שהתקשרה לעבריין וסיפרה לו כי בן זוגה ובניהו היכו אותה ואת בת זוגו של בניהו. חוטה ולינור ססון, שנשא עד לא מכבר עונש מאסר על הונאה וסחיטה באיומים, באו לדירה עם שלושה קטינים וברשותם כלי תקיפה. חוטה חשודה שעלתה עם שלושת הקטינים אל הדירה ויזמה שיחת וידאו עם בת זוגו של בניהו כדי שזו תוכל לצפות בתקיפה. לאחר מכן תקפו הקטינים בפרעות את בניהו ואת חברו. הם הלמו בהם בפטיש שניצלים ודקרו אותם בסכין. בניהו רזי, בן 19, מת מפצעיו. בית המשפט המחוזי בבאר שבע דן בטיעונים לעונש בעניינם של רם שהין, דניאל בן חסון וסן טבל, שהורשעו בגניבת ציוד הגברה בשווי כ-2 מיליון שקלים מאתר הטבח במסיבת הנובה, ציוד שהיה שייך למתן ליאור שנרצח ב-7 באוקטובר. שרה ליאור, אמו של מתן, אמרה בפתח הדיון כי מדובר במעשה שפל, והוסיפה כי המשפחה חובה עינוי דין מתמשך בשל דחיות חוזרות ונשנות של הדיונים.
16: הם אנשים ממש שפלים ובזויים. הם נכנסו יומיים אחרי הטבח שקרה לעם ישראל, לא רק לנו בפרטי. הם נכנסו לשטח צבאי סגור במרמה, ועוד שהדם של הילדים שלנו היה ספוג באדמה. היו שם גופות, ריח של גופות, שריפות, מזעזע. והם לא התביישו ללכת להביא מסעית ולגנוב את הרמקולים של מתן.
13: כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בתום הדיון הסוער נקבע גזר הדין באופן סמלי ל-7 באוקטובר. צהל חיסל בתקיפה בדרום רצועת עזה פעיל בגדוד מזרח חאן יונס בחמאס, שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ובחטיפתם של אלוף משנה אסף חממי, סמל ראשון תומר אחימס וסמל קיריל ברוצקי, שנהרגו בקרבות. מצהל נמסר כי המחבל קידם מתווי טרור לאורך המלחמה, ובתקופה האחרונה מאיים על הכוחות הפועלים ברצועה.
12: כאן תחזית.
11: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
13: תחזית מחר וביום שישי, בלי שינוי של ממש.
12: התחזית בחסות?
17: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
13: עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

היי על גולן, תמונה שבורה. אגן הים התיכון, שלום לכם. מה קורה? מה נשמע? איך אתם? שעה אחרונה שלנו יחד לשבוע הקרוב, כאילו לשבוע הנוכחי. זהו, הסופש הוא כבר... רגע, זה כפסע, אנחנו כפסע מהסופש. וזה מרגש, זה מרגש. גם בשעה הקרובה אנחנו ניכנס אל הסופש באווירה טובה. אמרתי לכם בשעה הקודמת, אין בלדות. תספרו על יד אחת, אולי על אצבע אחת. אנחנו רק מרימים בשעה הזאת, מקבלים את הסופש. אני נוי בן חיים כרגיל בשעתיים כאלה של דייט הצהריים שלנו. והנה פאר טסי מתוך רדיו שטח 3.

0: מור, מצד אחד, אגן הים התיכון. מהצד השני של ההודעות, אנחנו נשמע את משה פרץ.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
7: סקודה. אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

משה פרץ, אשמור עלייך, הגן הים התיכון. אנחנו עוברים מכאן אל אומן צעיר שאני לא בטוח ששמעתם עליו, ויכול להיות שכן אם אתם כזה גוללים הרבה ברשת. אוראל דהרי, זה השם שלו. אם אני לא טועה, ואני די בטוח שאני לא טועה, הוא מיוצג בליים הפקות של אייל גולן, והוא שחרר לאחרונה שיר קיץ מושלם כזה, נקרא יוון יוון מיימי. אוראל דהרי, זכרו איפה שמעתם את השם, ההפקה של נורי, נוריאל ישר, אנחנו מדברים עליו פה הרבה, פיק את כולם גנבים, ואיך שהיא רוקדת, קיצור. פוטנציאל גדול ללהיט, אוראל דהרי.

0: פיני חדד, לא לבד, אגן הים התיכון. עכשיו אנחנו כבר ממש מתקרבים לסוף השבוע המשותף שלנו. אנחנו נשמע עכשיו דקה וחצי של הודעות, ואחר כך אני אספר לכם בשורה מרגשת, ממש זה פורסם ברגעים אלה, בטח לא הספקתם לראות אפילו אם אתם כזה באמצע משהו. דקה הודעות, ואני מספר לכם משהו מאוד מרגש.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: אתר המקצוענים בדק ומצא, 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
3: Let's turn around update your life.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
6: זה לא ממני.
7: אז ממי זה?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.
0: טוב, אגן הים התיכון, אני רוצה לספר לכם משהו. נכון שבכל שנה הכוכב הבא בוחרת את הנציג הישראלי לאירוויזיון, אז הבשורה הראשונה זה משהו שלא פורסם היום, זה כבר פורסם לפני כמה ימים, שגם השנה הכוכב הבא יבחרו את הנציג לאירוויזיון. אבל זה לא מה שרציתי להגיד. הרכב השופטים שהכוכב הבא הוא תמיד עניין, והם תמיד באמת השופטים הכי טובים בארץ. והשנה הולך להצטרף לצוות השופטים שהכוכב הבא, במקום עדן חסון, שבגלל ענייני לוז הבנתי שהוא לא משתתף השנה, עדן חסון, במקומו נכנס לשולחן שופטים, לצד איתי לוי, אני עושה לכם מלא מלא בילדאפ, לצד איתי לוי, שאמור להשתתף גם בעונה הנוכחית, ייכנס לשולחן השופטים, כבוד השופט אושר כהן. וואלה, אני ממש מחכה לראות אותו שם. אין ראוי ממנו, הוא כל כך טוב במוזיקה ומבין מוזיקה ומבין קהל, ו אני מתרגש לקראת זה מאוד. ואם אתם זמרים שבדיוק שומעים אותנו, אז לפי מה שאני מבין, הרשמה נפתחה, יאללה, תייצגו אותנו באירוויזיון.
10: אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חתר.

0: הזריחה.
1: כבוד השופט אושר כהן, עם באמת של האמת, הגן הים התיכון, עכשיו 13 דקות לפני 4, וזהו, אנחנו ניפרד גם לסופה של השבת, ואני מעדכן אתכם שגם ליום ראשון, ככה אנחנו נשתמע כאן ביום שני, בעזרת השם, אם אתם תרצו, אם השם ירצה והכל יסתדר. עד אז, אנחנו עד החדשות, ככה עד ש... רגע, סליחה. כן, עד החדשות. אנחנו נשמע את הפרויקט של רביבו.
2: הפתיח למחוז הבא מוקדשת לכל האימהות הקדושות.
1: לגמרי.
2: שנמצאות פה איתנו.
1: גם ממני אליכם.
2: תודה על מה ומי שאתן.
1: שתהיה שבת שלום. תשמרו על עצמכם. ויאללה. אני נוי בן חיים, אוהב אתכם המון. השתמע.

0: מיד חוזרים.
1: מה זה מאמי? ממי היעלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: תו הזהב של שופרסל.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692.
7: תנאי המימוש, אופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
9: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בג"ץ עצר עד להחלטה אחרת את כניסתו לתוקף של החוק המקפיא מעצר של תלמידי ישיבות עריקים. במפלגות החרדיות אומרים שההחלטה אינה חוקית. חוסל מחבל חמאס שחטף ב-7 באוקטובר את אלוף משנה אסף חממי, סמל ראשון תומר אחימס וסמל קיריל ברוצקי שנהרגו בקרב. השר סופר מהציונות הדתית לא יתמודד בבחירות לכנסת הבאה. תחזית דומה.
12: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 4, כאן גבי ינון. בג"ץ עצר עד להחלטה אחרת את כניסתו לתוקף של החוק המקפיא מעצר של תלמידי ישיבות עריקים. זאת בשים לב לפסיקתו ארוכת השנים של בית המשפט בנושא גיוס תלמידי הישיבות, למשמעות על הקפאת הליכי מעצר וחקירה והאכיפה ביחס לחלקים מסוימים בלבד מהאוכלוסייה, וכן הטענות כבדות המשקל של העותרים. לשון בית המשפט, כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בג"ץ ידון בעתירות בהרכב מורחב. יושב ראש ש"ס, אריה דרעי, תוקף את החלטת בג"ץ ואומר כי המהירות שבה הוציא בלא כל סמכות צו ביניים נגד חוק שעבר ברוב בכנסת היא ביטוי נוסף לשחרון הכוח של האקטיביזם השיפוטי ולדריסת הדמוקרטיה בחוסר אחריות. לדבריו, הפכו שופטי בג"ץ לזרוע פוליטית של מפלגות השמאל ורוב הציבור איבד את אמונו בהם. חבר הכנסת מאיר פרוש מאגודת ישראל אומר כי החלטת בג"ץ להמשיך את מעצר לומדי התורה אינה חוקית. כל שוטר או חייל העוצר ומשתף פעולה עם מעצר לומדי תורה עובר על החוק. דברי פרוש. מליאת הכנסת ממשיכה לדון בהצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר במליאה כי הניתוק בין סמכות לאחריות הוא אם כל חטאת. לדבריו, מקבל ההחלטות צריך גם לשאת באחריות.
13: אנחנו בסך הכל מחזירים את מדינת ישראל להיות מה שכל מדינה נורמלית, דמוקרטית, מתוקנת, ומה שהיא הייתה עד לפני כמה עשרות שנים, שהייתה פה השתלטות עוינת של מערכת המשפט, שהבינה שהציבור הולך ימינה, יותר יהדות, יותר ציונות, יותר התיישבות, יותר זה. אמרו, איך נמשיך לשלוט במדינה? נעביר את מרכז הכובד של קבלת ההחלטות מנבחרי ציבור לגורמים לא משפטיים, והשמאל ימשיך להוביל את מדינת ישראל.
11: צהל חיסל בתקיפה בדרום רצועת עזה פעיל בגדוד מזרח חניונס בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ובחטיפתם של אלוף משנה אסף חממי, סמל ראשון תומר אחימס וסמל קיריל ברוצקי שנהרגו בקרבות. מצהל נמסר כי המחבל קידם מתווי טרור לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה מאיים על הכוחות הפועלים ברצועה. שר העלייה והקליטה אופיר סופר מהציונות הדתית הודיע כי לא יתמודד בבחירות לכנסת הבאה. בהודעתו הדגיש סופר כי על אזרחי ישראל לטבוע שיח של אחדות וסולידריות למען ביטחון המדינה וחוסנה הלאומי. יושב ראש המפלגה ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר כי קיבל את ההחלטה בצער והוסיף כי הוא מכבד את החלטתו של שותפו לדרך. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, הודיע על סיום דרכו הפוליטית בנאום דרמטי שנשא בפרלמנט. בנאום סיכם סטארמר את כהונתו, הביע גאווה על השינויים שחוללה ממשלתו בשנתיים האחרונות, וטען כי הוא מותיר את המדינה במצב טוב יותר.
0: This will be my last answer from this dispatch box. Every prime minister knows when they take up the torch that the day will come when they have to pass it on. That day has come for me. This is the end of my political journey.
11: כל ראש ממשלה יודע שכאשר הוא נוטל לידיו את הלפיד, יבוא היום שבו יהיה עליו להעביר אותו הלאה. היום הזה הגיע גם בעבורי. זהו סופו של המסע הפוליטי שלי. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בתום הדברים זכה ראש הממשלה היוצא לתשואות ממושכות מכל קצות הקשת הפוליטית בבית הנבחרים.
14: כאן תחזית.
9: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה, בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
15: התחזית בחסות
16: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: מחר ויום שישי, אין שינוי.
15: התחזית בחסות
17: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
16: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: אורחי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

כפר עליו אבל פרפרים, המקור עוד לפני יודע. כאן ג' 4:09, אלן, שלום, אחר הצהריים טובים לכם ולכן, כן, כמה ימים לא הייתי כאן, באמת ככה התגעגעתי. זה לא שנכנסתי עמוק מדי ללופ של המונדיאל ושכחתי לקום, גם זה חצי קרה, אבל לא בדיוק. אין מה לעשות, אתם מכירים את שפעת הקיץ הזאת, בטח אם יש לכם אחיינים, אחייניות, ילדים, חופש גדול, אין מה לעשות, אז גם אני נפלתי בסטטיסטיקה. וזהו, שפעת חורף כמה ימים, קשים, ואנחנו אחרי זה. אני בריאה, שלמה, כאן איתכם באולפן, מרחוק מקרוב. יופי של מוזיקה יש לנו היום. יוסף כהנה, עורך אותה, אני עמלי חביב פרגון. עכשיו ריטה. עטוף ברחמים.

רותי נבון, בין האצבעות. כאן ג' אנחנו ממשיכים לחדש לליאד מאיר ואופק הדנק, שניים מהכוכבים העולים בסצנה המוזיקלית הישראלית. הם באמת פשוט שניהם בנונסטופ אצלנו בפלייליסטים בנבחרים בחודשים האחרונים. ליאד מאיר היה אצלנו בעשירייה בשבוע שעבר במצעד השבועי של ג' אם לא יצא לכם לצפות להאזין, זה הזמן, כנסו לסושל שלנו, הכל גם יעלה לספוטיפיי, זה גם ביוטיוב. דפק ורסים מטורפים, באמת. זה יוצאת מן הכלל.

0: מיד חוזרים.
1: עמינח, להתעורר אנרגיות חדשות.
0: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי. עמינח,
1: להתעורר אנרגיות חדשות.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. ביטיבי. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: 90 שנה לשידור הציבורי.
9: שלום תלמידים. שמי שלומית דקל, ואני אהיה המורה שלכם מעל המסך הזה.
8: תתפלאו, אבל כך נשמעה הטלוויזיה הראשונה בישראל. לא בידור, לא דרמה, אלא שיעור עם המורה שלומית. ב-1966, אחרי שנים של התנגדות מצד הממשלה, נעשתה היסטוריה, והטלוויזיה הלימודית עלתה לאוויר.
10: מפעל ניסיוני זה של טלוויזיה לימודית הוקם על ידי יד רוטשילד.
8: שר החינוך אז, זלמן ארן, הבהיר מיד מה מקומו של המסך בכיתה.
11: הטלוויזיה הלימודית לא באה להחליף את המורה.
8: זה התחיל עם לוח וגיר, גם על המסך הקטן.
9: מעטה יהיו לכם שני מורים לחשבון.
8: ומהר מאוד הפך למצעד.
12: Here we are in the center of town.
8: של דמויות אהובות ונצחיות.
13: לא לוקחים מפתח של חביתוש ולי רשות של רגע ודודלי.
8: של עיבוד דורות של ילדים.
14: המאפייה פתוחה. יכול להיות שאבנר וחמה חזרו?
8: שהפכו בתורם להורים. ואפילו לסבים וסבתות.
15: קוראים לי קשקשתה, קשקשתה זה שמי, כמעט ושכחתי שלום.
8: ומשם הדרך להפוך לבית של הסדרות הכי אהובות בישראל בכאן חינוכית כבר הייתה קצרה, אבל על כך בפינה נפרדת.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
16: שיר אחד לנטע פתח לניר כנען את הדלת. אבל מיד אחרי ההצלחה הגדולה, הגיע גם הפחד מהרגע שאחרי. מחר, אביתר אלעד מארח את אחד היוצרים המסקרנים של הדור החדש, לשיחה אישית וחשופה על אלבומו החדש, נקודת תורפה, ועל הדרך המדהימה שעבר, מהטיק טוק עד הופעה בהיכל התרבות. פרק ג' מחר בשבע, כאן ג'

0: זו גרסה מחשפת, יש לנו רית גלרון, איזו אין מדינה לאהבה. איזו גרסה, תמיד נעתקת נשמתי, במיוחד בהתחלה היא עושה את זה כזה בשקט מופתי, רק היא. קשה להמשיך מזה. טוב, כאן ג' 18 דקות ל-5, אנחנו ממשיכים עם נס וסטילה חדש, ממשיכים, לא עוצרים. מה עוד אפשר להגיד? מי כמוני? זה ממכר ברמות.
1: נקסט, אל תחכו לי זובי, המזונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה לאכלו לי שתו לי ארסיתי צ'חלה איתם בו הם ישתו לי הם חשבו מתוקקים ותותים מגומי אני לא פה עדוב יותר

0: כאן ג' מיד חוזרים שים שירים שאת אוהב אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל
1: משכנתה עולה המון כסף אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
3: כן, די. חזרתי לעצמי.
4: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית

0: יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: זה לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: אך, שיר שבהתחלה, אחרי 7 באוקטובר, כמה חודשים באמת היה פשוט כואב בבטן לחשוב עליו ולשיר אותו ואת הכיוון הזה והקיבוץ הזה שסטלבט בקיבוץ קיבל, ועכשיו אנחנו עת עת משחררים, ולא משחררים כמובן ממה שהיה ועודנו, אבל משחררים מהמשמעות הזאת שאז נתפסה לשיר, וחוזרים למקור ולסטלבט האמיתי בקיבוץ, ג'ימבו ג'יי פול טרנק, סוגרים איתנו שעה ראשונה משותפת. מהצד השני של 5, עוד שעתיים נוספות. קובי אפללו עכשיו.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מה זה מאמי? ממי היעלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: הכלים מלוכלכים. בוש ופיניש מתייצבים.
4: Like a boss.
3: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
4: Like a boss.
3: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידע.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
11: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אולבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
11: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
13: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגץ עצר עד להחלטה אחרת את כניסתו לתוקף של החוק המקפיא מעצר של תלמידי ישיבות עריקים. במפלגות החרדיות מותחים ביקורת על החלטת בגץ. חבר הכנסת ינון אזולאי משס אומר שבית המשפט עובד אצל האופוזיציה כלשונו. השר סופר מהציונות הדתית לא יתמודד בבחירות לכנסת הבאה. תחזית דומה.
15: חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 5, כאן גבי ינון. בגץ עצר, עד להחלטה אחרת, את כניסתו לתוקף של החוק המקפיא מעצר של תלמידי ישיבות עריקים. זאת בשים לב לפסיקתו ארוכת השנים של בית המשפט בנושא גיוס תלמידי הישיבות, למשמעות של הקפאת הליכי מעצר וחקירה ואכיפה ביחס לחלקים מסוימים בלבד מהאוכלוסייה, וכן הטענות כבדות המשקל של העותרים. לשון בית המשפט. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בגץ ידון בעתירות בהרכב מורחב. במפלגות החרדיות מותחים ביקורת על החלטת בגץ. חבר הכנסת ינון אזולאי משס אומר כי השופטים בבית המשפט העליון עשו יד אחת עם היועצת המשפטית בהרב מיארה.
16: אם היה התלבטות למה צריך את החוק הזה, היום בית המשפט הוכיח שחבל שלא הבאנו מזמן את החוק הזה. לסרס את הכוח של היועצת המשפטית המודחת, את העזות שלהם. אני מוכן להתחייב שהשופט אפילו לא קרא את החוק לפני שהוא הוציא צו ביניים. הוא הכל ניזון משמועות. הוא כנראה גם יאומן או לא יאומן, אבל הוא עובד אצל האופוזיציה. בית המשפט העליון נהפך כחלק מהאופוזיציה. בוא נראה אותם, שיקשו לבחירות, נראה מה העם יגיד עליהם.
14: הערוץ האמירותי Sky News Arabia מדבר כי ביום שישי תהיה פגישה צבאית בין לבנון, ארצות הברית וישראל. עוד לא הוכרז היכן היא תתקיים. כשבתנו יובל ענבר מציינת שישראל מסרבת שצרפת והאום ישתתפו בכל ועדה שאחראית לחקור את איסוף הנשק באזורי תוכנית הניסוי שהוגדרו, ומעוניינת שהוועדה תכלול את ישראל, ארצות הברית וצד שלישי שאינו צרפת או האום. שר העלייה והקליטה אופיר סופר מהציונות הדתית הודיע כי לא יתמודד בבחירות לכנסת הבאה. בהודעתו הדגיש סופר כי על אזרחי ישראל לתבוע שיח של אחדות וסולידריות למען ביטחון המדינה וחוסנה הלאומי. יושב ראש המפלגה ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר כי קיבל את ההחלטה בצער, והוסיף כי הוא מכבד את החלטתו של שותפו לדרך. עמותת חידוש לחופש דת ושוויון הגישה עתירה לבגץ נגד משרד הרווחה בשל אי פרסום קריטריונים שוויוניים לחלוקת כרטיסי מזון לנזקקים. בעתירה נטען כי מאות מיליוני שקלים שהוקצו למטרה זו בשנת 2025 לא חולקו והוחזרו לקופת האוצר. על פי העותרים יש חשש שתקציב של כ-260 מיליון שקלים שאושר השנה לא יגיע ליעדו או יחולק באופן לא שוויוני סמוך לחגי תשרי. הארגונים העותרים דורשים מבית המשפט להורות למשרד הרווחה לפרסם את אמות המידה לחלוקת הסיוע באופן מיידי, וציינו כי נושא הביטחון התזונתי הפך לכלי לקידום מטרות פוליטיות ומפלגתיות. בית המשפט המחוזי בלוד גזר 10 שנות מאסר על איתי לוי, שהורשע בביצוע עבירות מין ובפגיעה בפרטיות כלפי קטינים בני 4 עד 12. על פי עסקת הטיעון שאימץ בית המשפט, ישלם לוי לנפגעי העבירה פיצוי של כ-260 אלף שקלים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בהכרעת הדין ציינו השופטים שהעבירות מעוררות שעת נפש וסלידה, אך הסבירו כי אימוץ ההסדר יתאפשר בשל הודעת הנאשם שחסכה את העדת הילדים, היותו נעדר עבר פלילי והסכמת הורי הנפגעים למהלך.
17: עכשיו, כאן תחזית.
14: מחר הוא ביום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

0: הפרויקט של דן רייכל. הביתה לא חזור, אז אם אתם נוסעים הביתה, או אם אתם בדרך הביתה מטיול לאן, שהוא תמיד מרגיש לי שהשיר הזה הוא השיר המושלם, ללשבת בחזור מטיול משפחתי, ככה בחופש הגדול, שאת השמש יורדת לה, או לפחות בשעות האחרונות שלה, והשיר הזה ככה ברקע. אז ככה אני אדמיין שאתם, אבל גם אם אתם בעבודה, וגם אם אנחנו ברקע איתכם, במונית, באוטובוס, בסידורים, בבית, יש לנו עוד המון מוזיקה ישראלית מעולה, כאן גימל, יוסף כאן האורך, אני גם עלי חביב פרגון. עכשיו חדש לי, יובל רפאל, ממשיכת שיתוף הפעולה שלה עם צליל קליפי, עם נאבי, דן הלב מצטרפת אליהם בכתיבה ובלחן, קוראים לזה פאפה.
1: פאפה, פאפה, פאפה.
2: פאפה, פאפה,
1: פאפה.

ערן צור, בלילות של ירח מלא. כאן ג' אנחנו ממשיכים עם מתי כספי, האחד והיחיד, עליו השלום. כמעט בלתי נתפס בראש שלי, כל פעם שאני אומרת את זה, אני פתאום כזה וואו, מוזר מאוד להרגיש ששמעתי לא איתנו, אבל ברוחו הוא תמיד איתנו, והמוזיקה שלו תמיד כאן, שזה כיף גדול. בין השירים באמת שמראים כמה בן אדם היה כל כך גאון מצד אחד לכתוב את המנגינות הכי מורכבות ומסובכות ומעבירות כל כך הרבה רגש, ומצד שני להיות קצת ילד ולילדים ולהיות קצת שטוטניק בעצמו, וזה כלב לב הובדי במבם.

0: מתי כספי מביא אותנו ל-23 דקות אחרי 5, כאן ג', מבט קצר לכבישים, לא הסתכלנו כך בשעה הקודמת. אז ככה, נספר לכם שכביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, גם ב-4, 107 עד גבעת שמואל, 471 אונו עד בר אילן, אלא מה? חוץ מזה, עומס גם ב-2, הכניסה ליקום עד מחלף גשר השלום, 3, לטרון עד חטיבה 7, 5, מחלף ירקון עד ראש העין מזרח, וב-70, סומך עד אבליים בצפון. גם כן עמוס, שימו לב, הפסקה קצרה, אנחנו שווים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבטא וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
9: זה כתוב על הקיר.
10: מחר בעשירייה, הראל סקאט בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, מחר 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'

איתנו אחר הצהריים הזה של יום רביעי, אמצע השבוע, אמצע הזמן המשותף שלנו, ממש אמצע שלוש השעות. אנחנו ממשיכים עם חדש לרן דנקר. זה מתוך פרויקט חדש של אסי עזר להעלאת המודעות והדיבור והשיח בכלל על מורכבויות נפשיות ועל קשיים נפשיים, חרדות ודיכאון, גם בקרב בני נוער וגם בכלל. שיח שסופר חשוב לנהל אותו, בטח במוזיקה, בתרבות, להפוך אותו למשהו שהוא פשוט שיח לגיטימי לכל דבר, שאולי גם יעזור למישהו ששומע אותו. ורן דנקר כאן שר את המילים של אסי יחד עם אבי אוחיון. הפקה של מתן דרור. לא הצלחתי לרקוד.

רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להנהל בשירותים כמו איזה שני מוצאים.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

0: encore à Elsa Marin. Les magasins évoquent la Louis Attack. יאללה בואי, ויאללה הפסקה קצרה כאן גימל, כבר חוזרים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: איך זה עזר לי?
1: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
4: אחרי ששמתם את העסק בצד.
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: הכלים מלוכלכים. בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
9: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כי הוא הציל אותי.
1: איתי לוי, סוגר איתנו שעה שנייה ומשותפת בכאן ג' מהצד השני של שש, אנחנו עם שעה אחרונה, מלא מוזיקה מעולה, סוגרים ככה את היום הזה, עכשיו אמיר בניון. איזה רצף קולות גדולים. זה רק את, כבר ממשיכים.

0: מיד חוזרים.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
3: שקודה.
4: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
6: זה לא ממני.
5: אז ממי זה?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
9: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה. עמינח,
8: להתעורר לנגד חדשות.
10: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חבר הכנסת אוהד טל מהציונות הדתית אומר שהניסיונות להביא לגיוס חרדים באמצעות עיצומים וצווי מעצר נכשלו. במפלגות החרדיות מותחים ביקורת על החלטת בגץ בעניין תלמידי ישיבה עריקים. דיווחים שביום שישי תתקיים פגישה צבאית מקוונת בין לבנון, ארצות הברית וישראל. ילדה בת 5 מירושלים מתה מפגיעת מכונית.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 6, כאן גבי ינון. חבר הכנסת אוהד טל מהציונות הדתית אומר כי הניסיונות להביא לגיוס חרדים באמצעות עיצומים וצווי מעצר נכשלו, וכי מדיניות זו דוחפת את הציבור החרדי להתנגדות גוברת לשירות צבאי. לדבריו, החרדים חשים רדופים, וההתנהלות גורמת שיעור גדול יותר מתוכם להפוך למתנגדים לגיוס. ברעיון ערן בנימיני ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב', מתח חבר הכנסת טל ביקורת על החלטת בגץ בעניין תלמידי ישיבה עריקים.
14: זה שבגץ מתערב בכל החלטה של הכנסת, זה כבר נהיה הדבר שבשגרה, לצערנו הרב. אני לא נגד שבגץ יתערב כאשר הכנסת מחוקקת חוקים שהם באמת לא עומדים באף מבחן של סבירות, וראוי שיהיה איזון בין הרשויות, וראוי שלבגץ יהיה את האפשרות לפסול חוקים, אבל כשזה הופך להיות כבר דבר שבשגרה, זה לחלוטין מאבד את הערך. זה...
12: במפלגות החרדיות מותחים ביקורת על החלטת בגץ לעצור לפי שעה את כניסתו לתוקף של החוק המקפיא מעצר של תלמידי ישיבות עריקים. חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס אמר במליאה כי השופטים בבית המשפט העליון עשו יד אחת עם היועצת המשפטית לממשלה, בערב מיירה.
15: אם היה התלבטות, למה צריך את החוק הזה? היום בית המשפט הוכיח שחבל שלא הבאנו מזמן את החוק הזה. לסרס את הכוח של היועצת המשפטית המודחת, את העזות שלהם. אני מוכן להתחייב שהשופט אפילו לא קרא את החוק לפני שהוא הוציא צו ביניים. הוא הכל ניזון משמועות. הוא כנראה גם יאומן או לא יאומן, אבל הוא עובד אצל האופוזיציה. בית המשפט העליון נהפך כחלק מהאופוזיציה. בוא נראה אותם, שיקשו לבחירות, נראה. נראה מה העם יגיד עליהם.
12: חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים תקף בחריפות מעל בימת הכנסת את ראש הממשלה נתניהו והאשים אותו בשחיתות. הוא סרב לבקשת היושב ראש אליהו רביבו לחזור בו מדבריו.
16: שנתניהו המושחת נאשם בפלילים, מעז לבחוש בקרביה של מערכת המשפט.
17: תחזור בך בבקשה.
16: ממה?
17: תחזור בך בבקשה.
16: ממה?
17: אשמת שווא.

0: הפוליטיקה הישראלית, בנימין נתניהו.
1: תתבייש.
0: גדול המושחתים בפוליטיקה הישראלית.
2: סיימת את דבריך. סיימת את דבריך. קבלו לו בבקשה את המיקרופון.
3: הערוץ האמירותי סקאי ניו ערבי מדווח כי ביום שישי תהיה פגישה צבאית בין לבנון, ארצות הברית וישראל. נמסר כי הפגישה תהיה מקוונת. כשבתנו, יובל ענבר מציינת שישראל מסרבת שצרפת והאום ישתתפו בכל ועדה שאחראית לחקור את איסוף הנשק באזורי תוכנית הניסוי שהוגדרו, ומעוניינת שהוועדה תכלול את ישראל, ארצות הברית וצד שלישי, וכאמור שאינו צרפת או האום. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי מאז חידוש המצור הימי על נמלי איראן הלילה, בלמו כוחותיו שתי ספינות סוחר שניסו לפרוץ את המצור. הצבא האמריקני נשאר ערני ומוכן להבטיח ציות מלא, נמסר בהודעת הפיקוד. כך מוסר כשבנו רם לנדס. עמותת חידוש לחופש דת ושוויון הגישה עתירה לבגץ נגד משרד הרווחה בשל אי פרסום קריטריונים שוויוניים לחלוקת כרטיסי מזון לנזקקים. בעתירה נטען כי מאות מיליוני שקלים שהוקצו למטרה זו בשנת 2025 לא חולקו והוחזרו לקופת האוצר. על פי העותרים יש חשש שתקציב של כ-260 מיליון שקלים שאושר השנה לא יגיע ליעדו או יחולק באופן לא שוויוני סמוך לחגי תשרי. הארגונים העותרים דורשים מבית המשפט להורות למשרד הרווחה לפרסם את אמות המידה לחלוקת הסיוע באופן מיידי, וציינו כי נושא הביטחון התזונתי הפך לכלי לקידום מטרות פוליטיות ומפלגתיות.
4: כאן תחזית.
5: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: התחזית בחסות?
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: מחר הוא יום שישי בלי שינוי של ממש.
4: התחזית בחסות?
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
10: בנק הפועלים.
11: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

להתמודד בגמר. סתם רציתי להתקן אתכם, אני אפילו לא יודעת למה, אני פשוט מרגישה צורך להכניס מונדיאל בכל סיטואציה. טוב, אנחנו ממשיכים עם עקיבא חדש. קוראים לזה, רוצה להיות טוב.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: לשם עוד התאורות, אחכה לך. כאן ג' אנחנו ממשיכים עם דפנה הרמוני, זה מתוך אלבום הבכורה שלה. ספק ילדה, ספק אישה?
1: הסתבכתי עם בחור אחד,

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
2: כן, די. חזרתי לעצמי.
3: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: מה זה, מאמי? ממי היהלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קנייה תכשיט או שעון שבמבצע. וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק! כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: שיר אחד לנטה פתח לניר כנען את הדלת. אבל מיד אחרי ההצלחה הגדולה, הגיע גם הפחד מהרגע שאחרי. מחר, אביתר אלעד מארח את אחד היוצרים המסקרנים של הדור החדש לשיחה אישית וחשופה על אלבומו החדש, נקודת תורפה, ועל הדרך המדהימה שעבר, מהטיק טוק עד הופעה בהיכל התרבות. פרק ג' מחר בשבע, כאן ג'

הורוביץ עם רנה. כאן ג' טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים לחדש לפרידה, שבאמת פשוט מוכיחה שהיא לא הייתה one hit wonder, ושהיא לא הייתה רק בריאליטי, והיא לגמרי בין המוזיקאיות המצליחות בארץ בשנה, שנתיים האחרונות. כל פעם ממשיכה להתפתח ולתפוס כיוונים חדשים ווייבים אחרים, וזה חדש, זה נקרא בלי נגיעות.

0: Isaacovich. Is it all right? כאן גימל, טוב שאתם איתנו, ערב יום רביעי, רגע לפני שמגיע הסופש, לא נקדים את זמננו, אבל בכל זאת, יוצאים להפסקה האחרונה להיום, ושווים עד לסוף השעה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

חדש לדנה ברגר, שכב לו במגירה משהו כמו עשור, וסוף סוף מצא את מקומו בחוץ. אם נותרנו נאהב, כאן ג' אנחנו סוגרים את הזמן המשותף שלנו להיום, וגם לשבוע, היה לנו מהדורה קצרה השבוע, הייתי חולה, ועד שחזרתי, ועד שפה, ועד ששם, ואתם יודעים, חופשים, גם כנראה אתם הייתם בחופש, בחופש הגדול הזה, אבל עכשיו שבנו, אז מחר יש לנו הסירייה, הראל סקאט יהיה כאן 12 עד ל-2, מוזמנים להצטרף אלינו למצעד השבועי בג' וניפרד לבינתיים, נגיד תודה רבה ליוסף כהן, שערך לנו את המוזיקה, תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. אני עמלי חביב פרגון. נחתום עם פאר טאסי, רדיו שטח לילדים. באמת, איזה פיצוח. זה שיר האותיות כמובן.

0: חוזרים. שים שירים שאת אוהב. אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מה זה מאמי? ממי היהלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע וחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
6: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. במליאת הכנסת צפויות להתחיל בקרוב ההצבעות על חוק היועץ המשפטי לממשלה. חבר הכנסת אוהד טל מהציונות הדתית אומר שהניסיונות להביא לגיוס חרדים באמצעות עיצומים וצווי מעצר נכשלו. דיווחים באיראן שארצות הברית תקפה באי הנגאם באזור מצר הורמוז. מדד המחירים לצרכן לחודש יוני נותר בלא שינוי. התחזית דומה.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 7, כאן גבי ינון. במליאת הכנסת צפויות להתחיל בקרוב ההצבעות על חוק היועץ המשפטי לממשלה, הכולל הגבלות על עמדת היועץ, אם תרצה. כמו כן, החוק אינו כולל פיצול של תפקיד היועמ"ש. כתבנו שחר גליק מציין כי חברי הכנסת המורדים מהקואליציה שהצביעו נגד חוקי החרדים מתכננים לבוא למליאה ולתמוך בחוק. כתבנו מוסיף כי לחוק תחולה מאוחרת והוא ייכנס לתוקף בסוף חודש ינואר בשנה הבאה. חבר הכנסת אוהד טל מהציונות הדתית

0: היא אומר כי הניסיונות להביא לגיוס חרדים באמצעות עיצומים וצווי מעצר נכשלו, וכי מדיניות זו דוחפת את הציבור החרדי להתנגדות גוברת לשירות צבאי. לדבריו, החרדים חשים רדופים, וההתנהלות גורמת שיעור גדול יותר מתוכם להפוך למתנגדים לגיוס. בראיון לרן בנימיני ולמזל מועלם בכאן החדשות ברשת ב', מתח חבר הכנסת טל ביקורת על החלטת בגץ בעניין תלמידי ישיבה עריקים.
1: זה שבגץ מתערב בכל החלטה של הכנסת, זה כבר נהיה הדבר שבשגרה, לצערנו הרב. אני לא נגד שבגץ יתערב כאשר הכנסת מחוקקת חוקים שהם באמת לא עומדים באף מבחן של סבירות, וראוי שיהיה איזון בין הרשויות, וראוי שלבגץ יהיה את האפשרות לפסול חוקים. אבל כשזה הופך להיות כבר דבר שבשגרה, זה לחלוטין מאבד את הערך. זה...
0: ההסלמה במפרץ, סוכנות הידיעות האיראנית מר, מדווחת כי ארצות הברית תקפה באי הנגם באזור מיצר הורמוז, כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. מדד המחירים לצרכן לחודש יוני נותר בלא שינוי, ולפיכך ירדה האינפלציה השנתית ל1.6%. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי מדד מחירי הדירות ירד ב1%. הקטל בדרכים. בבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים מתה מפצעיה ילדה בת 5 שנפגעה ממכונית. צוות המחלקה לרפואה דחופה עשה בה פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותה. מנתוני עמותת אור ירוק עולה כי מתחילת השנה נהרגו בתאונות דרכים 28 ילדים. רצח בניהו רזי בשכונת הנחלאות בירושלים. עורך דין עמית ויצמן, המייצג את שילת חוטה, חשודה במעורבות ברצח, טוען כי מרשתו היא קורבן לאלימות מצד רזי וחברתו, וכי מבחינה משפטית לא מדובר בעבירת רצח. היום התיר בית המשפט המחוזי בירושלים לפרסם כי חוטה, בת 19 מבאר שבע, ולינור ססון, בת 50 מירושלים, הן שתיים מהחשודות במעשה, בעוד זהותה של חשודה שלישית, בת זוגו של רזי, נותרה תחת איסור פרסום בשל ערעור שהגישה.
2: כאן תחזית. הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: התחזית בחסות
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית מחר הוא יום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים.
3: התחזית בחסות
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' כאן ג' מיד חוזרים סקודה פאביה, הסופרמן האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
1: אחרי ששמתם את העסק בצד.
2: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע
0: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
4: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
5: זה כתוב על הקיר.
0: מחר בעשירייה, הראל סקאט בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, מחר 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'

0: גימל. גם באתר וביישומון כאן. כאן גימל. מיד חוזרים.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: פי, איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
8: Let Tenaran update your life.
9: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידיע.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: הזאת.
1: מיד חוזרים.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: של שופרסל.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692
7: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. החרדים יצביעו בעד חוק היועמ"ש לאחר שנפטר המשבר בקואליציה בעניין תוספות שכר לגננות החרדיות. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות של ישראל בדרום המדינה. מדד המחירים לצרכן לחודש יוני נותר בלא שינוי. אחותה של בת זוגו של בניהו רזי שנרצח בירושלים, שוטרת במקצועה, נחקרה המחלקה לחקירות שוטרים. התחזית דומה.
11: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, ערב טוב לכם, אשר עכשיו שמונה כאן גבי עינון. בקואליציה נפטר המשבר שנגרם בגלל איום החרדים שלא להצביע על חוק היועמ"ש. זאת לאחר שהובטח להם כי יינתנו תוספות שכר לגננות במגזר החרדי. ההצבעה על החוק בקריאה שנייה ושלישית צפויה במליאת הכנסת בקרוב. כתבנו שחר גליק מציין כי החוק יכלול הגבלות על היועצת המשפטית לממשלה, בהן קביעה כי עמדתה לא תהיה מחייבת. החוק בנוסחו הסופי לא יכלול את פיצול תפקיד היועץ, ותחולתו נקבעה ל-1 בינואר 2027. 70 ראשי רשויות בישראל פרסמו גילוי דעת, ובו הם מביעים את מחאתם על מה שהגדירו ההחלטה המכשירה השתמטות של ציבור שלם. לדבריהם, רבים מתושביהם מוכיחים שאפשר גם ללמוד תורה וגם לשרת את המדינה בצה"ל ובכוחות הביטחון. החקיקה שאושרה בימים האחרונים היא בבחינת פגיעה קשה בחוסן הלאומי ובלכידות החברה הישראלית. ראוי היה שלא תבוא אל העולם, ובוודאי שלא בעת המורכבת הזו ולנוכח האתגרים אולם ניצבת מדינת ישראל, לשון גילוי הדעת. כך מוסר כתבנו רועי שרון. חוק הרשויות המטרופוליטניות שירד מסדר היום של הכנסת בלחץ המפלגות החרדיות. מנכ״ל משרד התחבורה משה בן זקן אומר כי עדיין יש מאמצים ודיונים קדחתנים במטרה להחזיר את החוק לסדר היום. לדבריו, החוק ישמור על השבת ועל הסטטוס קוו.
12: דברנו את זה בצורה ברורה שזה ישמור על הסטטוס קוו, ואני מקווה שבסופו של דבר הם יבינו שיש כאן ממש הצלת חיי אדם, כי ברגע שיהיה את הרשויות המטרופוליטניות, יהיה פחות רכבים בכביש, פחות תאונות דרכים, זה פשוט יהיה חבל, חבל מאוד שבאמת חוק כזה חשוב, ש-30 שנה לא הצליחו להביא אותו, שהוא כבר כבר בישורת האחרונה. בסוף, קודם כל, גם המשתמשי התחבורה הציבורית מהמגזר החרדי, גם הם בסוף יפסידו מהדבר הזה, כי זה אמור לשפר את כלל התחבורה בישראל.
10: מנכ"ל משרד התחבורה בן זקן אמר את הדברים לרן בנימיני ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות בדרום המדינה, באזור קונין וכן בין היישובים בראשית ויחון, כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. מדד המחירים לצרכן לחודש יוני נותר בלא שינוי, ולפיכך ירדה האינפלציה השנתית לאחוז ושש עשיריות. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי מדד מחירי הדירות ירד באחוז אחד. פרשת הרצח של בניהו רזי. במחלקה לחקירות שוטרים נחקרה היום בעזרה אחותה של בת זוגו של רזי, שוטרת מאגף התנועה, בחשד לשיבוש מהלכי משפט והפרת אמונים. על פי החשד, השוטרת נפגשה עם שתיים מהחשודות זמן קצר לאחר הרצח, ובמהלך המפגש הודכנה על האירוע וביצעה פעולות שהיה בהן כדי לשבש את החקירה בטרם נעצרו חשודים. היא גם לא דיווחה על כך לגורמי האכיפה כנדרש. כתבתנו עוברת פלמן מוסרת כי בתום חקירתה שוחררה השוטרת בתנאים מקבילים, ובהם מעצר בית למשך שלושה ימים. החקירה נמשכת. פיצוץ נשמע סמוך לבית עסק באזור הרצליה פיתוח. המשטרה פתחה בחקירה בחשד להשלכת רימון הלם של צהל במקום. אין נפגעים. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי האירוע או הרקע לאירוע הוא פלילי. העיתון המרוקני על הים 24 מדווח כי מרוקו הצטרפה רשמית לכוחות הייצוב שיבואו לרצועת עזה. הסכם ההצטרפות נחתם רשמית על ידי נציגי ממשלת מרוקו ונציגי מועצת השלום בבירה רבת. על פי הדיווח, הניסיון המבצעי של הצבא המלכותי המרוקני מעניק לו את היכולת לתרום למשימות הקשורות לשמירת השלום ברצועה, למאבק אחר הפסקת למעקב, יותר נכון לאחר הפסקת האש, ולתמיכה במאמצים ההומניטריים. ידיעה של קשבנו עומר שחר.
0: כאן תחזית.
8: הלילה במונדיאל, מי תפגוש בגמר את ספרד, אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: והתחזית מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: כאן גימל, כאן גימל, מיד חוזרים.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 קרוס, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם חלק.

0: סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: סקודה. בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
5: שיר אחד לנטה פתח לניר כנען את הדלת. אבל מיד אחרי ההצלחה הגדולה, הגיע גם הפחד מהרגע שאחרי.
6: מחר.
5: אביתר אלעד מארח את אחד היוצרים המסקרנים של הדור החדש, לשיחה אישית וחשופה על אלבומו החדש, נקודת תורפה, ועל הדרך המדהימה שעבר, מהטיק טוק עד הופעה בהיכל התרבות. פרק ג' מחר ב7.

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
4: שים שירים שאת אוהב.
5: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות. תניות ייכנסו לאתר קקל.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 1-800-692-692.
8: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
2: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
9: 1-800-400-400-AIG.
2: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: הלילה במונדיאל, רגע האמת הגיע. הכרטיס השני לגמר מצפה כאן בסוף הערב. מי תפגוש בגמר את ספרד? אנגליה או ארגנטינה? אנגליה נגד ארגנטינה בחצי גמר המונדיאל. השידור הישיר הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק הגבלת היועץ המשפטי לממשלה. גורמים משפטיים סבורים שחוק המעצר לא ייושם לפני הבחירות. ראש האופוזיציה לפיד מצהיר כי בממשלה הבאה יפעל להשבת כספים שהועברו לחרדים בעת האחרונה. דיפלומטים ערביים מעבירים לטראמפ מסרים שאין להם אמון בממשלת ישראל ובנתניהו.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, עכשיו 9, כאן גבי ינון. מליאת הכנסת אישרה לפני זמן קצר את חוק הגבלת היועץ המשפטי לממשלה בקריאה שנייה ושלישית. תמכו בחוק 65 חברי כנסת והתנגדו לו 51. כתבנו שחר גליק מוסר שגם חברי הכנסת אילוז, הסקל, אדלשטיין וסולומון תמכו בחוק. מיד לאחר אישור החוק אמר שר המשפטים לוין כי בכך הושלם המרכיב השלישי מארבעת הרכיבים המקוריים של הרפורמה המשפטית שהוא מוביל. חוק המעצר של עריקים תלמידי ישיבות שבגץ החליט היום לעצור לפי שעה את כניסתו לתוקף. גורמים משפטיים אמרו לכתבתנו תמר אלמוג כי הם סבורים שהחוק לא ייושם לפני הבחירות. כתבתנו מציינת כי בגץ רמז היום בהחלטתו כי חוק המעצרים יבוטל משום שהוא סותר את הדין. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מצהיר כי בממשלה הבאה יפעל להשבת כספים שהועברו למגזר החרדי בתקופה האחרונה.
12: אני אומר לך

0: אנגלית ואזרחות, אגב, עקרונות הדמוקרטיה, לא תקבל שקל אחד מהמדינה.
1: אבל אתה מתחייב, כן?
0: אם אתה לא עובד, זה, לא, זה בעיה שלך. זה כסף של כל מי שרואה אותנו עכשיו.
1: מתחייב לזה.
0: ששילם, בוודאי.
2: ראש האופוזיציה לפיד אמר את הדברים לטלי מורנו, במהדורת כאן חדשות, בכאן 11. פרסום בלעדי. דיפלומטים ממדינות ערב מעבירים מסרים לנשיא טראמפ ולפיהם אין להם אמון בממשלת ישראל ובנתניהו. כתבנו רוי קייס דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי בשיחות שקיים טראמפ בעת האחרונה עם מנהיגים באזור הובעה העמדה ולפיה נתניהו הוא מכשול לקידום חזונו המדיני ולמימוש הסדרים אזוריים. גורמים המאורים בפרטים מציינים כי המדינות באזור ממתינות לתוצאות הבחירות בישראל וכי מאחורי הקלעים הן פועלות להשפיע על עמדותיו של הנשיא טראמפ בנוגע לראש הממשלה נתניהו. המסע ומתן בין ישראל לבין לבנון בחסות ארצות הברית. מקורות אמריקנים מסרו לערוץ הטלוויזיה הלבנוני MTV News כי המבנה הכללי והעקרונות המסדירים את פעילות אזורי תוכנית הניסוי כבר גובשו. עם זה הדגישו המקורות כי הפרטים הרגישים הושארו לשלב הטכני. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בית הנבחרים האמריקני צפוי להצביע הלילה על הצעת החלטה של חבר הקונגרס הרפובליקני תומאס מאסי, הקוראת להפסיק כליל את הסיוע הצבאי לישראל. אף שההחלטה אינה צפויה לעבור, כ-150 מחוקקים דמוקרטיים הודיעו כי יתמכו בה. מנהיג הדמוקרטים בבית הנבחרים, הקים ג'פריז, הודיע כי יצביע נגד ההצעה, הכי ביה תמיכה במדיניות של הפסקה הדרגתית של המימון האמריקני לישראל, העומד כיום על 3.8 מיליארד בשנה. כתבנו נתן גוטמן מציין כי גם ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע בעבר תמיכה ברעיון של הפסקה הדרגתית של הסיוע.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית מחר הוא יום שישי, לא יהיה שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
9: גימל.
10: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' כאן ג' מיד חוזרים
1: מה זה מאמי? ממי היעלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: תו הזהב של שופרסל.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל. כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 1-800-692-692
4: תנאי המימוש שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
1: זה לא ממני.
8: אז ממי זה?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
3: רואלתי.
2: המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
9: הכלים מלוכלכים. בוש ופיניש מתייצבים.
10: Like a boss.
9: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
10: Like a boss.
9: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
11: שים שירים שאת אוהב.
12: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות. תניות ייכנסו לאתר קקל.
13: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
14: שקודה.
15: פי, איך זה עזר לי?
16: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
17: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
18: 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
19: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידיע.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית
2: זה כתוב על הקיר
15: מחר בעשירייה הראל סקאט בהופעה חיה באולפן וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע העשירייה המצעד הרשמי של ישראל מחר 12 בצהריים שידור חי בכאן ג'

לסוף נסרוק את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי,

רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי

ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום שלכם לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
9: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
10: Let's turn around update your life.
11: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
12: שים שירים שאת אוהב.
13: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק הגבלת היועץ המשפטי לממשלה. לבגץ הוגשו כמה עתירות נגד החוק. ראש האופוזיציה לפיד מצהיר כי בממשלה הבאה יפעל להשיב את כספים שהועברו לחרדים בעת האחרונה. חבר הכנסת דני לוז מהליכוד הודיע שלא יתמודד בפריימריז. דיפלומטים ערביים מעבירים לטראמפ מסרים שאין להם אמון בממשלת ישראל ובנתניהו. התחזית דומה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יציג ברום. השעה 10. מליאת הכנסת אישרה הערב את חוק הגבלת היועץ המשפטי לממשלה בקריאה שנייה ושלישית. תמכו בחוק 65 חברי כנסת והתנגדו לו 51. כתבנו שחר גליק מוסר שגם חברי הכנסת אילוז, הסקל, אדלשטיין וסולומון תמכו בחוק. מיד לאחר אישור החוק אמר השר לוין כי בכך הושלם המרכיב השלישי מארבעת הרכיבים המקוריים של הרפורמה המשפטית שהוא מוביל. בעקבות אישור חוק היועמ"ש בקריאה שנייה ושלישית, הוגשו לבגץ כמה עתירות נגד החוק. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בעותרים, חבר הכנסת גלעד קריב ומכון זולת, ארגון משמר הדמוקרטיה הישראלית, התנועה לאיכות השלטון והאגודה לזכויות האזרח. ראש האופוזיציה לפיד מצהיר כי בממשלה הבאה יפעל להשבת כספים שהועברו למגזר החרדי בתקופה האחרונה.
8: אני אומר לך את זה בכל במלוא הסמכות שמי שהיה גם שר האוצר וגם ראש ממשלה. אפשר לקחת את זה בחזרה ואנחנו ניקח. ניסו הכל, את זה עוד לא ניסו. אנחנו פשוט נגיד, מי שלא מתגייס לצהל לא יקבל שקל אחד מהמדינה. מערכת חינוך שלא מלמדת מתמטיקה ואנגלית ואזרחות, אגב, עקרונות הדמוקרטיה, לא תקבל שקל אחד מהמדינה.
16: אם אתה
8: לא עובד, זה, לא, זה בעיה שלך. זה כסף של כל מי שרואה אותנו עכשיו, ששילם בוודאי.
15: ראש האופוזיציה לפיד אמר את הדברים לטלי מורנו במהדורת כאן חדשות בכאן 11. חבר הכנסת דני לוז מהליכוד הודיע כי החליט שלא להתמודד בפריימריז הקרובים. בהודעה ברשת אקס כתב, אני לא יכול לקרוא לכם להצביע למפלגה שאני בעצמי כבר לא מסוגל להצביע לה. זה כבר לא הליכוד, זו מפלגה שנחטפה. צהל חיסל שלושה מחבלי חיזבאללה חמושים במרחב בית יהון שבדרום לבנון, כך מסר דובר צהל. פרסום בלעדי. דיפלומטים ממדינות ערב מעבירים מסרים לנשיא טראמפ ולפיהם אין להם אמון בממשלת ישראל ובנתניהו. כתבנו רועי קייס דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי בשיחות שקיים טראמפ בעת האחרונה עם מנהיגים באזור ובה עמדה ולפיה נתניהו הוא מכשול לקידום חזונו המדיני ולמימוש הסדרים אזוריים. גורמים המאורים בפרטים ציינים כי המדינות באזור ממתינות לתוצאות הבחירות בישראל וכי מאחורי הקלעים הן פועלות להשפיע על עמדותיו של הנשיא טראמפ בנוגע לראש הממשלה נתניהו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בא לפנסילבניה להשתתף בכינוס ביטחוני ואמר כי מוטב לאיראנים שהתנהגו בהתאם. לשאלת עיתונאית אם יציב לאיראן מועד אחרון בטרם יפציץ קשרים ענה, אני מעדיף שלא לתת דדליינים, אבל הם יודעים את הסיפור. כך מוסר קשבנו, איתמר מרגלית. מונדיאל 2026. באטלנטה מתחיל כעת משחק חצי הגמר בין נבחרות אנגליה וארגנטינה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ארגנטינה, אלופת העולם המכהנת, מבקשת תואר שני ברציפות וגביע עולם רביעי בסך הכל. אנגליה, שזכתה במונדיאל פעם אחת בלבד ב-1966, מבקשת גביע שני. כתבנו מציין כי המנצחת בחצי הגמר תשחק ביום ראשון נגד נבחרת ספרד בניו ג'רזי. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
17: עכשיו, כאן תחזית.
15: והתחזית מחר וביום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' כאן ג' מיד חוזרים
1: הכלים מלוכלכים בוש ופיניש מתייצבים
2: like a boss
1: בוש ופיניש זוג מושלם היה לכלוך ונעלם
2: like a boss
1: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
5: רואלתי.
4: המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שיר אחד לנטע פתח לניר כנען את הדלת. אבל מיד אחרי ההצלחה הגדולה, הגיע גם הפחד מהרגע שאחרי. מחר, אביתר אלעד מארח את אחד היוצרים המסקרנים של הדור החדש, לשיחה אישית וחשופה על אלבומו החדש, נקודת תורפה, ועל הדרך המדהימה שעבר, מהטיק טוק עד הופעה בהיכל התרבות. פרק ג' מחר בשבע, כאן ג'

0: כאן ג' מיד חוזרים עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מה זה מאמי? ממי היהלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. מבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: שים שירים שאת אוהב.
8: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
1: מה זה מאמי? ממי היהלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
0: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הצבא האמריקני החל בגל תקיפות שלישי ביממה האחרונה באיראן. בתגובה תוקפים האיראנים מטרות אמריקניות באזור. הממשלה אישרה כי השב"כ ייכנס למאבק במיגור הפשיעה בחברה הערבית. מליאת הכנסת אישרה סופית את חוק הלומי קרב בשיתוף פעולה של הקואליציה והאופוזיציה. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד הודיע שלא יתמודד בפריימריז. התחזית דומה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. ההסלמה במפרץ, הצבא האמריקני הודיע כי החל בגל תקיפות שלישי ביממה האחרונה נגד יעדים באיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הערב כי מוטב לאיראנים שהתנהגו בהתאם. לשאלת עיתונאית אם יציב לאיראן מועד אחרון בטרם יפציץ קשרים, ענה, אני מעדיף שלא לתת לדדליינים, אבל הם יודעים את הסיפור. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי טראמפ השתתף הערב בכינוס ביטחוני בפנסילבניה. הממשלה אישרה כי השב"כ ייכנס למאבק במיגור הפשיעה בחברה הערבית בתוכנית משולבת עם המשטרה בתקציב של כחצי מיליארד שקלים. כמעט כל התקציב יוסט מתוכנית החומש לחברה הערבית. ראש הממשלה נתניהו אמר כי לא נקבל מציאות של אלימות, סחיטה ורצח ברחובות, וכי המדינה תפעל בנחישות ובלי פשרות כדי למגר את ארגוני הפשיעה ולהשיב את הביטחון לרחובות. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק הלומי הקרב המעניק להם הגדרה רשמית בחקיקה ומכיר בהבדלים הייחודיים של הפגיעה הזו בחיילים. להלומי הקרב יינתנו טיפולים מותאמים אישית בידי אגף השיקום במשרד הביטחון ותרוחה ועדת הסיוע עם תוספת תקציב של 45 מיליון שקלים שתעניק זכאויות, תגמולים ופיצויים להלומי קרב ולבני משפחותיהם. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד הודיע הערב כי החליט שלא להתמודד בפריימריז הקרובים. בהודעה ברשת אקס כתב, אני לא יכול לקרוא לכם להצביע למפלגה שאני בעצמי כבר לא מסוגל להצביע לה. זה כבר לא הליכוד, זו מפלגה שנחטפה. מונדיאל 26 באטלנטה מתקיים בשעה זו משחק חצי גמר המונדיאל בין נבחרות אנגליה וארגנטינה. בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא תיקו 0. המנצחת בחצי הגמר תשחק ביום ראשון נגד נבחרת ספרד בניו ג'רזי. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו
4: כאן תחזית.
9: התחזית עד יום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה והכבדה באומס החום ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת מאיה דרוקמן.

קפה שחור, מדמיין אותך על שיש לבן, מכינה חביתות. חולצה שגדולה עלייך בכמה מידות, ואת גדולה עליי מכמה סיבות, לא, מתלבש על הכל, אבל איתך אני מפסיק להתאר.

0: הכחול הירוק בתפל העמוק בין הפלל הסטוק
1: זה כתוב על הקיר
2: מחר בעשירייה הראל סקאט בהופעה חיה באולפן וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע העשירייה המצעד הראשון

0: עוזרים.
1: מה זה מאמי? ממי היהלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
5: זה לא ממני.
6: אז ממי זה?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חצי גמר מונדיאל 26, ארגנטינה מובילה 2-1 על אנגליה לקראת סיום המשחק. הצבא האמריקני החל בגל תקיפות שלישי ביממה האחרונה באיראן, בתגובה תוקפים האיראנים מטרות אמריקניות באזור. הממשלה אישרה כי השב"כ ייכנס למאבק במיגור הפשיעה בחברה הערבית. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק הלומי קרב. התחזית דומה.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. מונדיאל 26, באטלנטה מתקיים בשעה זו משחק חצי גמר המונדיאל בין נבחרות אנגליה וארגנטינה. בדקות האחרונות של המשחק מובילה ארגנטינה על אנגליה 2-1. המנצחת בחצי הגמר תשחק ביום ראשון נגד נבחרת ספרד בניו ג'רזי. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ההסלמה במפרץ. הצבא האמריקני הודיע הערב כי החל בגל תקיפות שלישי ביממה האחרונה נגד יעדים באיראן. בתגובה תוקפים האיראנים מטרות אמריקניות באזור. בתוך כך מדווח בארצות הברית כי הנשיא טראמפ נוטה להרחיב את הפעולות הצבאיות נגד איראן ושוקל שליחת כוחות קרקעיים להשתלטות על איים במיצר הורמוז. לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, טראמפ גם שוקל להפציץ את הר המקוש הקשור לפעילותה הגרעינית של איראן. בדיווח נמסר כי טראמפ ערך בימים האחרונים דיונים עם ראש המטות המשולבים קיין, עם סגן הנשיא ג'יי די ונס, עם שר ההגנה פיט הקסת ועם שר החוץ רוביו. עם זה, הנשיא האמריקני, לפי הדיווח, מעדיף עדיין לפתור את הסכסוך בדרכים דיפלומטיות. הממשלה אישרה כי השב"כ ייכנס למאבק במיגור הפשיעה בחברה הערבית בתוכנית משולבת עם המשטרה בתקציב של כחצי מיליארד שקלים. כמעט כל התקציב יוסט מתוכנית החומש לחברה הערבית. ראש הממשלה נתניהו אמר כי לא נקבל מציאות של אלימות, סחיטה ורצח ברחובות, וכי המדינה תפעל בנחישות ובלי פשרות כדי למגן את ארגוני הפשיעה ולהשיב את הביטחון לרחובות. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. הכנסת אישרה הערב בקריאה שנייה ושלישית את חוק הלומי הקרב, המעניק להם הגדרה רשמית בחקיקה ומכיר בהבדלים הייחודיים של הפגיעה הזו בחיילים. להלומי הקרב יינתנו טיפולים מותאמים אישית בידי אגף השיקום במשרד הביטחון, ותורחב ועדת הסיוע עם תוספת תקציב של 45 מיליון שקלים שתעניק זכאויות, תגמולים ופיצויים להלומי קרב ולבני משפחותיהם.
10: עכשיו כאן תחזית.
9: התחזית עד יום שישי בלי שינוי של ממש. בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עורך יוסף כהנה. Yeah.

0: גן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. מונדיאל 26, ארגנטינה ניצחה לילה את אנגליה 2-1 לאחר מהפך דרמטי במשחק והפילה לגמר מול ספרד שהתקיים ביום ראשון בניו ג'רזי. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ההסלמה במפרץ, הצבא האמריקני הודיע כי החל בגל תקיפות שלישי ביממה האחרונה נגד יעדים באיראן. בתגובה תוקפים האיראנים מטרות אמריקניות. בתוך כך מדווח בארצות הברית כי הנשיא טראמפ נוטה להרחיב את הפעולות הצבאיות נגד איראן ושוקל שליחת כוחות קרקעיים להשתלטות על איים במצר הורמוז. לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, טראמפ גם שוקל להפציץ את הר המקוש הקשור לפעילותה הגרעינית של איראן. בדיווח נמסר כי טראמפ ערך בימים האחרונים עונים דיונים עם ראש המטות המשולבים קיין, עם סגן הנשיא ג'יי די ונס, עם שר ההגנה פיט הקסת' ועם שר החוץ רוביו. עם זה הנשיא האמריקני לפי הדיווח מעדיף עדיין לפתור את הסכסוך בדרכים דיפלומטיות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי ישראל מנסה להשפיע על הפוליטיקה האמריקנית. ונס אמר בפודקאסט של השמרן ג'ו רוגן כי אנשים מסוימים בתוך המערכת הישראלית עושים מניפולציות ומנסים לשנות את דעת הקהל האמריקנית כדי להמשיך את המלחמה בלי הגבלת זמן. לדבריו גם מדינות אחרות מנסות להשפיע על הפוליטיקה האמריקנית, אך ישראל יעילה יותר. לטענתו, לעבריין המין המורשע ג'פרי אפסטין היו קשרים ברמות הגבוהות ביותר של המודיעין האמריקני והישראלי. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנא.

משורר. לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. כן, יש אנשים שאוכלים אותה, יש אנשים שמציגים את זה לאנשים שיושבים להם בקצה הכי בטוח של הסוף, הכי מתוק של כל הסיפורים, ונותנים לזה ציון, יושבים ומסתכלים איך אנשים אוכלים אותה, ונותנים לזה ציון, משחק מעולה,

משורר. לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. משורר. וכל אלה ביחד.

סבלת, כתבת, אהבת, ירשת וגם רצחת או להפך.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס אומר כי ישראל מנסה להשפיע על הפוליטיקה האמריקנית. ונס אמר בפודקאסט של השמרן ג'ו רוגן כי אנשים מסוימים בתוך המערכת הישראלית עושים מניפולציות ומנסים לשנות את דעת הקהל האמריקנית כדי להמשיך את המלחמה בלי הגבלת זמן. לדבריו, גם מדינות אחרות מנסות להשפיע על הפוליטיקה האמריקנית, אך ישראל יעילה יותר. לטענתו, לעבריין המין המורשע ג'פרי אפסטין היו קשרים ברמות הגבוהות ביותר של המודיעין האמריקני והישראלי. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. בעקבות אישור חוק היועמ"ש אמש בקריאה שנייה ושלישית, הוגשו לבג"ץ כמה עתירות נגד החוק. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בעותרים חבר הכנסת גלעד קריב ומכון זולת, ארגון משמר הדמוקרטיה הישראלית, התנועה לאיכות השלטון והאגודה לזכויות האזרח. מונדיאל 26, ארגנטינה ניצחה את אנגליה 2-1 לאחר מהפך דרמטי במשחק והפילה לגמר מול ספרד שהתקיים ביום ראשון בניו ג'רזי. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עד יום שישי בלי שינוי של ממש. בשבת התחממות קלה והכבדה באומס החום ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. בבית הנבחרים האמריקני נפלה הצעת ההחלטה להפסיק לחלוטין את הסיוע הצבאי לישראל. 314 חברי קונגרס הצביעו נגד, אך מספר C של 104 מחוקקים, אחד מהם רפובליקני, הצביעו בעד. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי המימון האמריקני לישראל עומד כיום על 3.8 מיליארד דולרים בשנה. גם ראש הממשלה נתניהו הביע בעבר תמיכה ברעיון של הפסקה הדרגתית של הסיוע. פרסום מלעדי, דיפלומטים ממדינות